0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Slovenska podjetja so aprila vrednostno izvozila za 2,6% več blaga kot aprila lani. Uvoz pa je bil zaradi učinkov poslovov oplemenitenja medletno za 7,1% manjši. Je pa aprila medletno spet narasla menjava s članicami Evropske unije. Izvoz za 3,8%, uvoz za 9,4%. Rast v menjavi z Evropsko unijo je tudi v prvih štirih mesecih leta skupaj. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala, naj ga postopno odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Dosedanji premier in prvak Gibanja Svoboda Robert Golob je predal posle svojemu nasledniku, prvaku SDS Janezu Janši. Ob tem je dejal, da si želi, da država ostane v dobri kondiciji, Janši pa zaželel vse dobro. Janša se je predhodniku zahvalil za tisto, kar je vlada storila dobrega. Ob tem si je zaželel tudi sodelovanja. Urad Republike Slovenije za informacijsko varnost opozarja na lažna elektronska sporočila, ki se predstavljajo kot obvestila OTP banke, in uporabnike spletne banke pozivajo k domnevni nujni varnostni obnovi oziroma aktivaciji računa. Pri tem skušajo napadalci pridobiti podatke za dostop do spletne banke, opozarja urad. Nemška ultramaratonska tekačica Joost Hübner je v 367 dneh pretekla 367 maratonskih razdalji in za en maraton presegla dosežek Belgike, ki je v prestopnem letu 2024 v 366 dneh razdaljo 42 km in 195 metrov pretekla kar 366 krat. Danes se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Prva ponovitev. Metropolis.
1: Lepo zdrav vsem ljubiteljem prostranih planjav, cest, širokih, dolgih, pa pohodniških poti, takih in drugačnih, ki radi hajkate oziroma pohajkujete, ampak ne bomo danes nič v tujem jeziku govorili, ker gremo v en lep slovenski kraj, ker sem bil nazadnje zelo sprijetno družbo in v bistvu je to eno stičišče celotnega vesolja. Zakaj točno boste kmalo slišali in si lahko lažje predstavljali, gremo pa v eno tako lušno trško naselje od leta 1406 in vse do leta 1900, oziroma od leta 1995 potem spet upravno središče istoimenske občine. V Vitanje gremo. Naselje leži v kotlini. Celotno območje današnjega Vitanja obsega predvsem hribovito pokrajino na obronkih jugozahodnega Pohorja in podaljška Karavank in ti pogori ločena brazda. To je pa del prelomnice, ki poteka od Labotske doline skozi Slovengraško kotlino in se usmerja proti Panonski kotlini. V tem predelu Pohorja se najviše dviguje Rogla, 15. Jo, mislim, da je letnica voso, so pa metri. 1517 je točneje. Visoko je tudi zahodno od Rogle potekajoče Sleme, Kraguljščica, 1454 metrov, pa Turna, 1463 in potem še Volovice nad Glažutko planoto, 1455. Odrastkom Karavank oziroma geološki enoti Vitanskih Karavank pripadata Paški Kozjak in njegova planinska točka Basališče. 1272 metrov ima pa tudi Stenice konc konca oziroma Stenica. Za razliko od odrastkov Karavank so v vrhovih in planotah Pohorja visoko izvirajoči potoki, ki imajo zelo, zelo velik pomen za oskrbo širšega območja s pitno vodo, tudi Celje recimo, in poselitev je razpršena. Od celotne površine občine slabih 6000 hektarjev je kar 78% celotne površine demografsko, višinsko ogroženo območje. V glavnem prometne povezave, dajmo eno pesmo, gremo pol na ceste, ja. Boljš mi na cest, kaj vi, ne? Po pesmi, Tomaš. Metropolis.

0: Metropolis. Dobrodošli nazaj v kraju Vitanje, tudi konc koncev v istoimenski občini. Zdaj, omenjena brazda, ki smo jo prej le malo dal po dolgem in počes skozi, iz poglavja geografskih značilnosti je v bistvu ena taka naravna danost. V antičnem obdobju imela zelo velik pomen, recimo prav zaradi prometno povezovalnih konc koncev končnikov in stičišč. Vitanje je kot trg nastalo in se razvilo na osnovi prav teže v antiki znane cestne povezave med vzhodno Štajersko in Koroško in danes je na cesti na relaciji Slovengradec, Gornji Dolič in Vitanje, pa potem še Stranice, odkoder je povezava proti Mariboru, posodobljena pot in ponovno dobiva veljavo, ker je to v bistvu najbližja povezava med Koroško s turističnimi zrečami, ki so iz Vitanja oddaljene samo 10 km in znanim športno-rekreativnim centrom na Rogli. In ta je oddaljen 24 km od kraja Vitanje do Kamor, pa potem vodijo tudi izjemno privlačne planinske poti. Zelo se jih splača, kdaj prehoditi. Zahodno od Vitanja, 50 km, so tudi Terme Dobrna. Potrebno je omeniti tudi povezavo Celje Vojnik Nova Cerkev Velenje, ker je bil tudi odcep do Vitanja skozi Novo Cerkev in Socko znan že v 12. stoletju. No, da danes ima svoj čar predvsem v ohranjeni naravni in kulturni dediščini. Cesta sama je namreč skrajno dotrajana in občina Vojnik se po delčkih loteva potem njene temeljite obnove. Tako da, čim prej da bo, da gremo večkrat lahko na obisk. Zdaj sama zgodovina in bloki marmorja, ki so jih v nekaterih starejših hišah uporabili za prak in pa so tudi najdeni rimski nagrobniki, kažejo na to, da so v tem koncu že v antiki prebivali Rimljani. Ime Weitenstein, ki je za Vitanje uporabljen na starejših kartah in pomeni videl kamen, in v bližini cerkve svetega Vida na Hudinji je bilo že v bistvu rimski dobi in verjetno tudi že prej bogato nahajališče marmorja. O čemer pa potem pričajo tudi arheološke skopanine. Posebej zanimivi sta naselji Zgornji in Spodnji Brezen, ki namigujeta na vulkansko poreklo masiva Paškega Kozjaka. Slovani so pa na tem območju prišli, oziroma na to območje prišli v 16. stoletju po izgubi karantanske samostojnosti na občino, oziroma na območje občine Vitanje, pridejo pod frankovsko oblast velikega rimsko-nemškega cesarstva in ob koncu 10. stoletja je ozemlje prišlo še vlast savinjskega menega grofa Viljema Breže-Selškega in ob koncu 11. stoletja še pod krško škofijo. Kraj Vitanje je pa takrat postal pravno središče obširnega območja, ker so krški škof je tukaj imel svoje ministeriale in iz teh se je pol kasneje razvil tale rod vitanske gospoščine, ki je postavilo dva gradova. Stari in Gornji grad je stal na strmi, oziroma stari ali Gornji grad je stal na strmi spetini na južni strani na selbine in se je prvič omenil 1140. leta. Propadel je po letu 1680 in razdeline so v bistvu še danes vidne. Južno od gradu je v Hudinji, oziroma se v Hudinjo izliva s pet metrov ima tale slab potok Žimpret. Dante je v peku, se mu tudi reče, in novi ali pa spodnji grad je nastal jugovzhodno od naselbine ob vhodu v sotesko Hudinje. Prvi se omenja leta 1322 in je imel podobno sodo kot pa stari grad, ampak propadu je po letu 1790 po požaru. Grb vitanske gospoščine je prevzel trg in danes tudi občina. V glavnem o pomenu treh školk v grbu najglasneje govori ena teorija, ali pa pač legenda, da je v kotlini, v kateri se danes nahaja kraj Vitanje, nekoč obstajalo jezero. Prvotno Vitanje, no tja, gremo pa, ja, polne pesmi, a ne? Ja, dajmo, nemo.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Lepo pozdravljeni še v zadnjem delu Metropolisa. Gremo v prvotno vitanje. To je obsegalo samo tisti del današnje naselbine, ki leži ob stari župnijski cerkvi svetega Petra in Pavla. Kaj kmalo se je potem razvilo tudi novo središče naselja, trg je nastal okoli škofijskega dvorca, takratnega upravnega središča in naselju so bile leta 1306 podeljene trške pravice. Zaradi gospodarskih vplivov je bil trg izrazito ponemčen, medtem ko je ostala vitanska vas z okolico močno slovensko narodno zavedna in z razvojem je trg tudi postal relativno lokalno pomembno trgovsko in obrtniško središče. Okolica je pa ohranila en tak pristen kmečki značaj. In tam so se že v 17. stoletju razvili zametki fužin in glažut. No, po gradi železnice in novih cestnih povezav, ki so vitanje zaobšle, je naselje z okolico vred izgubilo svojo veljavo, odmaknjenost od glavnih prometnih povezav je pa vodila tudi do zelo konkretnega gospodarskega nazadovanja. No, danes se odmaknjenost kaže predvsem kot prednost, ko vsi iščemo mir za zatočišče, zaradi ohranjenega naravnega okolja, pa še toliko bolj in se stava tukajšnjih gozdov, ki zavzemajo večino površine, se je vseeno močno spremenila iz nekdanjega mešanega oziroma skoraj bolj listnatega gozda z bukvijo kot prevladujočo drevesno vrsto v večinsko iglast gost, smreko kot glavnim tipom rastja. In ta sprememba je nastavila ravno zaradi fužin in glažut, ki so izrabljale bukev kot najboljši lesni energent. Ne? In pogozdovalo se je predvsem sišče zaradi ohranjenega naravnega okolja, pa še toliko bolj in se stava tukajšnjih gozdov, ki zavzemajo večino površine, se je vseeno močno spremenila iz nekdanjega mešanega oziroma skoraj bolj listnatega gozda z bukvijo kot prevladujočo drevesno vrsto v večinsko iglast gost, smreko kot glavnim tipom rastja. In ta sprememba je nastala

0: 16% zaposlenih v kraju, ki ima stalno bivališče tukaj zaposlenih in še to pretežno v Vitanju. Ok, kulturna dediščina in spomeniki še za konec in to moramo pomeniti o Župnijski cerkvi svetega Petra in Pavla, oziroma spodnja cerkva, pa je pa še zgornja, ta je pa cerkev Matere Božje na Hriberci. Vsako leto v Vitanju poteka tudi tradicionalna prireditev Holcerija, ki se jo organizira enkrat letno, večinoma v avgustu, njeno bistvo je pa v bistvu predstavitev starih običajev in v tem delu Južnega Pohorja je potem še prikaz nekdanjih gozdarskih veščin, ki so tukaj že stoletja. In poleg tega na dan prireditve odvijajo tudi oziroma priprave raznovrstne tematsko povezane razstave v kulturnem domu in vse splošni zabavni program, tako da je glavna cela žurka. Ruševina obeh vitanskih gradov sta pa v bistvu tudi ena taka znamenitost, ki se jo splača pogledati Goleževega in Krajnikovega gradu, v bistvu, ker so še danes vidne in je tudi tako lepo prizorišče za Instagram fotke. A ne? No in zdaj še tisto vesolje za sam konec, tam namreč stoji tudi zelo zanimiv center Hermana Potočnika Nordunga, je kulturni center, sedež zavoda v Vitanju, ki se posveča raziskavam in razvijanju programov, v bistvu kulturi, ko se že čaki, da bom probal, kulturalizacije vesolja. Kar pomeni, da če hočete v roke prijeti, kva so že? Uno, ko pade z vesolja. Joj, Tomaš, da mi pomage, no, kva je že to? Meteoriti, a so? No, v glavnem, lahko se ga dotaknete. Ja, Vitanje so zanimiv kraj. Tako da, upam se, kdaj to srečamo. Do naslednjič.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Nuša Cerar. Urad Republike Slovenije za informacijsko varnost opozarja na lažna elektronska sporočila, ki se predstavljajo kot obvestila OTP banke in uporabnike spletne banke pozivajo k domnevni nujni varnostni obnovi oziroma aktivaciji računa. Pri tem skušajo napadalci pridobiti podatke za dostop do spletne banke, opozarja urad. Dosedanji premier in prvak Gibanja Svoboda Robert Golob je predal posle svojemu nasledniku, prvaku SDS Janezu Janši. Ob tem je dejal, da si želi, da država ostane v dobri kondiciji, Janši pa zaželel vse dobro. Janša se je predhodniku zahvalil za tisto, kar je vlada storila dobrega. Ob tem si je zaželel tudi sodelovanja. Mehiške oblasti so na kalifornijskem polotoku tik ob meji ZDA odkrile podzemni tunel, opremljen z razsvetljavo, ojačenimi stenami, prezračevanjem in transportnim sistemom, poročajo ameriški mediji. Tunel dolg približno 600 metrov je povezan z bližnjim ameriškim mestom San Diego in naj bi služil za tihotapljenje drog. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala, naj ga postopno odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Pogajalci Izraela in Libanona so se v sredo v Washingtonu dogovorili o izvajanju premirja, vendar je to pogojeno s popolno prekinitvijo napadov na Izrael in z umikom vseh njegovih borcev iz južnega Libanona, navaja skupna izjava po zadnjem krogu pogovorov pod pokroviteljstvom ZDA. Danes se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

S kraju, Oliver Dragojevič nas je pobožal za dobro jutro, da je Arlica z vami in v naslednjih 3 minutkah nas bo dvignila po konci Neda Ukraden. Dobro jutro.

0: Aktual.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

Daj se sjetiš nekad mene, Joe Maračić, Make in Aktualu, dober večer, družba. No, zdaj pa si predstavljate, da se danes zbudite in obvladate eno veščino do popolnosti. Brez tečajev, brez vaj, brez truda.

Mineja, rano in res je zgodaj, dobro jutro, skoraj 4 ura, pa še ni nekaj minut čez tretjo, skratka sredi noči smo. Dobro jutro, družba. Prej sem vas vprašala, če bi lahko obvladali eno veščino do popolnosti, da se zbudite, da ne rabite hoditi na tečaje, da ne rabite delati vaj, skratka brez truda, kaj bi izbrali. Zdaj prepričana sem, da bi nekateri izbrali tu jezik, morda tudi kdo igranje glasbila, tretje kuhanje ali pa ples. Možnosti, dragi aktualovci, je neskončno, ampak katera je vaša?

0: Aktual.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Državni zbor je z 49 glasovi za in 30 proti potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade. Pod vodstvom premijeja Janeza Janše bo delovala ekipa 15 ministric in ministrov. Vlado sestavljajo SDS, Demokrati ter Trojček, NSi, SLS in Fokus. Podprli pa so jih tudi v resnici in poslanca narodnih skupnosti. Slovenska podjetja so aprila vrednostno izvozila za 2,6% več blaga kot aprila lani. Uvoz pa je bil zaradi učinkov poslovov oplemenitenja medletno za 7,1% manjši. Je pa aprila medletno spet narasla menjava s članicami Evropske unije. Izvoz za 3,8%, uvoz za 9,4%. Rast v menjavi z Evropsko unijo je tudi v prvih 4 mesecih leta skupaj. Državni proračun je v prvih 5 mesecih letošnjega leta po predhodnih podatkih zabeležil približno 7,4 milijarde evrov odhodkov in 6,5 milijarde evrov prihodkov. Proračunski primanjkljaj je tako v 5 mesecih znašal 890 milijonov evrov. Nemška ultramaratonska tekačica Joost Hübner je v 367 dneh pretekla 367 maratonskih razdalji in za en maraton presegla dosežek Belgike, ki je v prestopnem letu 2024 v 366 dneh razdaljo 42 km in 195 metrov pretekla kar 366 krat. Danes se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: je ura odbila 4, dobro jutro družba, petek je tukaj, uhu, tajarnic sem z vami na aktualu in v tej le uri bo čas za novice iz sveta športa, tole namreč športno jutro, še prej pa nekaj dobre glasbe.
1: Na ovom našem sivom kamenu, more mi pruža slabu utjehu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Po treh sezonah se je od slovenskih rokometnih prvakov, igralcev Celje Pivovarne Laško, poslavlja Luka Perić. Desnokrilni rokometaš, ki je kot 20-letnik v Celje prišel iz Banja Luškega Borca, odhaja v Francijo, kjer bo nosil dres Nantesa.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski državni namiznoteniški prvak Deni Kožul je na turnirju serije WTT Contender v Skopju uspešno opravil kvalifikacije in se uvrstil na glavni turnir. V svoji skupini je zasedel prvo mesto, v dodatnih kvalifikacijah pa gladko s 3-0 premagal Hrvata Filipa Zelka.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: To je športno jutro na Aktualu.
2: Slovenija je na svetovnem prvenstvu v keglanju v Avstriji osvojila zlato medaljo v tandemu. Janže Lužan in Matej Lepej sta ugnala vso konkurenco, vključno s Hrvatoma v finalu.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Znana sta polfinalna para ženskega dela odprtega teniškega prvenstva Francije. Ukrajinki Marki Kostjuk in Rusinji Miri Andrejevi sta se v sredo pridružili kvalifikantka z Poljske Maja Čvalinska ter Rusinja Diana Schneider, ki je izločila Arjano Sabalenko. Tretjič je bil v Parizu uspešen tudi Žiga Šeško, ki je tako že med osmimi najboljšimi mladinci.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Nuša Cerar. Državni zbor je z 49 glasovi za in 30 proti potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade. Pod vodstvom premijeja Janeza Janše bo delovala ekipa 15 ministric in ministrov. Vlado sestavljajo SDS, Demokrati ter Trojček, NSi, SLS in Fokus. Podprli pa so jih tudi v resnici in poslanca narodnih skupnosti. Dosedanji premijej in prvak Gibanja Svoboda Robert Golob je predal posle svojemu nasledniku, prvaku SDS Janezu Janši. Ob tem je dejal, da si želi, da država ostane v dobri kondiciji, Janši pa zaželel vse dobro. Janša se je predhodniku zahvalil za tisto, kar je vlada storila dobrega. Ob tem si je zaželel tudi sodelovanja. Slovenska podjetja so aprila vrednostno izvozila. Za 2,6% več blaga kot aprila lani. Uvoz pa je bil zaradi učinkov poslovov oplemenitenja medletno za 7,1% manjši. Je pa aprila medletno spet narasla menjava s članicami Evropske unije. Izvoz za 3,8%, uvoz za 9,4%. Rast v menjavi z Evropsko unijo je tudi v prvih 4 mesecih leta skupaj. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala naj ga postopno odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Urad Republike Slovenije za informacijsko varnost opozarja na lažna elektronska sporočila, ki se predstavljajo kot obvestila OTP banke, in uporabnike spletne banke pozivajo k domnevni nujni varnostni obnovi oziroma aktivaciji računa. Pri tem skušajo napadalci pridobiti podatke za dostop do spletne banke, opozarja urad. Danes se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. Z vami se potepam, Mojca Mladenovič. Wow, koliko enih dogodkov je zaznamovalo 5. juni. Začnemo v letu 1661. Isaac Newton se je upisal na Trinity College v Cambridgeu. 1741 Vitus Jonasen Bering se s Kamčatke odpravi raziskovat Aljasko. 1752 Benjamin Franklin dokaže, da je strela elektrika. 1783 pa brata Montgolfier javno predstavita svoj toplozračni balon. 1837 Houston v Teksasu postane mesto. Danska pa postane ustavna monarhija leta 1849. 1900 britanska vojska zasede Pretorijo v Južni Afriki. 1917 se v Združenih državah začne nabor vojakov, ki bodo poslani na bojišča prve svetovne vojne. Leta 1940 kanadske oblasti razglasijo nacistične, fašistične in komunistične organizacije za prepovedane in zaprejo njihove voditelje. Nadalje leto 1942 takrat v Združenih državah napovejo vojno Romuniji in Bolgariji. 1944 britanski bombniki v pripravah na izkrcanje odvržejo 5000 ton bomb na nemške položaje v Normandiji. Iz Bele krajine se začne oddajati radio OF in pa istega leta, istega dne, italijanski princ Umberto II. Savojski postane regent kraljevine Italije. 1945, takrat vrhovni zavezniški komandanti v Nemčiji prevzamajo vso oblast. 1947, ameriški zunani minister George Marshall pozove gospodarski pomoči od vojne v pustošeni Evropi. Odprto je gospodarsko razstavišče v Ljubljani 5. junija 1955. 1967 pa izraelsko letalstvo hkrati napade letalstva Egipta, Jordanije in Sirije. S tem se prične tudi šestdnevna vojna. 1968 palestinski terorist Sirhan Bishara Sirhan ustreli senatorja Roberta Francisa Kennedyja. Leto kasneje najuglednejši slovenski likovni ustvarjalci se povežajo v grupo 69. Zanimiva številka. 1975 pa je Sueški prekop ponovno odprt po zaprtju ob šestdnevni vojni. 1977 se zgodi državni udar na Sejšelih, na prodajne police pa pride računalnik Apple II. 1984 indijska premijejka Indira Gandhi ukaže napad na sikhovski zlati tempelj. 1991 slovenska skupščina sprejme več osamosvojitvenih zakonov, 4 leta kasneje pa je prvič doseženo agregatno stanje Bose-Einsteinov kondenzat. 2002 izid prve uradne različice spletnega brskalnika Mozilla. Na Danskem danes praznujejo dan ustave, pa po celem svetu praznujemo dan okolja in pri nas v Sloveniji dan inženirstva slovenske vojske. Je pa veliko razlogov za veselje in praznovanje, zato upišimo 5. juni v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Dosedanji premier in prvak Gibanja Svoboda Robert Golob je predal posle svojemu nasledniku, prvaku SDS Janezu Janši, in mu zaželel vse dobro. Janša se je predhodniku zahvalil za tisto, kar je vlada storila dobrega, zaželel si je tudi sodelovanja. Golob je dodal še, da želi, da država ostane v dobri kondiciji.
2: Najprej bi želel še ponovno čestitati predsedniku vlade Janezu Janši k izvolitvi, čestitati tudi k prevzemu odgovornosti za našo skupnost, našo skupno državo, in mu pri tem zaželeti ne samo sreče, ampak tudi dosti modrosti, preudarnosti, in verjamem, da ne glede na njegove izkušnje bo tudi to zmogel.
1: Premijer Janez Janša je po ustanovni seji vlade na omrežju X zapisal, da so pred ministersko ekipo v tem mandatu veliki izzivi in pomembne odločitve za prihodnost Slovenije. Ob tem je napovedal, da bodo vse opozicijske stranke že prihodnji teden prejele vabilo k partnerstvu za razvoj. Papirnate brisače iz recikliranega papirja niso vedno najboljša izbira. Na podlagi rezultatov nedavno opravljenih analiz opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. Pri nekaterih od izdelkov so namreč odkrili prisotnost snovi, ki spadajo med hormonske motilce, prav tako so zaznali povečane količine bakterij, plesni in kvasovk. V luči rezultatov potrošnikom svetujejo, da pred nakupom preverijo oznake na embalaži in izberejo izdelke, ki so izrecno označeni kot primerni za stik z živili. V Chicagu bo še ta mesec svoja vrata odprl predsedniški center Baracka Obame, tako imenovan Obama Lisk, nad katerim pa trenutni ameriški predsednik Donald Trump ni navdušen, še več, označil ga je za katastrofo, ki spominja na koš za smeti. Sicer gre za velik 850 milijonov ameriških dolarjev vreden projekt, ki vključuje od parka do muzeja in knjižnice. Ponaša se številnimi javnimi površinami, ki bodo za obiskovalce na voljo brezplačno, za vstop v muzej pa bo potrebno plačati vstopnino v višini $30. Želimo vam lepo jutro, z vami bomo ponovno čez eno uro.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
6: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
5: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
10: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
8: Tilčeh in Petelini.

0: Pijemo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
4: Kako je lepše in boljše reči dobro jutro, ko je petek. Zdaj gremo v en glas.
5: Dobro jutro!
4: 5. junij je že danes in danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Nekaj jasnine bo še na vzhodu Slovenije, no padavine pa se bodo od zahoda počasi postopoma širile nad vso Slovenijo. Na Primorskem lahko tudi zagrmi, zapiha šibka burja, drugje severni veter. No, najvišje dnevne temperature pa od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Lahko vas razveselim, da jutri in v nedeljo pa več sonca in še višje temperature.
1: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
6: Devet minut, če šesta, dobro jutro na ceste. Informacija, ta vikend bo zaradi del zaprta hitra cesta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino od sobote, torej jutri zjutraj od 5 ure zjutraj do ponedeljka do 5 ure zjutraj. Obvoz bo urejen po regionalni cesti, zaprta bo tudi cesta Ravne na Koroškem Dravograd, torej jutri od 7 ure zjutraj, pa do nedelje do 7 ure zvečer. Štajerska avtocesta bo od tega ponedeljka naprej, promet bo torej med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal dvosmerno po enem prometnem pasu vsako smer. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli brezplačno. Nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: jutro.
1: Jaz imam eno vprašanje, kje je Heidi? Včeraj je ni bilo, ker je naredila drugi letnik, tako da je slavila verjetno. Kaj počne danes? Praznuje,
0: še vedno.
1: Slavje naj traja. Čestitke še enkrat, drugi letnik je pod streho. Ja. Drugače ta petek kaj prinaša? Jutri Matjas odhaja na veliki relaks, oddih nam pa!
0: Sviđa, gremo na more. Kakšni so občutki?
2: Ej, pa ti povem, da sem že kufer odprl. Mislim, če jo še zlagat noter.
0: Okay. Kaj bo ampak prva včeri stvar, ki jo boš dal v kovček?
2: Je gate, valjda.
1: Valjda. Kopalke rabiš, kopalke, če imaš dovolj kopalk, ne rabiš gate na
0: moru. Kul sem si vdahnala, ker sem se bala, da zdaj le reke drugega, kaj podolgovatega, nekaj, kar se spije.
1: Ne, to dobi tam, to dobi tam.
2: Kaj?
0: Nekaj, kar se spije.
2: A ja, ne, ja. Kje, to bo na ovom kufr, to bom rudzak dal.
1: Ne bo pri roki.
2: Ne bo pri roki, veš. To gre z mano gor v avtobus.
0: Drugače se pa spomnim, kot bi bilo včeri, ampak res, no, ko smo rekli, začnemo projekt plaža.
1: Ja.
0: To je bilo tri mesece nazaj. Tri mesece je mignil takole, minil kot na tren in naš Jure je shujšal. A lahko povem koliko, ali boš sam povedal koliko?
1: A se vidi dejansko, se opazi.
0: Pa, se vidi, se vidi,
2: zdaj,
0: no.
2: Vem, a je to sam do naših organov.
1: Dal sem gor isto majico kot pred tremi meseci, ko smo štartali projekt plaža. Takrat je bila majica zelo uprijeta. Danes ta rožica, ki je na majici, je bila izredno razširjena, večja rožica. Ta rožica je postala taka, kot mora biti in ta majica je postala ohlapna. In jaz sem presrečen, da smo šli v to zgodbo. Na začetku sem bil... Veliko izzivov je bilo v meni, veliko polnega hladilnika in veliko polne omare tistih grešnih dobrot. To smo umakali in smo tukaj tri mesece potem drugačni, boljši. Hvala Martina, hvala Slimis. In,
0: ne še zdaj povedal.
1: Ne bom povedal, ampak jaz grem naprej s to zgodbo, tako da potreba menjati garderobo. Tudi tukaj računam na te, Martina.
0: Z veseljem. Vedno tukaj, vedno pripravljena in vedno ob strani Slimis.
1: Yes!
0: A boš Slimis?
1: Nadaljujem, seveda, dva, ne še zdaj, malo kasneje, 2-3 deci vode in veliko užitka prinašajo.
0: Dejmo, čez nekaj trenutkov bomo razkrili dejansko številko. Wow, jaz moram dati sam en velik aplavz. Res.
1: In hvala vsem ostalim, ki smo bili skupaj v tej zgodbi.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
0: Za tiste zveste aktualovce, ki ste vsako jutro z nami, koliko mislite, da je zgubil Jure, ki ga takole pogledate? Nič 4, 30, 40, 50. Bomo podelili še ene Slimis bombone, pa majčko projekt plaža za pravilni odgovor.

0: Aktual.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Hej, novi Foton pick-upi so v Sloveniji.
7: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
6: Benosi Rudnik, hitro.
7: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
7: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
9: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
10: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
9: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
11: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
12: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
13: Poletje na Kopah.
12: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
13: Poletje na Kopah.
14: Pazi, gusari grejo!
15: Ahahau!
16: Zabavo za deco
15: in počitek za starše.
16: Gusarske počitnice v Prlekije.
17: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
18: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor. Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
19: Trgovine Impas.
18: Največja izbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
19: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
20: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
21: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
22: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
23: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
24: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
25: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
26: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
27: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia. Največ avta za vaš denar.
28: Relax.
29: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
30: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
29: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
31: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
32: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
33: Kupujete nepremičnino?
34: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.

0: rojen, da mi bude lepo, a Matjas. To je taka pesma, stara je nazaj, a ni?
1: Ja.
0: Jaz kot Tonči Hulič, če slišim se na te spomnim, ne vem zakaj.
1: Mogoče zaradi obrvi imamo ful podobno.
0: Ne, tako se mi zdi, da način razmišljanja, pa da so taka zabavna, sproščena, tako.
1: Hvala, hvala, ja.
0: Dobro jutro, ob 6.31 minut, trenutno imamo v Kranju 13, Ljubljana prav tako 13 stopinje več v Črni na Koroške, Maribor in Ptuj 15, v Celju stopinjo več, Novo mesto 17, Murska Sobota 18, najtopleje na Primorskem z 19 stopinjami. Zmerno do pretežno oblačno vreme je danes pred nami, nekaj več jasnine bo sprva še na vzhodu, potem pa se tekom dneva od zahoda začne širiti oblačnost in pa nastanejo tudi prve padavine. Na Primorskem lahko tudi zagrmi, zapiha šipka burja, druge veter severnih smeri. Temperature, ki jih danes lahko pričakujemo od 19 do 24, na Primorskem gremo še malček više, namerili jih bomo okoli 26 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, potem pa se bo proti jutru razjasnilo in jutri nas po meglenem in oblačnem jutru čaka več sonca, v nedeljo in ponedeljek pa spet pretežno jasno, večinoma suho, bo pa iz dneva v dan topleje.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Tri minute čez pol sedmo, dobro jutro na ceste. Zastoje imamo že na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Še informacija na Štajerski avtocesti bo od ponedeljka dalje. Naprej torej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal dvosmerno po enem prometnem pasu. Vsako smer zaprt bo tudi vvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Če ste opazili policiji... 3 minute čez pol sedmo, dobro jutro na ceste. Zastoje imamo že na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Še informacija na Štajerski avtocesti bo od ponedeljka dalje. Naprej torej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal dvosmerno.

0: Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang!
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Poživamo skupaj, Jure sploh, ne? Z dobrimi občutki.
5: Ti vse bo staro lažje, nič več ni težko.
4: In to dobesedno. Dobro jutro, Rajko.
6: Dobro jutro.
4: Jutro. Zdravo.
6: Ekipa, Jure, veš, tudi v tej zgodbi sva sedaj končno skupaj. Tudi jaz sem jih nekoč na tih 120.
5: Te nehaj.
6: Ja, potem sem rekel, konec je. In v 3 mesecih in pol sem si jih rešil 35 kg. In, veš, konec koncev, nekako spoh ni pomembno, koliko tih kilogramov se rešiš in na kakšen način. Na koncu šteje sem nekaj in sicer to, da rečeš, ja, splačalo se je in res je bilo brez veze te kilograme nositi s seboj. Jaz ti želim, da dosežeš tisto linijo, ki si jo želiš in da ta linija ostane za večno. Jaz jih sedaj imam med 80 in 83 že celo večnost. In vem, da mi je lepše in lažje hoditi po svetu kot pa prej, ker sem jih imel skoraj 20. Jure, glede na tvojo težo, bi pa rekel, da si jih, glede na tvojo linijo, ki jo sedaj izkazuješ, bi rekel, da si jih nekako uspel rešiti.
5: Koliko?
6: Celih 16,8.
5: 16,8, Rajko.
6: Lepo jutro. Čau, čau.
4: Rajko, hvala.
7: Kar natančno.
5: Rajko.
4: 16,8.
5: Rajko se mi je dobro ogledal. Rajko, to je bilo zelo blizu.
4: Zelo blizu.
5: Rajko, res je, brez tega nahrbtnika, ki sva ga imela, je veliko lažje. Moj nahrbtnik ima še nekaj kilogramov v sebi, tako da ta nahrbtnik počasi praznimo, ampak mi je všeč, prej sva bila povezana zelo z Rajkotom.
4: Ja.
5: Zdaj sva povezana še bolj, Rajko. In vas bom imel, mi da se tikava, te bom imel vedno v mislih, ko bom zgubljal vsak kilogram, ki ga bom odvrgel iz nahrbtnika, bom odvrgel z mislijo na vas. Tako da hvala za te bodrilne besede in res je dejansko je vse skupaj lažje.
4: Zdaj
5: moja Sofija postaja vedno bolj divja. Zdaj ima 2 leti, dobre 2 leti, vedno bolj divja. Vedno več ima teh trenutkov, ko želi tekati in nenadzorovano tekati. In prej je bilo, o moj bog, spet bo moral teči. Zdaj pa lahkotno tekam za njo in vedno več bo teh tekov in še nekaj kilogramov odvržemo in potem bo vse skupaj še veliko lažje. Včasih to narediš tudi za družino, konec koncev in zase, da boš za družino lahko skrbel do konca svojih dni.
4: Wow, jaz sem prav na jug mi gre, kako lepo, ko te vidim toliko srečnega. Res,
5: gremo
4: wow, čestitam. Hvala
5: obema, drugače za podporo, neverjetno. In slimi so.
4: Zdaj imamo 2 odgovora, ne? 16,8 pa poslušalka.
5: Ja, Vesna pravi 10 kilogramov, pa Zorica iz Pirana, Pirančani, Pirančanka.
4: Kako pravi Zorica?
5: Cirka 9.
4: Ok, nič 31, 40, 50, malo manj, kot je rekel Rajko, in več kot 10 za slimi z bombone in za majico projekt Plaža se gre.
2: Projekt Plaža z Aktualom in slimi z bomboni.
8: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
9: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
8: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Novo na Aktualu.

0: Molim?
1: Put your hands together!
2: Radio Aktual.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo v Tuš.
3: Motocross, to nedeljo 7. junija v Šentvidu pri Stični. Spremljali boste lahko napete boje v 10 kategorijah državnega prvenstva Slovenije, ki jih bodo prikazali najboljši slovenski vozniki. Gremo na motocross v Šentvid, to nedeljo ob 11.
5: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
6: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem na svetu.
7: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
8: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
7: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
8: Barjans, tradicija čistega.
9: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Samo tole bomo rekli. Naša obljuba je vaša wow izkušnja. Tudi v službi.
12: Pridruži se ekipam FPM Filcu v proizvodnji, elektrozdrževanju ali kontroli kakovosti. Prijave na filc.si, poševnica za poslitev.
13: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
14: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
15: Janez, dvojka danes.
14: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
16: 3-4, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
17: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
18: Primož, ta klima ne dela.
19: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
18: Pa nič ne piha.
19: Pa hladi?
18: Hladi pa ja.
20: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
21: Izkoristite predsezonske popuste.
22: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
23: Preverite na kamen-zunko.si.
24: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
25: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
26: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
27: Aktual. Novo na aktualu.

0: Raje lahko kjerkoli, ker pomembno je, s kom si in kaj je tisto, kar te osrečuje. Mene zelo pogosto krat hrana.
1: Ribja modrost.
2: Bistveno je tudi, kaj imaš v nahrbtniku sabo.
0: Ja, a ne, da.
2: Predvsem, ko gremo na nanos jutri, gremo v hribe, se dobimo pri Vojkovi koči, ampak veliko se zgodi že pod samim nanosom, tam se bo razdelilo, oziroma Delamaris bo razdelil 1000 ribjih solat za prvih 1000 pohodnikov, torej v pol 8 uri se dobimo, ali na Darsovem parkirišču Razdrto, hvala Dars še enkrat, ali pri križišču pri Eko koči nanos. Brezplačnih 1000 Delamarisovih solat.
3: Ja, tako. In še danes po 9. uri žrebamo nekoga, ki bo prejel dnevno nagrado oziroma paket Delamaris, tako da vašo ribjo modrost pošljite na 051 70 80 90, en tak planinski nasvet. In pol jutri morate pridati, na Laško gremo v hribe na nanos, ker prav tam bomo podelili tisto, ta glavno nagrado, to je pa vikend oddih. Za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
0: Bila sem par dni nazaj v laboratoriju in so mi odkrili, da imam prenizek zdrav holesterol. Prenizek zdrav, ker imaš
3: pomeni,
0: LDL
3: ja.
0: Pa HDL holesterola. Ne? In prenizek, torej zdrav holesterol je zelo podobno kot visok, tako nevarana. Ne? In je rekla zdravnica, več rib uživajte, več omega 3. Tako da zdaj vsak dan na mojem jedilniku so torej ribje solate, Delamaris, ker vsebujejo visok delež beljakovin in omega 3 maščobni kislin. In to so res odlične izbira za vse tiste, ki želite poskrbeti za svoje zdravje, dobro počutje in za aktivno in sodoben življenjski slog. Ampak to je resnična zgodba.
2: Nimaš sabo?
0: Imam eno v turbici.
2: Ti odpričim prej. To deliš. Delamaris se deli.
1: Ribja modrost.
4: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Državni zbor je z 49 glasovi za in 30 proti potrdil listo 15 ministrov, s čimer je bila izvoljena nova vlada Janeza Janše. Po izvolitvi so pred državnim zborom prisegli novi ministri, sledila je predaja poslov med novim predsednikom vlade Janšo in nekdanjim premijejem Robertom Golobom.
2: Ja, hvala lepa za čestitke in za dobre želje. Vsi smo veseli stvari, ki gredo v pravo smer. Torej, zahvala tudi bivšemu predsedniku vlade in vladi v celoti za stvari, ki so bile dobro narejene. Nekoliko manj za tisto, kar je šlo napačno smer, ampak to bomo popravljali.
1: Nadzor v primeru lažnega policista, ko se je moški brez pooblastil leto in pol sprehajal po brniškem letališču in tam opravljal naloge policista, je po poročanju TV Slovenija končan. Policija je o tem prejela informacijo, a ni takoj ukrepala, izhaja iz izrednega nadzora nad kranjsko policijo, ki ga je odredil nekdanji minister za notranje zadeve. Neuradno sta lažni in pravi policist v letu in pol skupaj najmanj 16-krat opravljala policijske naloge na območju letališča, dokler ju lani jeseni niso zasačili. Pravemu policistu, ki je lažnemu toliko časa omogočal opravljanje policijskih nalog, so medtem odpovedali delovno razmerje. Slovenska nogometna reprezentanca je na prvi prijateljski tekmi v junijskem terminu v Stožicah igrala neodločeno 1-1 s Ciprom, čeprav je tretjino tekme imela igralca več. V nedeljo bo Slovenija ob 20:45 v Varaždinu igrala še s Hrvaško, ki se pripravlja na svetovno prvenstvo, zanjo bo ta dvoboj zadnji test. Uspešen dan vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si. Volkswagen.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Je povsod. Dobro jutro, v petkovem jutru, 5 minut čez 7, 5. junija. Sprva bo danes še pretežno oblačno, nekaj jasnine bo ostalo na vzhodu Slovenije.
11: To ni to prava vremenska napoved.
10: Je, ja.
11: A, ja, okay.
12: A za pak rabiš? Skoz sonce.
11: A, okay. pa lahko naprej.
10: Bomo premedli tudi, kako bo na pagu. Padavine se bodo z zahoda postopoma razširile nad vso Slovenijo. Na Primorskem lahko tudi zagrmi in zapiha šibka burja. Drugi po Sloveniji veter severnih smeri. Najvišja dnevna temperatura od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale krajevne plohe in nevihte. Proti jutru pa se bo začelo jasniti.
12: Dobro jutro na ceste, 5 minut čez 7. Prometna nesreča ovira promet na pomorski avtocesti smer Maribor pred počivališčem Lorman, je zastoj pa na štajerski avtocesti od Krtine na primorski pred Postojno smer Ljubljana, pa na primorski avtocesti prav tako od Logatca proti ljubljanski obvoznici, prav tako na cestah Slivnica, Hoče, Kresnice, Senožeti v Ribčah, pa Mengeš, Trzin, Črnuče, zastoj in Medno, Ljubljana. Informacija za ponedeljek, torej štajerska avtocesta bo tega ponedeljka naprej, tam bo promet predviden do konca avgusta letos med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal dvosmerno po enem prometnem pasu vsako smer. V tem času bo zaprt tudi vvoz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Radar pa bel Fiat Panda na Brezovici nasproti črpalke smer Ljubljana meri v obe smeri. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Matjas, jutri na Pagu še delno oblačnost 25 stopinjami, potem pa nedelje, ponedeljek, torek, sreda, četrtek in tako naprej, vse tja do 30 stopinj in jasno brez oblačka.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo na Aktualu uživo. Jure Ličar, Hajdi Sevčnikar, Matjas Stojanovič in Martinaš.
2: Ne boje brez oblačka, ko pozabavi.
0: Mamo mačka. Tako da oboje boš imel mačka in ne bo brez oblačka. Vse to je pak z relaksom, odhajajte jutri varno pot. Ok. Wow.
2: A zdaj gremo?
0: Ne morem verjeti.
2: Zdaj gremo, pejmo.
0: Trije meseci, nov Jure, nov ti.
3: Čas je.
0: Gremo.
3: Jaz čakam to že 3 mesece.
0: 3 mesece čakaš, da izvemo, da razglasimo, koliko kilogramov izgubil na Jure.
1: Projekt Plaža.
4: Na Aktualu.
2: Samo čakam, da delim to z vami. Dobro vprašanje si dala za vse aktualovke in aktualovce, da se približate številki, torej kilogramov, ki sem jih izgubil v 3 mesecih. Tako da gremo. Vojko iz Pirana. Piraneže.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. 13 kilogramov pravi Vojko. Gremo dalje. Blizu, ampak ne tako dobro blizu. Boštjan pravi 13,3. Gremo še više, moramo iti. Wow. 14,9, zelo blizu. Neimenovana številka. 15,8. Barbara, Mirjana pravi 13,8. 13 točno pravi Marija, pa Tjaša pravi 15,5. Blizu je to. Jure pravi prav tako 15,5 iz Maribora. Pozdrav, Maribor. Ksenija 15,2. Blizu. Jure pravi, oziroma Boštjan pravi za Jureta, 13,3. Više, Boštjan malo više, ker Emanuela pravi 15. Emanuela, imate prav. Čestitke.
0: 15 kilogramov.
2: In veš, kaj je dobro?
0: Wow. Jaz sem ostala brez besed.
2: Je veliko lažje, veliko lepše vse skupaj in življenje se je spremenilo, greš lažje skozi vse
3: skozi vrata.
2: Iz postelje v posteljo, lažje stvari počneš na postelji, predvsem pa greš mimo pic, burgerjev, nič te ne gane, ker greš v svojo zgodbo. Ampak Emanuela, čestitke, 15 kilogramov, res je točno 15. Morda gram gor, gram dol, odvisno od tega, koliko tekočine prav kar spijem. Drugače pa je Emanuela ima zgodbo, ki je postala tudi moja zgodba in je postala naša zgodba. Pravite takole, dragi Jure, če te kdo razume, kako je nositi kilograme, sem to sigurno jaz. Vedno sem bila zelo težka oziroma lažje povedano, debela. Dokler nisem rekla dovolj in se odločila za hujšanje. Uspešno sem odvrgla 50 kilogramov.
3: Ko?
2: In zdaj s ponosom pokažem svoje telo. Bravo, Emanuela, in gre dalje.
0: Bravo.
2: Tako da verjemi vase, hvala Emanuela in si zaupaj pravi in vse bo veliko lažje zase in za družino. Moji so name ponosni. Sem se spogledovala s slimi z bomboni, ampak sem mi trenutno, razumem, prevelik finančni zalogaj, zato bom nadaljevala svojo začrtano pot. Mislim, torej 15 kilogramov, točno ste zadeli, Emanuela, dobro ste nas pogledali na Aktual TV. Emanuela, ne, ni finančni zalogaj, zakaj? Ker dobite fantastičen, ogromen paket slimi z bombonov in greste v smeri tistega telesa, tistega življenja, ki ste se ga vedno želeli. Tako da čestitke, Emanuela, čestitke vaši družini in lepo, da smo skupaj tukaj na Aktualu, da delimo te zgodbe in ustvarjamo nove zgodbe, tudi drugi, ki imajo te izzive, boste verjamem zdaj dobili večji zagon, da gremo v novo življenje skupaj, tudi slimi z bomboni.
1: Z Aktualom in slimi z bomboni.
5: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
6: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
5: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Jaz mislim, da si vsi vi, ki ste stopili v ta projekt, zaslužite en velik aplavz. Res. Zdaj se pa res lahko začne leto, poletje. In slimi so v Juretovih ustih. Dobro tek.
2: Gremo dalje.
0: Gremo dalje, slimi si.
2: Skupaj.
0: Hvala, slimi.

0: Wow.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182. Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
6: Sem, pa vi?
7: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
8: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
9: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
10: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
11: Poletje na Kopa.
10: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
12: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
13: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
14: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
15: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Bastino. Petek, 16. oktober, štart 21:00. Odiseja Ljubljana, starostna omejitev 30+. Pozor, na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
16: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. 080 33 99.
17: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
18: Motoristi in nautiki, pozor!
19: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki v soboto 13. junija od 9. do 17. ure. Več na moto-nautika.com.
20: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
21: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
22: Prvi časopis dneva.
0: Svet 24.
6: Posodobljene evidence. Finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu. Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene. Češnje za 18 evrov. Cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde. Ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem mediju. Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: in izjemna.
1: Serenada, serenada.
0: Dobro jutro, vsi, ki smo vas zdaj malo stresali.
2: Diši petek.
3: Glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
0: No, po čem diši petek, Matjas?
2: Meni diši na še.
0: Na še?
2: In še.
0: Na še in še, na še, in še. Konobe.
1: Jedna konoba na moru, u njoj ćemo dočekati zoru.
0: To je zgodba Matjasa, ki se bo zdaj dogajala cel teden. Ja.
1: Gitara, lipo na njem. I kad nema para.
0: Ne rabiš, ne relaksuje, ali inkluziv, ne rabiš euro.
2: Lipo rane, kad nema para, zato ker, ja, imaš vse tam pač, kaj češ.
0: Evo. Mislim, da gre 5 ali 6 polnih avtobusov naših aktualovcev na pak. To bo fantastično dogajanje.
2: Jaz upam, da... 45, če te zanima, mi je kar Žana poslala.
5: Super. In čez točno, čez 24 ur boste zapustili Slovenijo, boste preko meje, tako da takrat, ko greš preko meje, se vse skupaj začne, ker preko meje ni grehov in tako dalje.
0: O,
5: tako
0: da,
5: čez 24 ur bo že užitek na avtobusu.
2: Zdaj, čak, ne, moram se vprašati zdaj. Če greš preko meje, ni grehov. Zdaj, a to, ali to velja tudi za me? Ker jaz, ko grem čez mejo, jaz bom vršel domov.
5: Čakaj, nisi ti menil potni list?
2: Ne.
5: Kje je potni list imaš ti zdaj?
2: Ta modr.
0: Ok, ekipca, ko se vračate iz Paga, se 13. ostavite v Vodica.
2: In rečemo.
0: Ker na odru CMC festivala bo tako Luka Basi, sicer ne s Konobo, ampak s Katamaranom in pa Duško Lokin in grupa La Vita, sprav tole! Kakšen žur in kakšni skladbi, ki sta si danes nasprotni v glasbenem dvoboju. Ali Luka, ali Duško, izberete vi, imate pa točno 24 ur časa.
3: In aktualni zmagovalec
0: je?
5: Ne Latino, ampak zmagala je tista, ki najbolj paše, ko se združita moški in ženske v karokah. Sve bi se, ke ljubile mornare, to.
1: Ali mame, mame, brane to.
5: Karoke, verzi, v fonu. Ja.
0: Gremo, Matjas.
1: Usne bi dale, kad bi samo, samo stele to.
0: Čestitke!

0: Tomislav Bralič in Klapa in Trade ob 7:35 minut. Dobro jutro, dober dan. Prebujamo se v jutro z okoli 15 stopinj, 15 v Črnomlju in tudi Črni na Koroškem. Maribor, Slovenjgradec 16, stopinjo več na Ptuju. Najtopleje pa na Primorskem in na Dolenjskem v Novem mestu z 18 stopinjami. Sprva še oblačno, nekaj snina bo ostalo na vzhodu države, čez dan pa se bodo od zahoda postopoma razširile padavine nad večji del Slovenije. Na Primorskem lahko tudi zagrmi, lahko zapiha šibka, burja, drugi po Sloveniji veter severnih smeri. Najvišja dnevna temperatura danes od 19 do 24, v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru se bo začelo jasniti, a bo po nižine zjutri marsikje kar taka gosta megla. Najnižje jutrne temperature 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj, no jutri čez dan pa na to sončno, kakšen oblaček še bo ostal na nebu. Kar se tiče pa nedelje in ostalih dnev v naslednjem tednu, pa topleje in še više temperature.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Lepo ga imeti v naši družbi, Vasja Podkrižnik, prometno-informacijski center. Vasja, dobro jutro, dobrodošli na Aktualu.
4: Dobro jutro, lepo zdrav. No, na pomorski avtocesti je prišlo do prometne nesreče. Pred počivališčem Lormanja je proti Mariboru, zato zaprt vozni pas. No, previdno prav tako na pomorski avtocesti, pred Pirnico proti Lendavi promet ovira predmet na vozišču. Na pomorski avtocesti pa so zaradi okvare vozila zaprli vozni pas med Sveto Trojico in Lenartom proti Mariboru. Jutranja prometna konica, povečan upočasnjen promet v smeri večjih mest, zastoj na štajerski avtocesti, tam od Krtine proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa gre upočasnjeno na posameznih odsekih med Lokacem in Brezovico v smeri Ljubljane. Vipavsko hitro cesto bodo zaprli med Vipavo in Najdušino. V obe smeri zapora bo od jutri sobote 6. junija od 5. zjutraj vse do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Promet bo preusmerjen na regionalno cesto. No, od ponedeljka dalje pa bo na štajerski avtocesti spremenjen prometni režim. Promet bo potekal samo po enem pasu med Slovenskimi Konjicami in Dravljami in to v obe smeri. Na priključku Slovenske Konjice bo zaprt uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane.
3: Imamo vse informacije.
4: Ja. Želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: Najlepša hvala, Vasja. Vasja. Vse povsod.
5: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
6: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Še dve radarski kontroli v Šmarju pri Jelšah, pri Stari pekarni, bel Fiat Panda pa na Brezovici nasproti črpalke, smer Ljubljana, meri v obe smeri. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.
7: Jutranji šov za vso Slovenijo.
8: Uživaj življenje.
7: Že zjutraj na Aktualu.
0: Lepo je biti v vaši družbi, lepo je biti v vajni Hvala. Družbi, lepo je, ker je tukaj petek. Pa ker sončen vikend se obeta.
3: Ker smo nekateri po dopustu, nekateri gredo na dopust, ja. Matija že pakira kovčke in moram reči, da

0: po dopustu ta teden odložiš kovčke, pridem domov, pridemo domov, družina, greš na delo zjutraj, zvečer prideš zjutraj še na delo. In moja partnerka v tem času, ko pridemo domov pozno zvečer, isti dan na internetu, kot da bi jo sledil oziroma ujel ta komentar vlogerke, ki piše, da ko pride iz dopusta, ne vem, kako počnete to vi, ampak vlogerka pravi, da prva stvar, ko pride iz dopusta, sprazni kovček, posesa kovček, pomije kovček, razčisti kovček in potem pospravi kovček. In potem sledi vprašanje vlogerke, kako to počnete vi? Jaz rečem, prosim, jaz se na tem kovčku spotikam še vsaj en mesec sredi sobe.
1: Je še en mesec vsaj. Iz tega kovčka zjutraj jemljem obleka več oblečniki.
2: Super. In po enem mesecu se zgodi kaj?
1: Po enem mesecu, lih to, kar sem ven dal, moram da noter nazaj dati, ker moram iti spet na dopust.
2: Joj!
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: Če sem jaz včeraj odprl kufra nekoga, da se mogo spakirati don za napak, ja. Sem mogo še zmer jemati obleke ven, da sem dal nove not.
2: Poletne, ne zimske, si dal ven od smučanja.
1: Ja, jaz.
2: No, no. To je naš Matijas.

0: Aktual. Nekje med smehom, angliščino, glasbo in poletnimi norijami nastanejo prijatelji za celo življenje.
1: Prijave že potekajo na mladinski tabori.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveža piščančja marinirana stegna z Lidl Plus 2,89 €. Ribana mozzarella 30% ceneje. Sir ementalec z Lidl Plus 1,49 €. Ploščate breskve 32% ceneje. In lokator 39,99 €. Lidl. Splača se.
4: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
6: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425, Ljubljana.
7: Mami, mami, mami!
8: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
9: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: Leclerc. Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
11: Leclerc. V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
13: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
14: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
15: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
16: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
17: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
18: Pozor!
19: Koniški maraton. Pika.si.
20: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
21: Doživite nepozabno noč.
22: Moč na vrhniki. To bi radi.
23: Noč na vrhniki. V soboto, 13. junija.
24: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Kraljica, ne da ukradem, tudi ona bo ponovno stopila na oder CMC festivala. Koliko nas je tistih roke gor, ki bomo stopili na Vojkovo kočo na vrh Nanosa?
1: Hej! Hey!
0: Koliko nas je tistih, ki imamo žribce spakirane v nahrbtniku?
1: Hej! Hey! Ja, modrost!
0: Za tiste, ki bi jih pa radi najprej potestirali, pa bo to mogoče. In sicer jutri od 7:30 naprej na dveh izhodiščih. Eno izhodišče je Darsova parkirišče pri Razdrtem, drugo križišče pa pri Eko koči Nanos. Torej, od 7:30, po domač povedano od 7:30 naprej, bodo od torej, prijazne promotorke Delamarisa delile ribje solate, prvi tisočim pohodnikom.
2: Ob 7:30 se dobimo, torej na dveh lokacijah.
0: Ja.
2: Še enkrat na dveh lokacijah, torej smo že povedali, ne, kje se dobimo.
0: Ja.
2: In torej sicer Darsovo parkirišče Razdrto ali pri križišču pri Eko koči Nanos. Še enkrat Dars, hvala za priložnost. Drugače pa danes spet nagrada, jutri glavna nagrada se podeli gor ob Vojkovi koči na Nanosu. In sicer vikend oddih za dve osebi v Ilirija rezortu, Biogradu na moru, danes pa še ena fantastična nagrada, veliki paket Delamarisa. In sicer vse, kar morate narediti, je, da delite vašo ribjo modrost na 051 70 80 90. Gre za en zabaven, navdihujoč, uporaben planinski nasvet.
3: Dobro jutro, Monika na tej strani. Moj nasvet je ta, kar si prinesel, tudi odnesi nazaj v dolino. Tako da to bi bil moj planinski nasvet, ker če bi bilo tako, bi bilo dejansko mnogo lepše. Tak pa na, v planinah srečamo marsikaj, tudi smeti, ki pa definitivno tja ne sodijo. Tako da še enkrat, kar si prinesel, tudi odnesi seboj nazaj. Pa lep dan vam želim.
0: To je en dober primer ribje modrosti. Tako da hvala, Monika. Nič pet ena, 70, 80, 90.
4: Ja, in na prizorišču gor, na Nanosu, bo tudi postavljena ena taka Delamaris fototočka. In tam boste lahko se fotografirali in vsak udeleženc, ki bo fotografijo objavil in označil Delamaris na Instagram profil, bo tudi prejel praktično nagrado. Pa Jure, veš, če se tudi sigurno ne bo manjkalo gor.
2: No, česa.
4: Dobre volje.
2: Dobre volje ne bo manjkalo, res.
1: Ribja modrost.
5: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
0: Si se bal, da bo manjkala? Dobra volja. Ne bo.
2: To ne, imaš nekdo sprašuje. Imaš nekdo sprašuje in smo rekli vedno, ne bo manjkalo dobre volje.
0: Dobro volje bo.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Državni zbor je potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade. Pod vodstvom premijeja Janeza Janše bo delovala ekipa 15 ministric in ministrov. Vlado sestavljajo SDS, Demokrati ter trojček NSI, SLS in Fokus. Podprli pa so jo tudi v resnici in pa poslanca narodnih skupnosti. Ob izvolitvi vlade je novemu premijeju ter ministricam in ministrom čestitala tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Na družbenih omrežjih je zapisala, da si želi konstruktivnega sodelovanja, ki pa mora temeljiti na spoštovanju ustavnega reda, vladavine prava in neoviranem zagotavljanju delovanja neodvisnih institucij. Urad Republike Slovenije za informacijsko varnost opozarja na lažna elektronska sporočila, ki se predstavljajo kot obvestila OTP banke. Prevaranti uporabnike pozivajo k domnevni nujni varnostni obnovi oziroma aktivaciji računa, ki jim pogosto sledi telefonski klic osebe, ki se predstavlja kot uslužbenec banke. Če uporabniki zasledijo tak primer, naj ga obravnavajo kot sumljivega in se za preverjanje informacij obrnejo neposredno na svojo banko prek uradnih kontaktnih podatkov. Po 6 mesecih se izteka shema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki jo je vlada Roberta Goloba aktivirala v nekaterih panogah v težavah, da bi zaščitila podjetja in delovna mesta. Vrednost letošnjega izvajanja ukrepov uveljavljanja delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas ter usposabljanj, izobraževanj in nagrad je Golobova vlada ocenila na 8 milijonov evrov z DDV. Velika planina bo gostila cilj evropskega prvenstva v gorskih in trail tekih, ki bodo 7. junija potekalo v Kamniku in njegovi okolici. V 3 dneh bo skupaj nastopilo 593 atletov iz 33 držav. Priložnost bodo dobili tudi navijači, da se danes od 8. ure ter v soboto preizkusijo na trasah, na kateri se bodo za odličja merili poklicni tekači in mladinci. Slednji bodo začeli danes ob 10. uri. Pol ure pozneje bodo startale še mladinke. Naredite si lepo jutro, mi pa bomo kmalo spet v vaši družbi.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
9: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
8: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
12: Sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla?
10: Tilček in Petelini.
11: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: 5 minut čez 8, sprva bo še zmerno, do pretežno oblačno, nekaj snine bo ostalo na vzhodu države, padavine pa se bodo čez dan od zahoda postopoma širile nad vso Slovenijo. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, drugje po Sloveniji veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature pa od 19 do 24, v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru pa se bo začelo jasniti, ampak po nižinah bo še marsikje nizka oblačnost in pa megla. Najnižje jutranje temperature v sobotnem jutru od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan pa na to sonce z nekaj oblački.
2: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
4: Šest minut čez osmo, dobro jutro. Na ceste zaprti vozni pas na pomorski avtocesti smer Maribor med Sveto Trojico in Lenartom zaradi tovornega vozila v okvari. Zaprt pa vozni pas na pomorski avtocesti smer Maribor pred počivališčem Lorman je zaradi prometne nesreče, pred oviro je krajši zastoj, v njem seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Sicer pa zastoji na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Slivnica, Hoče, Trzin, Črnuče in Medno, Ljubljana. Štajerska avtocesta bo od tega ponedeljka naprej, tam bo promet predvidoma do konca avgusta letos med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal dvosmerno po enem prometnem pasu vsako smer, v tem času bo zaprt tudi vvoz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Radar pa v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni smer Podplat pa na stojalu v Lahočah pri gostilni verjetno smer Komenda in kontrola v Hrastniku pri kemični tovarni. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: 5. junij je za marsikoga prav poseben dan, na kateri se danes poročite, na kateri danes praznujete. In danes bi 64. rojstni dan praznoval nasmejan, topo, močan, poln ljubezni in umetnosti, tako ste ga opisovali njegovi ženi in pa hčerki. Tisti, ki je 2 leti nazaj ne odšel z tega sveta, ampak v naših srcih 4 leta nazaj.
5: 3 leta pa pol, ja.
4: 3 leta pa pol. Ok, odšel z tega sveta, ampak v naših srcih živi večno.
5: Ja, bil je december, dejansko se čuti vsak mesec, ko ga ni, ampak je dobro, ker je tukaj aktual in ostaja ta glasba, ta izjemna glasba, zavedno z nami. Bil je eleganten, bil je karizmatičen, imel je prav poseben odnos z občinstvom, pravijo tisti, ki so bili na njegovi, ki so imeli to čas biti na njegovem koncertu. Tako pristnost, tako iskrenost in toplino stvari z občinstvom in ta glas, sploh ta glas, marsikdo pravi, da je on, kako bi rekli, naš ex Jugo David Bowie. Wow. In ta glas je, ta glas in ta duet, oh my bog, ta duet. Ko dva gresta narazen, ampak je ljubezen še vedno med njima, ampak ne moreta biti skupaj, ampak ljubezen traja in to je ta pesem in to je ta pesem, to je ta pesem.
6: Jaz osebno ti lahko povem, da sem ga imel na intervjuju. Sicer rojen je pa v Puli, tako da se jaz res lahko pohvalim, lej.
4: No in
6: domačin,
4: kako
6: definitivno, se ga spominjaš? Definitivno je še zmeri to najboljši intervju v mojem življenju.
4: Ja.
6: Tako da Massimo je glede intervjuja postavil zelo visoke standarde, pa jih še noben ni premagal. Jaz se ga spomnim in lahko vam opišem ta intervju, kako je izgledal. Vi pa spremljate, če boste dojeli, kaj hočem povedati. V glavnem, takrat, ko nisem še vedel, kdo je Massimo, on zame bil en tak stranec v noči.
4: Ja.
6: Potem, ko sva se prvič slišala, sem rekel sebo, a Massimo hiter ne bova to zdaj ful dolgo in on meni rekel, nama se nikud ne žuri. In potem iz jednog pogleda sem jaz videl, da je on res tak dober človek, ko si pa tak dober človek okoli sebe, s tem narediš en tak mali krug velikih ljudi.
5: Ja.
6: In ja, nažalost, ni ga več med nami, tako da jaz mu zaradi tega rečem sreten put in ostale za njim samo še tišina.
4: Ampak čim te je najbolj prepričal, poleg svojih skladb in naslovov pesmi, ki si jih zdaj omenil?
6: Aha. Drugač, človek se je pogovarjal z mano, kada se poznava že 25 let.
4: Pristen, ljudski.
6: Pristen, ej, odprt, normal, mi dva sva pred intervjujem pa po intervju, pol ure prej pa pol ure pol se pogovarjala o življenju.
4: To je tisto, ko pravijo, ne, da pravzaprav veliki, največji ljudje ostanejo večno. Mali ljudje, skromni, ljudski in tak je bil Massimo.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja.
3: Dio mio.
4: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
5: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
6: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in kalija.si.
7: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Poletje na Kopa. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
8: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Snowmanki, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
11: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
12: Eventim.si.
13: Wow, spet Dena na avto.
14: Jep, servis, nove gume, zrihtana klima, nov auspuh in spucan v nulo. Nebotno fauš. Pet na Autoservis Lauš.
15: Autoservis Lauš. Vse na enem mestu za vaš avto, tudi hramba gum. Na Leskoškovi zraven BTC-ja.
16: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
17: Autodebevc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
18: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
19: Autodebevc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia. Največ avta za vaš denar.
2: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
3: Dio mi.
4: Tržni dan v Sodražici. V nedeljo 7. junija.
6: Generalni pokrovitelj Pletilnica.
17: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Brezalkoholni radler izotonik z Lidl Plus 17 plus 7 kosov gratis. In pa na 6 Lidl Plus 30% ceneje. Lidl. Splača se.
13: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
16: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
5: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.

0: Balerina in Mambo Kings.
1: Ribja modrost.
2: Na aktualu.
0: Greš, Jure, ja, greš,
3: rabimo,
0: ne greš.
3: Rabimo ribe za vse ture in avanture, to rabimo vašo ribjo modrost. Preda se dobimo na nanosu, že to soboto v skupni zgodbi Laško. Gremo v hribe, se dobimo pri Vojkovi koči. Še prej pa vašo ribjo modrost čakamo na 051 70 80 90. Zakaj? Ker že danes, čez... Dajmo reči, eno uro, dobite fantastični paket Delamaris Dobrot, ampak vsi skupaj pa greste v žreb za glavno nagrado, in sicer vikend oddih za dve osebi v Ilirija Resortu, Biogradu na moru. Vse to se razglasi in zaupije od sreče na, torej na nanosu pri Vojkovi koči že jutri.
4: In prav tam. Na Laško gremo v hribe, 6. junija, že dol, sploh ne gor, ampak že dol se začne. Delamaris bo takrat razdelil kar 1000 ribjih solat za prvih 1000 pohodnikov od 37 naprej, in sicer na dveh izhodiščih, torej na Darsovem parkirišču Razdrto in pri križišču pri Eko koči Nanos. Meni se že jezik plete, ker mi manjka mogoče kakšen
0: omega tri. Drugače posluša nas veliko tudi tvojih prijateljev, sodržavljanov in sosedov, lahko tudi hrvaščini zdaj poveš.
4: Znači, v podnožju Nanosa dođite prvih 1000 pohodnikov, se reče. Ovi što dolite u gore, u hribe.
3: Koga? Ne obstaja beseda pohodniki, ne?
4: Ma ja ne znam.
3: Hribolasti spoh ne obstaja, ne Hrvaška.
4: Ne, nisam navajan u tem studiju Hrvaška govor. Uglavnom, dođite ljudi, bit će 1000 salata, ribih salata, i to na Darsovem parkingu Razdrto i na križanju kod Eko kuće. Eko kuće. Nas.
0: Bravo. Kako lepo. In ko bomo dejansko gor na hribu, bo Delamaris tudi tam z nami. Z fotopoint točko, kjer se bomo lahko fotografirali, in če bomo objavili sliko, bomo imeli možnost za dodatno nagrado. Potem pa veliko aktivacij, veliko nagradnih iger, predvsem pa bodo poskrbeli za okusen postanek na poti, na začetku in na koncu, da bomo imeli dovolj energije za spust v hrib.
3: Dobimo se na nanosu, moš počasi povedati, ker če poveš na hitro na nanosu, pride na.
5: Tokrat ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
0: Na na na na.
6: Na na na nos.
0: Na na na nos. Jutri.

0: moj plan. Naš plan je torej, da gremo jutri na Vojko Okočo na Nano studio. Vreme bo prekrasno. Danes prva še, torej zmerno do pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še na vzhodu Slovenije, padavine se bodo sicer od zahoda postopoma razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem lahko tudi zagrmi, sredi dneva pa bo notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. No, potem pa zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, ampak proti jutru se bo začnelo jasniti, po nižinah najprej še mar nekaj oblakov, nekaj megle, potem pa jasno in toplo. Najnižje jutranje temperature od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. In čez dan, torej jutri, ko se mi pospremo na Vojkovo kočo, na Nanos, bo sončno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 21 do 26 in iz dneva v dan bo spet topleje. Trenutno pa se temperature gibljajo med 15 in 19 stopinj.
1: Zaprt vozni pas na pomorski avtocesti smer Maribor pred počivališčem Lormanje zaradi prometne nesreče, zastoji pa še vedno na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Radar na stojalu v Lahovčah pri gostilni smer Komenda, pa kontrola v Hrastniku pri bivši Čebelci. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Danes je 5. junij in ta dan je zgodovini zaznamovan predvsem kot svetovni dan okolja.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Projekt podpira Slopak.
4: Kaj bo jutri? Čarobno v hribih, na nanosu. Šipka burja bo pihala. To pomeni, da se bo videlo morje, wow, kot da bi bil na plaži. Triglav se vidi, vidi se morje, sem že povedal.
1: Ja.
4: Pa, vidi se slovensko obalo, skoraj da se vidi Premanturo, če dobro pogledaš, če stopiš na prste. Tako da jutri je veliko lepega na nanosu, ampak tam bo tudi letošnji dogodek, torej Laško gremo v hribe, tudi okoljevarstven. V sožitju z okoljem, predvsem danes je to dan okolja, tako da jutri ga proslavimo na nanosu. Slopak bo z nami, ki seveda spodbuja odgovorno ravnanje z embalažo.
5: In Slopak poskrbi, da imajo posebne ločevalne nahrbtnike za plastenke in pločevinke in vsak pohodnik lahko z mehkim dejanjem pomaga ohraniti naše hribe čiste in lepe, tako da vtis nahrbtnik, tiste prazne plastenke in pločevinke vržete not in potem to oni kasneje reciklirajo.
1: To je tak velik nahrbtnik v obliki pločevinke, na katerem vpiše pločevinke se neskončno reciklirajo. Sodeluj tudi ti.
5: In to ima Boštjan nos.
1: Ja. No, da,
4: je prav Boštjan, je?
1: Prav Boštjan.
5: Tako, zgleda mi, kada mu ime Boštjan.
1: Včasih ga tudi Janez nosi.
5: Janez, ja, ampak ne vem, če je Janez Frej, ker Janez ima lih nekaj obveznosti.
4: Čekaj, zakaj pa samo moški to nosijo?
1: Zato, ker ženske ne pijemo toliko vine.
2: Ja. Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Jaz se pravzaprav ne predstavljamo več jutra, da ne bi prelistali novic Svet 24 in da se ne bi prebujali v družbi našega Andraža. Andraž, dobro jutro.
2: Dobro jutro, živja.
1: Oh, ker veliko je bilo zapisati te dni, ne? In v današnji izdaji.
2: Ja, res je, ker poglej, končno smo dobili novo vlado, 16. vlado v samostojni Sloveniji in četrto seveda vlado Janeza Janša kot mandatarja. Seveda zdaj, bilo je veliko povedanega, še več je bilo in bo povedanega in napisanega v prihodnje, je pa seveda zdaj tale nova vlada pred kar težko nalogo, ampak Janez Janša nekako miri in pravi, želim si dolgočasno vlado, ki bo samo delala in ne bo veliko govorila, ampak seveda to so stvari, ki se bodo morali v praksi še dokazati, je pa dejal, da ne bodo nekako šli po stopinjah prejšnje vlade in da ne bodo čistili recimo golobistov, kot so pred 4 leti čistili janšiste.
1: Janša je izjavil, dobrega ne bomo rušili, kar je bilo slabega, pa bomo popravili. In gospod Janez Janša tudi na naslovnici. V današnji izdaji Sveta 24 pišete tudi, da na dogodku Mojstri prihodnosti so mladi pokazali, kaj znajo in kakšne so njihove zaposlitvene priložnosti v prihodnosti. In kakšne so?
2: Meš, kako niso tako slabe, daleč od tega, ampak ja, mladi s tem projektom Mojstri prihodnosti so dokazali, da premorejo veliko domišljije, tudi spretnosti, ker so recimo v okviru tega projekta dobili nekaj šole, nekaj konkretnih nalog in so jih morali tudi uresničiti v praksi in kar jim je uspelo zelo, zelo dobro. In seveda, pri vsem tem ne smemo pozabiti, pri vsej tej sodobni tehnologiji, umetni inteligenciji še na čem ostaja, bomo morali tudi najti ljudi, ki bodo pekli kruh, ki bodo popravljali avtomobil, ki bodo položili ploščice, ki bodo popravili kakšen vodovod in podobne stvari. V glavnem delo z rokama bo v prihodnje še bolj cenjeno.
1: In tega dela ne bo mogla zamenjati dobena umetna inteligenca, ne? To je treba poudariti. Pišete tudi, visoke cene češenj presenečajo briške sadjarje, ampak res, kako je to postalo drago?
2: Ja, pravzaprav to je ena takale zanimiva zadeva, ki se dejansko pa začenja oziroma vleče skozi leta že, ko so pridejo češnje, lahko povsod kupimo briške češnje, ampak niso vse češnje briške. Daleč od tega, da veliko od tega zlorabe, tega imena, tega blagovne znamke in pravijo, da letos so sicer zelo dobro obrodile, da pa seveda tole pridelavo otežujejo razni zajedavci, razni takšni tudi azijski in imajo z njimi zelo, zelo velike težave, ampak še enkrat, 18 evrov ni nujno, da je res v resnici briška češnja, ker sami pravijo, to je predrago. 8 evrov recimo bi bila maksimalna cena za eno tako kvalitetno domačo slovensko briško češnjo, ampak seveda na drugi strani pa to veš kako, trgovci iščejo
3: načine. K neretvanske mandarine pa so neretvo samo na sliki, še na sliki videli
2: niso. Ne, tudi blis neretvo.
1: Dobro, da imamo novice Svet 24 in Andraža. Drugače na naslovnici tudi je ena zgodba, ki jo radi podpremo tudi mi, naših radijskih prijateljev. Dežela junakov, cene prejus pokazal veliko srce in pomaga zvišati donacijo. Izbirajo torej denar za tiste otroke socialno ogroženih družin, ki si morja in dopusta ne morja privoščiti in mogoče bojo prav zaradi njih in zaradi nas, ki pomagamo letos prvič doživeli in videli morje in vsaj za en teden pozabili skrbi.
3: Danes je ta zadnja.
1: Danes je ta zaden dan in tudi mi jim lahko pomagamo, tako da pošljamo SMS, pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Danes ima torej epski zaključek, okoli 17. ure se tradicionalno konča z razglasitijo na Debelem rtiču. Imate eno tako lušno reportažo, torej tudi današnje izdaje novic Svet 24.
3: In brezplačna priloga Zvezde, noter si lahko gledate vse, kar ni o men, spet, ampak o ostalim ljudem.
1: No, kaj te je pa prepričal danes?
3: Kaj me pa prepričal danes? Nisem še prišel do tega. Evo. Nekdo je spet noseč po 40. Katarina Čas je objavila slike svoje poroke.
1: Drugače pa na naslovnici, fantastična je to Regina, ne da, z izjemnim klobukom.
3: Ja, ker prvega nikoli ne pozabiš, klobuka.
1: Klobuka. Naslednji teden so Lady Piknik pod klobuki.
3: Ja, res? Ja. Ne, čez 2 tedna.
1: Čez 2 tedna.
0: Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Andraž, ti imaš že klobuk?
2: Imam, seveda.
3: Za 17. ne?
2: Ja, veš, da ga imam.
1: Imaš? Kakšnega?
3: Kakšnega?
2: Imam več.
3: Veš klobukov?
1: Res, ja, nosiš klobuke.
3: Veteran Lady Piknikov, lega.
2: Sem imam jih za te posto posebno priložno.
3: Ja, valjda, valjda. Se
1: Andraž,
3: vidimo tam.
1: Hvala ti. Ne pozabite, svet24.si, da bomo tudi med vikendom na tekočem z dogajanjem v Sloveniji, po svetu in na Hrvaškem.

0: Ripetezze Odissea, ma è da qua buono come da bicuca la moia nonna. Dio mio.
1: Kokličejo Hribi je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo v Tuš.
3: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
4: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
3: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
4: Barjans, tradicija čistega.
5: Pizza da teka!
6: Od Julči!
5: Telefon 70-551-200.
7: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
4: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ecostil.si.
8: Več prostora za vaše življenje. Več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
9: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
10: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto 6. junija. Informacije in prijave na 3x2kled-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
11: Granitne kocke in granitni robniki za večen videz vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
12: Preverite na kamen-zunko.si.
13: Slušni aparati iz Neurota.
12: Polni energije, polni zvoka.
13: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
12: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
13: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
14: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
15: Parkiraj, ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkiraj.si.
16: Pozor!
17: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
18: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
17: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
18: Maraton z dušo.
19: Do 9. junija ceneje.
20: Čas za registracijo avta?
21: Ja!
20: V produktu naredimo vse.
21: Ja?
20: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
21: Wow.
22: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
23: Vse na enem mestu.
24: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
25: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
26: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
27: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
28: So srečo, pa pametno porabiti denar.
29: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Euro Jackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Euro Jackpot.
30: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
31: Na zalogi več kot 700 vozil.
30: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
31: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
30: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
31: Z vami že več kot 37 let.
32: Ja.
33: Ne.
34: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo, 7. junija.
35: Karte eventim.si.
0: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japel. Nova vlada pod vodstvom Janeza Janše je na ustanovni seji izpeljala obsežne kadrovske menjave in imenovala številne državne sekretarje, določena podpredsednika vlade Stanže Logar Demokrati, sicer minister za gospodarstvo, delo in šport, in Jernej Vrtovec, NSI, sicer minister za infrastrukturo in energetiko. Generalna sekretarka vlade je postala Janja Garvas, ki je vodila generalni sekretarjat tretje vlade Janeza Janše. Po četrtkovi potrditvi ministri ekipe slovenske vlade bodo tekom jutra in do poldneva potekale primopredaje poslov. Voditelji članic Evropske unije, med njimi slovenski premier Janez Janša in voditelji držav Zahodnega Balkana, bodo na današnjem srečanju v Črni gori ocenili napredek pri vključevanju zahodnobalkanskih držav v Evropsko unijo. Med temami pogovorov bodo tudi varnostni izzivi in krepitev sodelovanja na področju zunanje in obrambne politike. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v četrtek zvečer v odprtem pismu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu predlagal srečanje na štiri oči, na katerem bi govorila o končanju vojne med državama. Tiskovni predstavnik Kremlja je povedal, da Putin ve za pismo, da pa se mora z vsebino še podrobneje seznaniti. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo v Baru v Črni gori začela poletno reprezentančno sezono. Prvi izziv je Evropska liga, v sklopu katere se bodo slovenske odbojkarice za uvod na prvem turnirju ob 20. uri pomerile z gostiteljicami. Imejte čudovito dopoldne tudi v naši družbi.
0: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
0: Tilčeh in Petelini.
2: Odkud?

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše. Za.
8: A smo pripravljeni en fantastičen, lep in sončen vikend?
9: Ja, absolutno smo pripravljeni.
8: Ja,
9: Žar je pripravljen, mi smo pripravljeni, Nanos je pripravljen, gremo.
8: Danes bo sicer sprva še zmerno do pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še na vzhodu Slovenije. Popoldne padavine, ki se bo najprej razširile od zahoda države, potem zajele vso Slovenijo, na Primorskem tudi šibka burja, drugi veter severnih smeri, temperature pa od 19 do 24, v Alpskih dolinah okoli 15. Potem pa jutri jasno, sončno in vsak dan potem topleje. Dobro jutro, naši sodelavki, ne pride zdaj tale naša Tinca sem hiter pozdraviti. To je naša Tina vizažistka, ki je dolga leta skrbela, da smo mi tako lepi bili na kameri. Dobro jutro.
10: Dobro jutro. Čau, Tina.
8: Greš na Nanos jutri?
11: Grem.
8: Evo.
12: Dobar dan, na ceste 8 minut čez 9, zastoji še vedno na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojno, pa na cesti Šmarje Koper, radarski kontroli Črnklija v Zidane mostu pri Apnencu iz smeri Rimskih Toplic pa v Lenartu v Slovenskih Goricah v coni 30 km na uro. Če merijo policisti, še Kijenič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: Kraljčan, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Žvan.
1: Če bi si Tina Tavželj, naša vizažistka, morala zaželeti eno pesem v aktualovi galami, katera bi to bila?
2: Tako iz glave nam prvo naprej.
1: Ja.
2: V rožogu.
1: Pa glasno, odločno.
2: Galamastično.
1: Mojo. Mojo.
3: Wow.
1: Jo, kako lepo.
3: Wow.
1: Samo za Tino, torej danes v aktualovi galami.
2: Martina
1: Šma. Naplja se duša moja.
4: Za vod vsem si, ki prihaja, ali pa en rock and band, walk Tina, ne povej. Dobra, dve glasbi želi.
1: Tina, dej ne bo tuk fina.
2: Se res tako, da je dost čist neka taka fina.
1: Ja,
3: umirjena.
2: Umirjena.
3: Stara umirjena. Mama.
4: Dobro sledaš. In sicer lahko pridemo vsi na voljo na spored. Po 6. uri Dejan in Anita prihajate z aktualovo galamo. Na Facebooku se dobimo in voščimo tistim, ki želimo voščiti in pošiljamo tudi glasbene želje.
2: Tina. Da sem delamo.
1: Galamo. Po 17. uri ne pozabi na Facebook, tam pod komentar napiši, da bi radi bila Martina Švab, napila se duša moja.
0: Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilčih in Petelini.
5: Odkud.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Za glavno ogrevanje izberite IR sistem. Izognete se stroškom vzdrževanja in dobite sistem z življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja. Če pohitite, pa pri Ekosenu dobite še brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

0: Aktual.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
3: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
4: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si.
5: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
6: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
7: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, E.T. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
8: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
9: Sem, pa vi?
10: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
11: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
12: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
13: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
14: Primož, ta klima ne dela.
15: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
14: Pa nič ne piha.
15: Pa hladi?
14: Hladi pa ja.
16: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
17: Izkoristite predsezonske popuste.
18: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
19: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Kremni sladoled z mandlji z Lidl plus 42% ceneje na drugi kos. Sadni desert Space Runners z Lidl plus 50% ceneje na drugi kos. In korneti samo 1,59 €. Lidl. Splača se.
20: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
21: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. 080 33 99.
22: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
23: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
24: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Toplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
26: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio
27: mio. Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

0: Kar bo pa bo, mi dobro vemo, kaj bo. Dobra volja, dobra družba, dobra hrana, slastne delamaris, solate in...
1: Kar bo pa bo.
0: Najboljša aktualova ekipa.
2: Ja, modrost.
1: Na aktualu.
2: Pa vreme bo božansko, predvsem ko piha burja na Primorskem, na Nanosu. Je ta razgled in pogled vse nekako bliže, tako da bo res izjemno jutri. Na Nanosu pri Vojkovi koči se dobimo še prej, pa... Delamaris podeli in pripravi 1000 ribjih solat, torej za prvih 1000 pohodnikov. Od 7:30 se dobimo pod Nanosom dve lokaciji, Darsovo parkirišče Razdrto, Dars Hvala in pri križišču pri Eko koči Nanos. Torej tisti, ki prideš prej melješ, brezplačno melješ. Drugače pa so tukaj še priložnosti za nagrade. Do konca dneva imate čas, da se prijavite vašo ribjo modrost na 051 70 80 90. Zakaj?
0: Jaz sem tako lačna, res sem lačna in zdaj, ko mi končamo program, grem najprej v trgovino po ribjo solato. Danes bom po moje izbrala...
3: Danes mi izgledaš tako na tuna active.
0: Ja, ampak res, tuna active ali pa bom losos mediteran. Je ful dobro. Wow, dober plan imam. Ok, yeah. Vi imate dober plan, da greste torej jutri na Nanos, na Vojkovo kočo. Na dveh torej mestih bodo Delamaris podeljevali ribe v solati oziroma ribje solate. Darsova parkirišče Razdrto ali pa torej križišče Eko koča Nanos. Tam od 7:30 naprej. Potem, ko pridemo pa na vrh, pa fotopoint, številne aktivacije, številne nagradne igre, tako da se vam res plača. Splača se vam tudi kakšno slikco narediti, jo objaviti, označiti Delamaris, ker vam bo to prineslo še posebno nagrado.
3: Mi že čez nekaj minut žrebamo nekoga, ki bo prejel paket Delamaris v soboto, pa res pridite na Nanos, ker tam bo...
0: To je že jutr.
3: Ja, to je že jutr.
0: To je že jutr, jutr gremo.
2: Ribja modrost.
4: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Žena iz Nova, dobro jutro, ob 9:34 minut, pravzaprav že opala, dober dan. Pretežno oblačno, nekaj sninja bo sprva še proti vzhodu Slovenije, padavine bodo dopoldne dosegle tudi vzhod države, na Primorskem lahko zagrmi, sredi dneva pa notranjosti veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Danes temperatura je 19 do 24, v Alpskih dolinah okoli 15. Matijas, kako bo jutri in nedeljo?
1: Jutri se sonce vrne, večinoma lepo, malo oblakov, tako za estetiko, mogoče pa še kakšna kratka ploha. Temperature grejo en skok na 26, od 21 do 26, pa nedeljo in ponedeljek skoraj da poletno vreme. Veliko sonca, suho vreme in vsak dan malo več toplote. Trenutno pa imamo na Gorenjskem oziroma Kranj 14, Ljubljana 15, Slovenj Gradec, Črna Koroška.
0: 19 do 24, v Alpskih dolinah okoli 15. Matijas, kako bo jutri in nedeljo?
1: Jutri se sonce vrne, večinoma lepo, malo oblakov, tako za estetiko, mogoče pa še kakšna kratka ploha. Temperature grejo en skok na 26, od 21 do 26, pa nedeljo in ponedeljek skoraj da poletno vreme. Veliko sonca, suho vreme in vsak dan malo več toplote.

0: plaža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojno in na več mestih med Vrhniko in Kozarjami, pa na cesti Šmarje-Koper nekaj zastojev. Radarski kontroli Črnklija v Zidanem mostu pri Apnencu in smeri Rimskih Toplic, pa v Lenartu v Slovenskih Goricah v coni 30 km na uro. Merijo, če merijo, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Še nekaj sekund časa, da delite z nami ribjo modrost, tisti planinski nasvet, ki vam prinese fantastično Dela Maris nagrado na 051-70-80-90 in oddih v Biogradu na moru
2: za dve osebe in avanture.
3: V roku ima čvrsti zagrljaj.

0: Sve samo dela Maris ne.
1: Vidja modrost.
2: Aktualno.
0: Ok, zdaj pa tisti trenutek, ki smo ga čakali, pravzaprav celotno jutro. Kdo bo tisti, ki bo lahko okušal popolnoma brezplačno slastne ribje solate Della Maris?
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ribolska modrost. Začni pot počasi in potem zvišuj tempo. Na prvi postaji pa si privošči odlične Della Maris ribe. Lep dan in srečno.
4: Živim, živim. Ana, koga bomo srečali v poti z Della Maris konzervo?
0: Iskrije, čestitke, Ana!

0: In greste tudi v žreb za veliko nagrado, ki se jo podeli jutri na Nanosu pri Vojkovi koči, in sicer vikend oddih za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Tako da čarovnija se nadaljuje, nič petena 70, 80, 90, še vedno je čas do konca dneva, greste v žreb, torej prijava pa vaša ribja modrost, tisti čaroben planinski nasvet, ki vas odpelje na morje.
1: Tudi, če ste razmišljali, ali ja, ali ne, se vam ljubi, jaz mislim, da je to še ena dodatna motivacija. Dodatna motivacija tako je tako, da boste brezplačno lahko okušali ribje solate de la Maris že od 7:30 naprej. Drugi razlog pa, da če ste torej poslali svojo ribje modrost.
0: Ribje mladost, dejansko ustvarja mladost.
1: A ne, boste lahko torej osvojili vikend paket z polpenzionom. Tako da se vidimo jutri na Nanosu na Vojkovi koči.
2: Ribja modrost.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami de la Maris.

0: Ravno ben trenutek ni pretežek, ko je v naši družbi Andrej Milko Milkovič, razen kar se tiče športa in ko časi gledamo kakšno napeto tekmo, pa je pa vsaka sekunda težka, ne?
1: Ja, kar zakomplicirana, ja. Včasih ljudje pozabimo, pravzaprav, da je to vendarle samo šport, ampak lej, po drugi strani pa je šport to, kar je in ima tak doseg, ker dejansko v nas budi neko prvinskost in nas odpele čisto, tako in drugače.
2: Če vprašaš, mojega tasta nikoli ni samo šport, šport.
1: Ne, sej, ne. V bistvu nekje zadej vemo, da je samo šport, ampak si ne moramo pomagati, nekako tako kot ženska. Bomo
0: videli, kot bo živčnosti do vas, zdaj, ker se približuje svetovno prvenstvo.
1: Ja, v Sloveniji ne ravno veliko, ampak v kakšnih drugih državah.
0: Imaš pa svojo ljubo državo in
1: navijaš. Ne, verjetno imaš, ali pa reprezentanco, ki ti je bodisi simpatična že od nekdaj, bodisi ti pa postane simpatična. Ta kemija, ta privlačnost je vedno mogoča.
0: Jaz mislim, da naš Matjas bo kar živčen.
2: Bomo skupaj z njim navijali, drugače bo veliko priložnosti za navijanje, za druženje, za piknike ob televiziji. Drugače pa slovenska nogometna reprezentanca bo na nek način pokazala v nedeljo, kaj bi lahko dosegla na svetovnem prvenstvu.
1: Ja, lepo si to postavil. Po drugi strani bo tudi testirala nekako Hrvaško reprezentanco, ki pa na svetovno prvenstvo seveda odhaja, za Hrvate bo to zadnji test, ampak deva narediti korak nazaj, pojdeva po vrsti, torej Slovenija igra dve prijateljski tekmi v juniju, prvo je odigrala sinoči v ljubljanskih Stožicah, solidno popolnjenih, sicer v velikem številu so bili to otroci, ampak sem vesel, da je bila tekma ob 18. uri, da so lahko videli svoje junake, da so lepo navijali zanje. Izid 1-1 proti Cipru pa ni nekaj, s čimer bi se ravno lahko hvalili okoli. Cipr je celo vodil 1-0, Slovenija je izenačila šele, ko je dobila igralca več, potem je imela tudi več kot pol ure igralca več, pa ni dosegla drugega zadetka, tako da kot rečeno, ni to nekaj, s čimer bi lahko bili zelo zadovoljni, tudi samo predstavo ne, ampak dobro, začetki vemo, da so težki, Slovenija se je nekako po neuspehu v lanskih kvalifikacijah resetirala, če lahko tako rečem, nov selektor, nov pristop, nova pot, kar daleč je takole tudi časovno še do naslednjih tekmovalnih izzivov in to je tudi v glavi težko premakniti, ampak če iščemo nekako motiv izven tekmovalnih izzivov, potem pa nedelja, kot je rekel Jure, zagotovo pa to mora biti Varaždin, obračun s Hrvaško, 20:45 v nedeljo zvečer. Hrvati bi morali biti motiv že sami po sebi, predvsem pa bi moral biti motiv pokazati reprezentanci, ki se ima za enega od favoritov celo na svetovnem prvenstvu in ki je na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih osvojila odličje. Mislim, pozor, Hrvati so igrali finale v Rusiji in tekmo za tretje mesto v Katarju, tako da gredo v Ameriko zasluženo in razumljivo optimistični. Niso pa trenutno v najboljšem položaju, izgubili so proti Belgiji, so nekako takole nervozni, imajo kar pritisk medijev, tako da bodo proti Sloveniji zagotovo šli na glavo in slovenska reprezentanca mora pokazati svoj najboljši obraz, da v Varaždinu ostane nekako ponosna, morda pa tudi zagodejo malce južnim sosedom.
2: Dal si nam tudi inspiracijo, da vemo, za koga bomo, za koga lahko tudi navijamo, ko začne svetovno prvenstvo, torej za naše južne sosede, marsikdo bo tudi na dopustu dol, tako da štarta pa naslednji vikend.
1: 11.
2: To je?
1: Še prej, mislim, še prej kot čez vikend, ne? Prav, kaj danes je peti?
0: 11. Danes je peti, to je drug teden.
2: Gledamo koledarje, kdaj je to? Čekaj, 2,
0: 13.
2: 7.
0: je sobota, četrtek.
2: Naslednji četrtek?
0: Ja.
2: Wow.
1: Zelo, zelo, zelo kmalo, torej se vse skupaj začne v ZDA, kot si rekel, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, še nekaj zelo zanimivih reprezentanc, 48 reprezentanc, vse skupaj bo trajalo do 19. julija, tako da ja, Matjas, Hrvaška.
0: Ja, Matjas. Že imaš pripravljeno navijaške rekvizite?
1: Drugač pa se vidimo v nedeljo v Varaždinu. Ne? Mislim, tudi vabljeni vsi ostali, ker če ne veste, to je zelo, zelo blizu slovenske meje in pa eno čudovito mestece, ki ga zelo rad obiščem.
3: Moram povedati, to je edino mesto, ki sem jaz kot turistično atrakcijo slišal, da imajo pokopališče.
0: Ampak, kaj?
3: Ja, pokopališče je res, pokopališče ima isto funkcijo kot en park.
1: Veš, da sem bil večkrat tam, pa tega nisem slišal, si bom šel v nedeljo pogledat, obljubim.
0: Mene bolj zanima ne pokopališče, ampak nogometno igrišče, kakšno je.
1: Ja, ne moreš nekaj ljudi vabiti na pokopališče, to se ne spodobi.
0: Ja. Jo, hvala Milko, hvala Milko. Matijas za te turistične napotke. Pojdimo v Varaždin.
4: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Ribana mozzarella 30% ceneje. Sir ementalec z Lidl Plus 1,49 €. Ploščate breskve 32% ceneje. In lokator 39,99 €. Lidl. Splača se.
1: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
2: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
3: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
2: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
4: Motocross, to nedeljo 7. junija v Šentvidu pri Stični. Spremljali boste lahko napete boje v 10 kategorijah državnega prvenstva Slovenije, ki jih bodo prikazali najboljši slovenski vozniki. Gremo na Motocross v Šentvid, to nedeljo ob 11.
5: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
8: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
10: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
12: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
13: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
14: Leclerc. Samo danes in jutri vsi geli za tuširanje in deodoranti s kar 50% bonom na kartico Leclerc.
15: Leclerc. Samski.
16: Samska.
15: onaon.com.
17: Iščeš novo službo? Pridruži se Impolovi ekipi v Slovenski Bistrici. Zaposlujemo posluževalce strojev in naprav. Več na impol.si, poševnica za poslitev.
18: Pozor!
19: Koniški maraton, pika si.
17: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 € na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
20: Doživite nepozabljivo!

0: Vstopnine ni.
1: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Po potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše bodo tekom dopoldneva potekale primopredaje poslov. 15 ministrov 4. Janševe vlade se bo seznanilo s stanjem na področjih, ki spadajo pod resorje, ki jih bodo vodili. Ker se je Janša odločil za sestavo vlade z manjšim številom ministrov od svojega predhodnika Roberta Goloba, jih bo kar nekaj posle prevzelo od več dosedanjih predstavnikov izvršilne oblasti. Javna obravnava študije variant in okoljskega poročila v postopku sprejemanja državnega prostorskega načrta za odsek bodoče glavne ceste med Markovci in Ptujem, ki vključuje dolgo pričakovano ptujsko obvoznico, je bila burna. Domačini še vedno navijajo za varianto južno od Ptujskega jezera, medtem ko je kot najustreznejša predlagana severna. O izbrani varianti govori Barbara Perovič z Ministrstva za naravne vire in prostor.
2: Pretehtalo je to, da je najbolj sprejemljiva za, in tako za lokalno skupnost, se pravi z predstavniki občin smo se dogovarjali in pa seveda tudi za nosilce urejanja prostora.
1: Medtem, ko se ves svet prizadeva za opustitev fosilnih goriv, kot je premog, je ameriški predsednik Donald Trump naznanil, da bo za projekte povezane s premogom namenil $700 milijonov. Trump je za ta namen uporabil zakon o obrambni proizvodnji iz leta 1950. Pravi, da bodo s temi sredstvi ohranili več 10 termoelektrarn v 10 zveznih državah in 42 rudnikov, prav tako pa bodo zgradili 2 novi termoelektrarni in izvozni terminal za premog. Svetovni dan varstva okolja, ki ga zaznamujemo danes, tokrat v ospredje postavlja nujnost odzivanja na čedalje izrazitejše podnebne spremembe, spodbujanje držav in posameznikov k hitrejšemu zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter prehod na trajnostno energijo. V Sloveniji je lani po prvih ocenah nastalo 4,8% manj emisij kot predlani. Želimo vam uspešen dan še naprej, z vami bomo ponovno čez eno uro.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
6: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
5: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Čez 10, dobar dan, sončno bo danes in nekje do 24 stopinj, v alpskih dolinah le okoli 15. Zvečer in po noči bodo še nastajale posamezne plohe, jutri pa že sončno, zjutraj okoli 11, čez dan do 26. In tudi nedelja kaže, da bo ostala sončna in topla.
0: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
3: Pozdrav na ceste in previdno za volanom. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Lesično-Kozje pri Pilštanju. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in na več mestih med Vrhniko in Kozarjami. Tudi na cesti Šmarje-Koper in Celje-Žalec v obe smeri. Strpno in zadostno varnostno razdaljo prosim na poti. Če še kje opazite radar, pa dejte varno javiti na 0813 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Dober dan se začne na Aktualu. Uživo. Živa Dobri.
3: Dobrodošli, dobro dan, sam da pozdravim. Danes me čakajo na kup enega čvekanja, ste bomo imeli pa luštan, ampak najprej naj špila muska čim več in čim dlje. Zato smo to. Uživajte petek in dobrodošli v naši družbi.
2: Dober dan se začne
4: na Aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi...
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
3: Bravo, čestitke, care.
4: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
5: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
6: Zabavo za deco
7: in počitek za starše.
6: Gusarske počitnice v Prlekije.
8: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
9: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
10: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
12: Sem. Pa vi?
13: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-123 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
14: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
15: Wow, gremo po nakupi.
16: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
17: Na pico!
15: Jaz bom pa taj.
17: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
16: Ja,
18: Kratohvil Leclerc.
15: Hej, novi Foton pick-upi so v Sloveniji.
19: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
15: Benosi Rudnik, hitro.
19: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
20: Spet sem ure bedel včeraj.
21: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
22: Melatonina Med Fast.
23: Ne rabiš več denarja.
24: Rabiš manj napak.
25: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
26: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak. Za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
15: Wow, spet dena na avto.
27: Jep, servis, nove gume, zrihtana klima, nov auspuh in spucan v nulo. Nebotno fauš, spet na Autoservis Lauš.
28: Autoservis Lauš, vse na enem mestu za vaš avto, tudi hramba gum. Na Leskoškovi, zraven BTC-ja.
29: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat, Vlom.do.
30: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
31: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
32: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Brezalkoholni Radler izotonik z Lidl Plus 17 plus 7 kosov gratis. In pa na 6 z Lidl Plus 30% ceneje. Lidl. Splača se.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: No pa smo tako daleč, da nas čaka samo še en dan do teh hribov. Za jutro smo zmejen, dobimo se pri Vojkovi koči na nanosu, da se malo po družbo sprostimo, tudi pozabavamo. No in zraven bo še Dača z zanesljivimi in prostornimi vozili. Not mim grede se da spravite čisto vse, vso planinsko opremo, ki jo potrebujete. No, novi avtomatski 4x4 pogon pa nas pripelja tudi po najzahtevnejših terenih. In kar je najlepša novica izmed vseh novic, na koncu sezone bo Dača enemu izmed vseh, ki si boste priborili naziv ambasador Laško gremo v hribe, podarila Dačo za celih 10 dni. Za 10 dni bo Dača čist vaša, da lahko sprobate v nulo. Sam gor morate priti jutri na nanos.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
4: Ne spavaj mala moja muzika, dok svira, jedan nudi ritam, niko ne da mira.
5: Ime ja tega ne bila vreni več, odšla je druga.
0: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualno.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščanči, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 80 88 88.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStile. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.

0: počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Na ceste in previdno na poti. Prometna nesreča močno ovira promet na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. V delovni zapori nastal je zastoj. Zastoj pa tudi na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in na več mestih med Vrhniko in Kozarjami. Tudi na cesti Šmarje-Koper in Celje-Žalec v obe smeri. Ta vikend bo zaradi del zaprta hitra cesta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od jutri od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj obvoz bo urejen po regionalni cesti. Zaprta bo tudi cesta Ravna na Koroškem Dravograd od jutri od 7. zjutraj pa do nedelje do 7. zvečer. Na Štajerski avtocesti bo od ponedeljka promet predvidoma do konca avgusta med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal dvosmerno po enem prometnem pasu v vsako smer. V tem času pa bo tudi zaprt uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Previdno in strpno za volanom, če še kje stojite v koloni, pa dajte javiti na 080 13 02.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus. Gremo v hribe
1: prav vsi. Smo spet skupaj pri Vojkovi koči na nanosu na svežem zraku zabavi in med dobrimi ljudmi, no in tam se bodo tudi energijo napolniti z Energijo Plus. Gre za del skupine HSE, nosilca zelenega prehoda, tam pa podpirajo projekte in dogodke za trajnost, zdrav način življenja in tudi skrb za okolje. No in na nanosu, to smo že povedali, pa še bomo povedali, ker imajo res eno konkretno in zelo fajn zadevo, postavili bodo solarne klopce, ki jih je treba nujno sprobati, dal se bo pa tam gor tudi kak telefon napolniti, če bo treba. Sicer pa energije jutri ne bo manjkalo, se vidimo jutri dopoldne na nanosu.
0: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
2: Novo na aktualu.

0: Val.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič. Samo danes in jutri vsi geli za tuširanje in deodoranti s kar 50% bonom na kartico Eleclerc.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
5: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
6: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
5: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
6: Barjans, tradicija čistega.
7: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
8: 3, 2, ena.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Prihaja 3-dnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
11: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
13: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
14: V Filcu delamo filc. Logično, ampak a veš, da naš filc dejansko srečuješ vsak dan in po vsem svetu. Ti pa lahko svojo pot začneš pri nas.
15: FPM Filc v Škofji Loki zaposluje. Spletna prijava filc.si. Poševnica za poslitev.
16: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
17: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
18: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
19: Janez, Janez, dvojka danes.
18: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
1: 3, 4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: Manuel Pungartnik, inštruktor varne vožnje v AMZS centru varne vožnje na Vranskem, svetuje.
1: Pravilna uporaba klimatske naprave v vozilu je pomembna za ohranjanje zdravja, udobja in varnosti. Klimatska naprava v avtu zmanjšuje obremenitev s toploto, zmanjšuje vlažnost zraka, preprečuje pregrevanje telesa in tako omogoča večjo zbranost in krajši reakcijski čas. Morda je smiselno na začetku klimatsko napravo nastaviti na največje hlajenje in na kroženje notranjega zraka, da se vozilo ohladi, nato pa naj se hlajenje zmanjša.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Po potrditvi nove 16. slovenske vlade se politično dogajanje seli iz državnega zbora na ministerstva. Novi ministri prevzemajo resorje, odhajajoči pa jim predajo odprte zadeve in nedokončane projekte. Primopredaje bodo ponudile prve poudarke ekipe Janeza Janše. Ministra za infrastrukturo in podpredsednika vlade Jerneja Vrtovca denimo čakajo veliki infrastrukturni in energetski projekti, širitev avtocest, tretja razvojna os, železnice in tako naprej. Ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončeviča čaka učni načrt, matura in občutljiva razprava o nevtralni šoli. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos pa je po primopredaji stanju v policiji označil kot ne najbolj rožnato. Vso dogajanje v živo lahko spremljate na svet24.si. Letak za brisalcem avtomobila vas v nekaterih mestih lahko drago stane. Na občini Ljubljana so povedali, da je oglaševanje na javnem mestu na površinah v lasti občine urejen v posebnem odloku o oglaševanju, ta pa po besedah svet24.si prepoveduje trositi ali razdeljevati reklamni material oziroma ga zatikati ali lepiti na avtomobile. V primeru nespoštovanja prepovedi gre za prekršek, kazni pa so od 100 evrov za posameznika do 2000 evrov za pravno osebo. Ta prepoved sicer ne velja za območja zasebnih površin oziroma površin, ki niso v lasti Ljubljane, kot sta na primer BTC ali trgovski center Rudnik. Urad Republike Slovenije za informacijsko varnost opozarja na lažna elektronska sporočila, ki se predstavljajo kot obvestila OTP banke. Prevaranti uporabnike pozivajo k domnevni nujni varnostni obnovi. Če dobite podobno sporočilo ali klic, se obrnite neposredno na svojo banko prek uradnih kontaktnih podatkov. V Ljubljani bodo med 5. in 7. junijem potekale 20. državne igre specialne olimpijade Slovenije. To je največji športni dogodek za osebe s posebnimi potrebami v Sloveniji, kjer bo sodelovalo več kot 300 športnikov, trenerjev in spremljevalcev. Športniki se bodo pomerili v 6 disciplinah, atletiki, plavanju, namiznem tenisu, kolesarstvu, judu in balinanju. Naredite si lep dan, mi pa bomo kmalu spet v vaši družbi.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
10: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
11: Vse povsod.
12: Oblačen petek bomo imeli danes, tudi to pa je nekje do 24, namerimo na v alpskih dolinah le okoli 15. Zvečer in ponoči še pričakujemo nekaj ploh, mogoče neviht, jutri pa že sonce, zjutraj še okoli 11, čez dan nekje do 26 stopinj. In zaenkrat kaže, da bo tudi nedelja sončna in topla. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom. V delovni zapori proti Ljubljani nastavlja tudi zastoj. Do zastojev prihaja še na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in na več mestih med Vrhniko in Kozarjami. Tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Celje, Žalec v obe smeri. Če radar ste opazili, meri vas v Lučici pri Savinji oziroma Lučici ob Savinji. Če še kje preverja vašo hitrost, pa dajte javiti na 080 13 02.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Ura točno 11:11, evo ena za srečo, da poklikamo še za srečo tale naš glasbeni dvoboj na Facebooku, Instagramu in spletni strani, si klikate kot vsak dan. Imamo pa časa do ponedeljka in na eni strani Luka Bassi.

0: Konobar v rundu za sviračeja. Konoba nam očitno ne uide ta vikend. Na vas je samo, da poklikate, da zvemo, katera konoba se bo vrtela v ponedeljek. Zdravimo svi, kad je fešta,
1: doma se ne spi. Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual. Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
3: Sem, pa vi?
4: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
5: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
6: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
7: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
8: Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: Voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si, pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
3: Sodražica vabi od 5. do 7. junija.
4: Petkova psoglavska noč z bendom K-Rox in Mikijem Vlahovičem. Tina moja
3: Sobotni dan športa in večer z gledališko predstavo Osnovne šole Sodražica.
4: Nedeljski tržni dan s tradicionalnimi obrtmi, zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre. Psoglavski dnevi v Sodražici.
3: Od 5. do 7. junija. Generalni pokrovitelj Pletilnica.
5: Relax.
6: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
7: Obletnico? Rojstni dan?
6: Ne, rezervirati dopust!
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
13: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
14: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
15: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
16: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Na aktualu, no mogoče vam pa tole Anita in Dejan danes v Galami zavrtita. Ob 6 štartamo s taboljšim pozdravom v vikend. Za musko imamo poskrbljeno, družbo si še naberte in naj se top vikend v Galami začne.
1: Partner aktualove Galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Pri vgradnji IR sistema Ekosen imate ob naročilu vsaj 4 IR panelov na voljo brezplačno montažo. Zagotovite si akcijsko ponudbo, dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema ogrevanja. Vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Jutri smo že gor med lepimi razgledi in še lepšimi ljudmi, pa najboljšo družbo. Sabo pripeljamo še Vzajemno, ki bo poskrbela z nezgodnim zavarovanjem za finančno varnost in pomoč pri okrevanju po poškodbi. No in tudi za tujino imajo vse poštiman. 24-urno asistenco v slovenščinah, ko pri njih koristite in tudi pomoč, ko jo najbolj potrebujemo. Sicer pa družba, zabava in Vojkova koča pri Nanosu že jutri do povdne.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Gagarin, Klapa Šofit na aktualu 2 minuti čez pol 12. Oblačen petek preživljamo skupaj, bo pa toplo nekje do 24. Namerimo danes v Alpskih dolinah le okoli 15. No, za zvečer in po noči še kaže, da bodo nastajale posamezne plohe, jutri pa že sonce. Zjutraj okoli 11 čez dan do 26 in tudi nedelja bo ostala sončna in topla. Poglejmo še trenutne temperature, Piran 21, Ljubljana in Zidani most 17, Lenart 18 in Nazarje 16.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Pozdrav na cesti in strpno za volanom, ker nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti, gre počasi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, predvsem tovornih vozil in proti Kopru pred Postojno. Zastoj tudi na Vipavski hitri cesti pred razcepom Nanos proti Postojni, pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije in na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Celje, Žalec v obe smeri. Če je še kak radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Dolu pri Ljubljani se je zatekel pes mešanec norveško-islandskega ovčarja rjave barve, če je vas čaka pri Petru. Janez iz Češnjice pri Zagradcu pri Krki je našel izgubljeno miniaturno kozo rjavo-sive barve, na boku ima tudi belo pravokotno liso. No, psičko v Senovem pa pogreša Vojko, ime je Kaja, je pa temno rjave barve, pasme bavarski brvar ima ovratnico s povodcem. Tudi v okolici Lenarta pri Voličini pogrešajo psička, pasme bostonski terjer, srednje velik je črno-bele barve, ime mu je Ali. Vsi kontakti so objavljeni na naši spletni strani.
1: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
2: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
1: Obiščite specializirane prodajalne Baru Maurica.
2: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
3: 3, 2, 1.
4: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
6: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
7: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
8: Mami, mami, mami!
9: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
10: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
11: Slušni aparati iz Neurota.
12: Polni energije, polni zvoka.
11: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
12: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
11: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
13: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
14: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
12: Preverite na kamen-zunko.si.
15: Samo danes in jutri vsi geli za tuširanje in deodoranti s kar 50% bonom na kartico Leclerc.
16: Prehitite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
17: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
18: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
19: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
20: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
21: Vse delamo, vse delaj, malce pa mu pico naročil.
22: Pica da te ka.
23: Od Julči.
22: Telefon 70-551-200.
24: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
20: Ja.
25: Ne.
26: Na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
27: Čestitke dobitniku. Pametno potroši denar. Pa nobenim poveda, da si zadel.
28: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar. Pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
29: So srečo, pa pametno porabiti denar.
30: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
31: Impol zaposluje. V Slovenski Bistrici iščemo posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje in dobra ekipa. Prijava na impol.si, poševnica zaposlitev.
32: Pozor!
33: Koniški maraton, pika si.
34: Doživite nepozabno noč.
35: Moč nas vrhniki. To bi radi.
36: Noč na vrhniki.
37: V soboto, 13. junija.
38: Novo na aktualu.

0: aktualov.
1: Če delaš po srcu, ne moreš zgrešiti, je rekla sledila srcu in se znašla v Laško glasbenem poligonu. Po uspešno opravljenem prvem izzivu je z levo roko naredila še drugega, ki je preizkusil njeno medijsko prezenco. Luštna, energična, spontana in vedno nasmejana Samantha Kunšt, ki je šla po poti, ki jo čuti. No in tudi publika se je izkazalo, da to dobro začuti in njeni koncerti so polni nabitih emocij, plesa in tudi čustev. No in v tretjem izzivu jo čaka še nastop na tretjem dogodku Laško, gremo v hribe 25. junija na domu na Uršli gori, zdaj pa premierno na aktualu Najnraj in Samantha Kunšt.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ministrstvo prevzemam v varnostno zahtevnih razmerah, ko mir in varnost v Evropi nista več samoumevna, je ob primopredaji poslo dejal novi obrambni minister Valentin Hajdinjak. Ob tem obljublja sodoben, učinkovit in odziven obrambni sistem. Posebno pozornost bodo namenili tudi kadrovski okrepitvi vojske in razvoju kibernetske obrambe. Želi si, da bo Slovenija ostala kredibilna in odgovorna članica NATO.
2: Naše zaveze, ki segajo že daljno leto 2014, bomo izpolnjevali odgovorno, transparentno in v skladu z našimi nacionalnimi interesi.
1: Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer, sodelavci prejšnje ministrice Tanje Fajon, začenja le tehnični del primopredaje poslov. Politični del pa bo pod dogovoru med ministroma potekal osebno v začetku prihodnjega tedna. Je pa že jasno, da bo nova vlada spremenila politiko do Izraela, kar je sicer Kajzer napovedal že v predstavitvi v državnem zboru, ko je dejal, da Izrael ne bomo več obsojali in dajali moralnih ali vrednostnih sodb. V četrtek posredno po potrditvi ministerske ekipe Janševe vlade so s pročelja vladne palače že sneli palestinsko zastavo, ki je bila simbolno izobešena konec maja 2024, ko je Golobova vlada priznala Palestino. Izraelska vojska je ponoči izvedla nove napade na mesto Tir na jugu Libanona, v katerih je bilo ubitih 7 ljudi. V enem od napadov na Tir so bile v bližini bolnišnice ubite 4 osebe, 7 je bilo ranjenih. Še 3 osebe so bile ubite v napadu na stanovanjsko območje, 5 ljudi pa je bilo ranjenih. Novi napadi potekajo kljub dogovoru o izvajanju prekinitve ognja, ki so ga v sredo v ZDA dosegli pogajalci Libanona in Izraela. Črnomaljskim policistom pa je uspelo ugotoviti identiteto dveh moških, starih 19 in 26 let, ki sta na širšem območju Črnomlja ulamljala v več stanovanjskih hiš. Pri tem so jim zasegli več predmetov, naboje in več pirotehničnih izdelkov, policija pa zdaj išče lastnike zaseženih predmetov. Prijetno popoldne vam želimo, preživite ga v naši družbi.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše. Aktual.
9: Dobrih 5:12, dobro dan, oblačno in deževno bo danes in nekje do 24 stopinj, v alpskih dolinah do 15. Jutri že več sonca, zjutraj okoli 11, čez dan do 26 stopinj. Tudi nedelja, sončna in topla.
10: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
9: Zaprt je vozni pas na Podravski avtocesti iz smeri Dragočove proti Ptuju na razcepu Slivnice zaradi prometne nesreče. Kosi počene pneumatike ovirajo promet na Dolenjski avtocesti v predoru Mali vrh v smeri Novega mesta. Zastoji pa na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, predvsem tovornih vozil, in proti Kopru pred Postojnom. Tudi na Vipavski hitri cesti pred razcepom Nanos proti Postojni, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije in na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Celje, Žalec v obeh smeri. Previdno in strpno za volanom, če še kje stojite v koloni, nič 80, 13, nič 2.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual. Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
2: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
1: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
4: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
5: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
6: Poletje na Kopa.
5: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
7: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in Kalija.si.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
13: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
14: Wow, spedena na avto.
15: Jep, servis, nove gume, zrihtana klima, nov auspuh in spucan v nulo. Nebotno fauš, ped na avtoservis Lauš.
16: Avtoservis Lauš, vse na enem mestu za vaš avto, tudi hramba gum. Na Leskoškovi, zraven BTC-a.
17: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
18: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
19: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
10: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia. Največ avta za vaš denar.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.

0: Uvodu poletno sezono na Kopah. Holcrčkov poletni festival 2026.
1: Jo, ta vikend imamo res na polno zaseden, sami hribi kličejo in Kope tudi v nedeljo. Dogajanja malo morje za majhne in velike, plezat se bo dali, jahat konja. Adrenalinski park bo nujno za sprobat, mini planica, mini olimpijada. Vmes itak muska za dobro vzdušje, ensemble, stil, Dejan Dogaja in DJ Nej. En čudovit dan bo tole nedelja od 10 do poldne naprej na Kopah, in grede vstopnine ni.
0: Holcrčkov poletni festival Kope, Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada, maksi poletni dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop!

ura, 5 čez pol, temperature pa Mežica 13 stopinj, Kamnik in Brezovica 16, Brežice 20, Ankaran 22, nekje do 24 se bo ogrelo danes, v Alpskih dolinah le okoli 15. Jutri sončno, zjutraj okoli 11, čez dan do 26, no in tudi nedelja bo sončna. Zaprt je vozni pas na Podravski avtocesti iz smeri Dragočove proti Ptuju na razcepu Slivnice zaradi prometne nesreče. Zastoje imamo na Primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani in proti Kopru pred Postojno. Na Štajerski avtocesti med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti med pred predorom Karavanke v smeri Avstrije in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in Celje Žalec v obe smeri. Ta vikend bo zaradi del zaprta hitra cesta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od jutri od 5. zjutraj pa do ponedeljka do 5. zjutraj obvoz bo urejen po regionalnih cestah. Zaprta bo tudi cesta Ravne na Koroškem Dravograd od jutri od 7. zjutraj do nedelje do 7. zvečer. Na Štajerski avtocesti bo od ponedeljka promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal dvosmerno po enem pasu vsako smer do predvidoma konca avgusta in v tem času bo zaprt uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Če ste na poti, opazite še radar, varno javte na nič 80 13 nič 2.

v Baby Centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača. Gremo v hribe
1: prav vsi. Časa res ni več veliko, da si vzamete fraj soboto in zašibate z nami na že drugi hrib in to bo pri Vojkovi koči na nanosu. Jutr vsi bomo gor še Dača z bogato izbiro dodatne opreme, no in s to dodatno opremo lahko samo kamorkoli vzamemo, magari naše štirinožne prijateljčke ali pa prespimo kjerkoli. Placa v Dači je res kulk, češ. Se pa splača gor prit, ker bo Dača na koncu letošnje sezone Laško gremo v hribe izmed vseh, ki si boste priborili naziv ambasadorja Laško. Ko gremo v hribe, podarila nekomu Dačo v najem za celih 10 dni, da boste res lahko konkretno sprobali tole Dačino mašino. Morate pa priti z nami na nanos. Se vidimo jutr.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto 6. junija. Informacije in prijave na 3x2kled-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem. Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP LSC. Vabljeni.
1: Leclerc. Samo danes in jutri vsi geli za tuširanje in deodoranti s kar 50-odstotnim bonom na kartico Leclerc. Leclerc.
3: Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: 21 00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30 plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Motocross, to nedeljo 7. junija v Šentvidu pri Stični. Spremljali boste lahko napete boje v 10 kategorijah državnega prvenstva Slovenije, ki jih bodo prikazali najboljši slovenski vozniki. Gremo na motocross v Šentvid, to nedeljo ob 11.
2: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Pozor!
5: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
6: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
5: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
6: Maraton z dušo.
7: Pst, do 9. junija ceneje.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Čas za registracijo avta?
10: Ja.
9: V produktu naredimo vse.
10: Ja.
9: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
10: Wow.
11: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
12: Vse na enem mestu.
13: Akustični leseni paneli in dekoracija steni in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
14: Preverite na kamen-zunko.si.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus. Gremo v hribe
1: prav vsi. Res upam, da imate rezervirano jutrišnjo soboto, že drugič letos smo v hribih na svežem zraku med fajn ljudmi in noro zabavo. Dobimo se pri Vojkovi koči na Nanosu, tam pa tudi Energija Plus. Gre za del skupine HSE, nosilca zelenega prehoda, ki podpirajo projekte in dogodke za trajnost, zdrav način življenja in skrb za okolje. No in letos še ena novost, postavili bojo solarne klopce in tam se da tudi kak telefon napolniti, sam povem, če bo sila in če bo treba. Sicer je pa vse prštiman, energija, hrana, pijača, družba, muska, vi sem pridite, se vidimo jutri na Nanosu.
0: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energijaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Novi notranji minister Franci Matos je ob prevzemu poslov ocenil, da stanje ni rožnato. Z ekipo morajo delo začeti takoj, o njej se mu ob državnih sekretarjih pridružuje tudi nekdanja direktorica Nacionalnega preiskovalnega urada Petra Grah Lazar. Po drugi strani pa Matos zaradi združevanja treh dosedanjih resorjev pričakuje tudi kadrovski presežek in ne izključuje rezov. Janez Cigler Kralj je po primopredaji z Matejo Čalušič kot prvi nalogi izpostavil krepitev odpornosti kmetijstva na naravne nesreče in hitrejše črpanje evropskih sredstev. Opozoril je, da je Slovenija že v časovni stiski, saj mora do konca leta pripraviti strateški načrt za novo finančno perspektivo. Najbolj konkretno je napovedal pregled zakona o zaščiti živali, pri čemer je dejal, da bodo šli v smer zdravega razuma in korak bliže kmetom in rejcem. Ob tem je poudaril, da ne napoveduje ukinitve prepovedi baterij iske reje, temveč iskanje rešitve za podaljšanje prehodnega obdobja. Potrdil je tudi umik prehranskih smernic, ki jih je označil za malo neposrečeno zgodbo. Komisija za preprečevanje korupcije ob izteku šolskega leta učitelje in vzgojitelje v javnih zavodih opozarja na zakonske omejitve pri sprejemanju daril. Kot javni uslužbenci lahko sprejmejo darilo do vrednosti 100 evrov, pri čemer določene vrste daril niso dopustne. Učitelj kot darilo ne sme sprejeti denarja, vrednostnih papirjev, darilnih bonov in dragih kovin. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo v Baru v Črni gori začela poletno reprezentančno sezono. Prvi izziv je Evropska liga, v sklopu katere se bodo slovenske odbojkarice za uvod na prvem turnirju ob 20. uri pomerile z gostiteljicami. Imejte lepo petkovo popoldne, z novicami se vrnemo čez eno uro.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo-optiki ali Neo-5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Oblačno bo danes nekje do 24, namerjamo v alpskih dolinah do 15. Jutri sončno, zjutraj okoli 11 čez dan do 26 in sonce bo sijalo tudi v nedeljo. Ceste kar nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti, gre počasi med Senožečami in Postojno proti Ljubljani in proti Kopru pred Postojno. Na štajerski avtocesti med mejnim prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever proti Mariboru. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije in na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Celje, Žalec v obe smeri. Če radar ste opazili v Rimskih Toplicah v smeri pri križišču za Hrastnik proti Laškem. Če so še kje nič 80, 13, nič 2.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
2: Bravo, čestitke, care.
3: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
0: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 615 evrov. Loto.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Motoristi in nautiki, pozor! Pripravite se na počitnice pravočasno. V soboto, 13. junija, smo v Motonautiki za vas odprti vse do 17. ure. Čaka vas nepozabno nakupovalno doživetje, ugodnosti ter testiranje Yamaha motorjev in čelad. Celodnevna super sobota, 13. junija do 17. ure. Motonautika, Ptujska 63. Miklavž.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
9: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
10: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
15: Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Bastino. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
16: Prvi časopis dneva, Svet 24.
17: Posodobljene evidence, finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu, Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene, češnje za 18 evrov, cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde, ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
16: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Izak Palma zaluštn petkov tempo, ki se bo dvigoval do 6 zvečer, pa pa sam zaslužena žurka v aktualovi galami. Anita in Dejan bosta z vami pozdravila vikend s tono dobre glasbe, pa še kakšno glasbeno željo si lahko zaželite, sam naberte se na kup telefona v roke, pišite na njun Facebook post in si dejemo duška od 6 naprej.
1: Partner aktualove galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčeh in Petelini.
2: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Če izberete IR ogrevanje Ecosen, vam ob naročilu vsaj 4 IR panelov sistem ugradijo brezplačno. Ecosen pa vam garantira tudi nakup brez tveganja. Če je poraba previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ecosen.si ali 080 30 10.
3: Ecosen, naravno udobje IR panelov.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
0: Laško glasbeni poligon na aktualu.
2: Izzivi v polnem teku, naši kandidati pridni 100 na uro, med njimi pa tudi pevec, ki je v enem letu napisal kar 300 pesmi, na splitskem festivalu osvojil nagrado občinstva in on je tisti, ki zna narediti ta prav komad za zaljubljene, za vožnjo ob morju ali pa da se ga poje na ves glas. In kmalo ga čaka nov izziv. V živo ga slišimo 25. junija na tretjem dogodku letošnje sezone Laško gremo v hribe pri domu na Uršli gori, zdaj le pa premierno na aktual. Da te ljubim in Gino Marino.

0: pa vsi večna na aktualo, ja, se res niso pa nič kaj više temperature dol, da nas vse skupaj potolažimo. V Šibeniku 25 stopinj in pri nas v Piranu 23. V Žalcu in Murski Soboti 17, v Ljubljani 16, v Solčavi 11. Nekje do 24 se bo ogrelo danes, v Alpskih dolinah le do 15. Jutri že sončno in topleje, zjutraj še okoli 11, čez dan do 26. No in tudi nedelja bo ostala sončna.
1: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Pozdrav na ceste, zaprt imamo prehitevalni pas na primorske avtocesti proti Kopru med Brezovico in Dragomerom zaradi prometne nesreče nastal je tudi zastoj. Do zastoja pa prihaja na primorske avtocesti med Senožečem in Postojno proti Ljubljani in proti Kopru med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Na primorske avtocesti od Kozari proti Vrhniki, tudi na Štajerske avtocesti med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever v smeri Maribora. Na Gorenjske avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Padna, Koper, Lucija, Izola in Celje, Žalec v obe smeri. Previdno strpno za volanom, če mogoče kakrat radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Sobota je rezervirana za hribe, jutri smo na nanosu pri Vojkovi koči, kjer bo tudi Vzajemna in poskrbela, da bomo brez skrbi. Z njihovo zavarovalno polico lahko v primeru nezgode pridete do specialista hitro, zraven pa pokriva še rehabilitacijo in tudi vsa potrebna zdravila za okrevanje. In če vas mogoče vleče še kam drugam letos v tujino, Dolomite, magari na Tirolsko, jih imejte v mislih. Zavarovanje za tujino poskrbi, da ste v primeru poškodbe ali bolezni na poti kjerkoli in to seveda brez skrbi. A kje več jih pa lahko tudi sami vprašate, sem prite jutri gor na nanos.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Uvodu poletno sezono na Kopah. Holcerčkov poletni festival 2026.
1: Ta vikend imamo res na polno zaseden, sami hribi kličajo in tudi kope v nedeljo. Dogajanja malo morje za majhne in velike, plezat se bo dal, jahat konja, adrenalinski park bo nujno za sprobod, tudi mini planica in mini olimpijada, vmes pa itak poskrbljeno za glasbo, ansambel stil, Dejan Dogaja in DJ Nej. Dajte si obkrožiti na koledarju, nedelja od 10. do poldne naprej na Kopah, vstop je prost.
0: Holcerčkov poletni festival Kope, Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje.

0: Aktual. Nekje med smehom, angliščino, glasbo in poletnimi norijami nastanejo prijatelji za celo življenje.
1: Prijave že potekajo na mladinski tabori.si.
2: Doživite nepo...

0: tistih, vstopnine ni. Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
1: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
0: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
1: Barjans, tradicija čistega.
2: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
3: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
4: Samo danes in jutri vsi geli za tuširanje in deodoranti s kar 50% bonom na kartico Eleclerc. Leclerc.
5: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
9: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
10: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
11: Samski. Samska. Onaon.com.
12: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brassfest Medvode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo Medvode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
13: Pozor!
14: Koniški maraton. Pikasi.
15: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
16: Na zalogi več kot 700 vozil.
15: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
16: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
15: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
16: Z vami že več kot 37 let.
17: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Vlada je na četrtkovi prvi seji pripravila predlog novele zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja ter razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Državni zbor bo novelo obravnaval predvidoma v torek. Zdaj že nekdanji šolski minister Vinko Logaj je ob predaje posla svojemu nasledniku Borutu Rončeviču prepričan, da sistem vzgoje in izobraževanja deluje stabilno, je v dobri kondiciji in da ga bo novi minister še nadgradil. Rončevič ministrstvo prevzema z občutkom ogromne odgovornosti. Prve korake je napovedal že pred poletjem. Rončevič je sicer dopoldne prevzel posle tudi od nekdanjega ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igorja Papiča. Resorja, ki sta bila v preteklem mandatu določena, se namreč zdaj združujeta v skupen resor izobraževanja, znanosti in mladine. Na frontni črti v bližini jedrske elektrarne Zaporožje na jugu Ukrajine je začela veljati prekinitev ognja, med katero naj bi popravili ključen električni daljnovod zaradi bojazni pred jedrsko nesrečo. V ruskih napadih v več ukrajinskih regijah so medtem umrli 3 ljudje, Rusija pa je sporočila, da je minulo noč prestregla več kot 120 ukrajinskih dronov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu predlagal srečanje na 4 oči za končanje vojne. Kot prvi korak k miru je Zelenski predlagal prekinitev ognja vzdolž sedanje frontne črte, kar bi nadzorovale ZDA. Temu bi lahko sledila izmenjava vseh vojnih ujetnikov ter vrnitev civilistov in otrok, ki so bili po navedbah Kijeva med vojno odpeljani iz Ukrajine. Zelenski je v pismu tudi omenil, da bi morali v pogajanjih sodelovati predstavniki Evrope in ZDA ter morebiti delovati kot poroki za kakršenkoli sporazum. Mirno petkovo popoldne vam želimo, z novicami se vrnemo čez 1 uro.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčeh in Petelini.
3: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Ugasi me. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Picasso.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Apple sod.
10: O, pa je spet jesen prišla, tudi glas sabo pobasala s poletjem, tako da ja, Tami se pa zdajle inštalira in vam pove, da v bistvu tudi tale jesen današnja petkova ima kratko sapo.
11: Točno tako, zvečer bo še nekaj ploh, potem pa se bo vreme počasi začelo umirjati, po noči se bo ponekod zjasnilo, marsikje po nižinah nas lahko zjutraj pričakata megla ali nizka oblačnost, najnižje temperature bodo od 10 do 15 stopinj, jutri bo precej lepši dan, večinoma sonče z nekaj občasne oblačnosti, najvišja dnevna temperatura do 26 stopinj.
12: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
10: Kvara vozila in zato zaprt vozni pas Primorske avtoceste, če greste proti Ljubljani, previdno pamet se Senožečem in Nanosom. Primorska avtocesta ima že zastoje, seveda, kako pak, smer Ljubljana med Senožečem in Postojno in predvsem tovornjaki so in proti Kopru tudi med Uncem in Postojno in še med Logacem in Ljubljano na več mestih. Ostajamo na Primorki, v smeri Kopra so zastoje od Kozari proti Vrhniki. Štajerska avtocesta pa ima zastoj v smeri Maribora med prehodom Šentil in priključkom Maribor-Sever. Gorinska avtocesta in zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in proti Kranju med priključkom Šmartno in Vodice, pa na ljubljanski zahodni obvoznici zastoj proti Kozarjem med razcepoma Koseze in Kozarje in še na cestah Lesce, Bled, Padna, Koper, Lucija, Izola, vseh zastojih, kjer seveda se to da, ne pozabiti na reševalni pas. Ta vikend bo pa zaradi del zaprta tudi hitra cesta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino od sobot. Tele, ki zdaj pride, se pravi 6.6. od 5. ure zjutraj, pa od ponedeljka, se pravi do 8. junija do 5. ure zjutraj. Obvoz bo po regionalki, tukaj da veste računa, če pa najdete kakšno radarsko ali pa dežno pošiljko, nič 80, 13, nič.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: To je aktualno Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen.
1: Ja, živijo, lepo zdrav, aktualci, 14:14, se pravi 14:02. V bistvu so sam s Tamarom idva tukaj, Rudi na dopustu, eni pa še grejo na dopust, zato sva rekla, deva jih malo zmotet.
2: Delovni dopust.
1: Delovni dopust, ne se drugače res. Žanči, ja se slišmo mi.
3: Ojla.
2: Dobar dan.
1: Je, kaj zdaj? Kje pa si?
3: Ja, se to nisem mogla v šiht danes pridati.
1: A ja, ja, ne, ne.
3: Voznička mi je potekla.
2: Voznička ti je potekla?
1: Od začetka.
3: Dejmo od začetka, ja. Najprej to, zjutraj nisem vedela, kaj se mi je to zgodil, a sem jaz v kakšnem časovnem pasu napačnemu se znajdla. Od časa voznička valjala 80 let, ne reč. A je bilo tako,
1: ti hočeš reči, da si danes zbudila stara 80 let, ali kaj?
3: Sej to, jaz pridem danes na registracijo avtomobila, vse ba je zabud, vse naredim tako, kaj treba. Pridem na šalter in reče, ja, na ušlo. Zato, ker imate gospa pretečeno vozniško.
2: O, Marija.
1: Kuk cajta pa že?
3: Tako. Ej, to se je bilo moje naslednje vprašanje. Jaz njo vprašam. O, res? Zato pa mi je potekla.
1: Ja.
3: No, in je pa povedala, da je že skoraj pol leta pretečena. Kaj pomeni, da sem najbolj vzorna državljanka.
2: Lih sem hotla reči.
3: Da se ustavil, ja.
1: Da se lahko bila sam kontrola prometa, se ne rabiš biti lump, da te ustavijo.
2: O, Marija.
3: Tudi v kontrolki se nisem znašla.
1: O, ja, Vidmar je v šolstvu, se vidi. Ja. No, čakaj, sam da ga zrihtam, da najdem za vihak, evo. Aplavz za Žano na Vidmar, evo, tako. Spontan aplavz, neizsiljen. O, ti mater. In?
3: Kratka. Zdaj smo zrihtali vozniško, zdaj imam pa drug problem.
1: Kašliš?
3: Kovček moja, ne?
1: Kaj?
3: Moram danes spakirati.
1: Ja?
3: Tako da, me zato ni na šihto, no.
2: Ko moraš kovček spakirati.
1: Jaz...
2: A ne gre?
1: Še mislil, da zato, ker si videla, kakšna si na un slik, ki si jo mogla na nov delati, ker si 80 let stara.
2: Smo mogli še na terapijo pol.
1: Žal je šla namreč direkt iz fitnessa to urejati, no, in je pač še vsa raštela našla, mogla se pa jih fotkati. Zdaj už gleda na svej nekuk 20-30 let to sliko.
2: Najmanj, ja. Ne, me, 10 uradno, ampak požani no enih 25, ne?
1: 35, ja.
3: Pazi zdaj, mene pač ta punca šklotne, fotka obupna in ona reče, a čva še eno, gospa? Sam printaj.
1: Printaj, dobar je. Da je itak nam štega gledala.
2: Zdaj ti men, a ne greš ti na pak? Kaj imaš ti za pakirati drugega kako palke? Kaj govoriš ti?
3: Veš, daj, še eno brisačko vzamem. Lej, ampak jo moram najdi, pa vprat. Sušit,
1: zdaj
3: pa kar
1: del pola,
3: ne?
1: Ja, boh. Drgač pa še eno pomembno opozorilo baš po moje za naše aktualovke, aktualovce.
3: Nekaj se nujno rabimo, mi bomo namreč tudi med drugim country večer na Pagu. Tako da, če imate doma kakšne kariraste majčke, kakšne te džins hlače, vzemte samo.
1: Se pravi, kariraste srajce, country,
2: džins, kavbojski škorenče,
1: klobuk, klobuki, tako, tudi ponija, vse.
3: Vse, povzamte
1: že
3: ponijo,
1: kjer
3: ga kola, na kolesih ali pa na
1: nogah. Okay. Okay. Ostalo je pa vse pod kontrolo. Dobro, da ti ne voziš avtobusa.
3: Ja, naredi dvakrat. A so mi to vozniško tudi zdaj izdali? Ne vem.
1: Žanči, predvsem pa pazi, prosim, na svoje dokumente. Pa hvala za upobnik, ker zamo mi vsi po moje šli preverjati, dokdaj nam veljajo vozniške.
3: Pojte, prosim. Ker niso več 80 let, tako je bilo vsaj.
1: Ja, no, tako, ja. Ja, zdaj so kartice. Až plastika ni toliko trpežna, očitno.
2: Ja, ki um papir.
1: Žanči, srečno, pa pozdrav nam polupčke, nam vse aktualovce.
2: Se vidimo kmalu.
3: Hvala, uživajte.
1: Čau, čau. Čau.
0: To je aktualov Popn Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujoč idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
7: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
6: Benosi Rudnik, hitro.
7: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
8: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
9: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
10: Poletje na Kopah.
9: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
10: Poletje na
11: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in Kalija.si.
13: Pazje, gusari grejo!
14: Zabavo za deco
15: in počitek za starše.
16: Gusarske počitnice v Prlekije.
17: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
18: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
19: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
20: Primož, Primož, ta klima ne dela.
21: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
20: Pa nič ne piha.
21: Pa hladi?
20: Hladi pa ja.
22: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
23: Izkoristite predsezonske popuste.
24: Tržni dan v Sodražici. V nedeljo 7. junija.
25: Generalni pokrovitelj Pletilnica.
26: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
27: Prvi časopis dneva, Svet 24.
28: Posodobljene evidence, finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu, Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene, češnje za 18 evrov, cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde, ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
27: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
29: Novo na aktualu.

0: Anja Bellini in vse, cel svet imamo na dlani, predvsem pa fajn muziko na aktualu, če že glasune. Drugače pa danes nas je tako, prav fajn nas je tale petek ufrišal, da bomo jutri ko novi za grven.
1: To, kar si rekel, za kam?
0: Tako pred nas v Žironc rečemo, kak greš gor v klanc, grven.
1: A ja.
0: Grven.
2: Gremo hribe prav si. Zlato roga v gruza.
0: Dobar tek men grede.
1: Polna usta imam,
0: no. Jaz sem kriv, ker sem mi dal neko čokoladico, pistacijo.
1: In pol je letu sem za pult, in pol je kutami, in sem mislila še eno minuto, pa je bilo 4 sekunde.
0: Lahko sem še tako prehlejen, žleht sem še zmer.
1: V glavnem.
0: Ja.
1: Kako si rekel?
0: Grven.
1: Grven.
0: Ja.
1: Z nami grven na nanose, pa grejo tudi Jackson in Kiki Fly, ki se preizkušajo na Laško glasbenem poligonu in prav vi boste njihova prva množična publika.
0: Ja, in se prav, čaka nas ne trije, pet koncertov pravzaprav. Tilček, Firpsi, Saš Kalendero, Pumpa, Galama in pa še te, ki jih je tam je omenila.
1: No, sobota, ki je ne bomo kar tako pozabili, popolna naravna in zvočna kulisa, fajn hrana in že zdaj nagrada na našem socialu.
0: Samo danes na Facebooku in Instagramu in pa tudi na naši spletni strani smo objavili en video, v katerem pa Jaka Šinkovc, prav Firbec, en izjuma v Zlatorogu Muruzaku. Tako da vi komentirajte, lajkajte in lahko se zgodi, da po 18. uri prav vi dobite darilni paket Laško.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na nanos. Z vami bomo res orang, gažgalj, tudi Firci.
2: Gremo hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Miro so prav s čovnom prišla zdaj nazaj do studija. In ja, dejansko marsikje je tudi vreme kroji situacijo na cestah, ampak do tja šele pridemo najprej tami. Vreme je z nami.
1: Par vesel pa bomo tam.
0: A ne ve.
1: No, sicer pa tako v Rušah in Radovljici 13 stopinj. To je kar tako, to je čili, bi čist kar
0: ja, lepo raz. Ja,
1: Vglavnom, v Škofji Loki in Ormožu 14, v Mežici 15, Žalec ravno na Koroškem 16, Lendava za Gorjo ob Savi 17, v Metliki in Trebnjem 18, v Piranu pa 20 stopinj. No, če je danes dež malo pokvaril na črte, brez skrbi, zvečer bo še nekaj kapelj, potem pa bo vreme počasi obrnilo lepšo stran. Po noči se bo marsikje prikradla megla, temperature bodo od 10 do 15 stopinj. Jutri bo preseje sonce, leto in tam se lahko pojavi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature pa z 5 do 26. No, v nedeljo in v ponedeljek sončno, suho in zmeraj bolj poletno.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Ja, kot rečeno, vreme ne pomaga niti na situacijo na cestah. Zaprt je vozni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani med Senožečem in Nanosom zaradi okvare vozila. Zastoje imamo na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečem in Postojno, predvsem tovornjaki so tu, potem pa proti Kopru, Kozarju, Dragomerja in Meduncem in Postojno, pa še med Logacem in Ljubljano, tukaj pa na več mestih. Štajerska avtocesta ima zastoje med oziroma pred Mariborom v sami smeri Maribora med prehodom Šentilj in priključkom Maribor Sever in proti Mariboru med počivališčem Tepanje pa Polskava. Gorinska avtocesta ima v smeri Avstrije pred predorom Karavanke zastoje in na ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje, potem pa še na cestah Lesce, Bled in Padna, Koper, kjer se le da, pa ne pozabite na reševalni pas. Bo pa tale vikend tudi nekaj zapor zaradi dela, ampak do tja šele pridemo. Najprej, če je kakšna radarska ali pa kakšna nenavadna vremenska situacija, povejte na 08013 02.

0: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang!

0: Res si sebe. Paloma Nera je bila tole in poslušate Aktual. Zdaj pa, ker sva sama, bova midva ta glavne dve žvali. In jaz sem kot en velik ljubitelj glodavcev najdu nekaj ful zabavnega v podgancah. Ja, že tako so tako, kaj ni taki mali psi, tu zelo so zveste, ful jih trikov lahko naučiš, strkljive so. In čist me je šokiral, kaj jih čokamo ali pa žgečkamo po trebuščku, to imajo ful rade, se dejansko podgance smejijo.
1: A dej nekaj. Ja. A ni to sam neka grima?
0: Pa je, da je prav, da isto in se hormoni sreče sproščajo in so čist srečni pa. No, drugač pa, zdaj, ko bomo skočili v vikend, ne, leta 2026 so kar nekaj na novo odkrili žvali, ampak sloni, ne glede na vse nove, še zmer so edini, ki ne morajo skakati, tudi v vikend ne, pa še ena za današnji dan, ker je tako vreme, evo, polži lahko spijo tudi do 3 leta v kosu.
1: Kaj čaki, kaj? Polži?
0: Polžek.
1: Lahko spijo 3 leta v kosu.
0: Pa ne. Danes bi bil tako polžek.
1: No, jaz točno, kaj sem bila v prejšnjem življenju. Pravzaprav sem še kar v tem.
0: Ja,
1: edin
0: bajta je šla, ne?
1: Ja, edin tega nima.
2: Prišate,
0: slinva se. Zasmada smo vse isto, da bajta ni. Solato smo pa glih kar pojedla.
1: Ja, res je. Nepremičninski problem pa ni rešen. Ja. No, glavno, dragi poslušalci, išče se pogrešana psička, hkrati pa je bil najden tudi pes na območju Senovega. Je torej pogrešana psička Kaja, pasme bavarski brvar. Temnorjave barve je in ima na sebi ovratnico s povodcem. Njen lasnik Vojko pa pravi, da jo zelo pogreša in upa, da jo bo kdo pazil, mu verjamemo. Iz Dola pri Ljubljani pa prihaja obvestilo o najdenem psu. K poslušalcu se je namreč zatekal rjav mešanec norveško-islandskega ovčarja, ki verjetno nekomu manjka, skor zihar. Trenutno je na varnem pri najditelju Petru, če prepoznate katerega od teh kuškov ali pa imate kakršnokoli drugo informacijo iz sveta živali, prosim te.
0: Prosim te.
1: Prosim te, ljudje.

0: Človek, pomagaj.
1: Človeku in žvalem. Radioaktual.si.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
4: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
5: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
6: Vredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
9: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
11: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
12: Mami, mami, mami!
13: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
14: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
15: Leclerc. Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
16: Leclerc. Impol zaposluje. V Slovenski Bistrici iščemo posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje in dobra ekipa. Prijava na impol.si, poševnica zaposlitev.
17: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
18: Oh, super.
17: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
18: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko vrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
19: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
20: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
21: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
22: Pozor!
23: Koniški maraton, pika.si.
24: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
25: Ja.
26: Ne.
27: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
28: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
29: Gremo v hribe prav vsi.
28: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
30: Do noč sem sama doma. Kaj pa če k meni bi šla?
28: Tilček in Petelini.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Novi prvi mož slovenske policije Daniel Lorbek je po današnji primopredaji poslov poudaril, da prevzema odgovornost za vodenje policije in da se zaveda, da gre za odgovorno funkcijo. Dejal je, da je policija strokovna, stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi, pri čemer je dodal, da bodo tudi pod njegovim vodstvom poskrbeli, da bodo ljudje varni. Novi notranji minister Franci Matos pa je prevzemu poslov ocenil, da stanje ni rožnato. Z ekipo morajo delo začeti takoj, v njej se mu ob državnih sekretarjih pridružuje tudi nekdanja direktorica nacionalnega preiskovalnega urada Petra Grah-Lazar. Po drugi strani pa Matos zaradi združevanja treh dosedanjih resorjev pričakuje tudi kadrovski presežek in ne izključuje rezov. Napovedal je tudi poseg v plačni sistem.
2: Težko govorim o časovnici, o dinamiki, veste, da so izhodišča takšna, kot sem jih tudi predstavil, da bi tudi plačno reformo seveda drugače uredili, torej same posamezne stebre izuzeli iz tega plačnega sistema, ampak o tem, ko bo to pripravljena strokovna izhodišča in potem se bomo tudi začeli z deležniki usklajevati.
1: Šiitsko gibanje Hezbolah se bo umaknilo z območja južno od reke Litani v Libanonom, če se bo z zasedenega ozemlja umaknil tudi Izrael in bo dosežena celovita prekinitev ognja, je sporočil predsednik libanonskega parlamenta in posrednik Hezbolaha Nabih Berri. Njegove izjave sledijo dogovoru o izvajanju prekinitve ognja, ki so ga v sredo v ZDA dosegli pogajalci Libanona in Izraela. Hezbolah je že v četrtek dogovor zavrnil in pozval k umiku izraelskih sil iz Libanona. Naredite si prijetno popoldne tudi v naši družbi.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilčeh in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Mi, Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Če se vam slučajno danes spi, niste edini tekom dneva in kdaj nas bo vreme, ki je bolj zbudilo tami?
2: Ne vem, ko se ne spimo.
1: Ko se ne spimo. Pa še nekaj ti zima, mi prosim.
2: Ja, prav zares, oba zehava tukaj, da se skor morava pogovarjati z rokami,
1: ja.
2: Ker ima usta večino cajta odprta in ne gre glas.
1: Saj slina. Ja, no, ampak vendar lepa prihajajo boljše dnevi.
2: Vendar lepa prihajajo tudi boljše temperature. No, zvečer bodo še nastajale posamezne plohe, na to se bo vreme postopno umirilo. Temperature po noči od 10 do 15, ponekod se bo zgodila oziroma bo nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z najvišjimi temperaturami do 26 stopinj.
1: Imamo pa zaprt vozni pas Primorske avtoceste, tako da bodite budni za volanom. Proti Ljubljani pa sploh med Senožečem in Nanosom je tale okvara vozila in zaprt vozni pas Primorske avtoceste. Zastoje imamo marsikje, Primorske avtoceste jih ima v smeri Ljubljane med Senožečem in Postojno, predvsem tovornjakov, proti Kopru pa od Kozari do Vrhnike. Med Uncem in Postojno je tudi zastoj in med Logatcem pa Ljubljano na več mestih. Štajerska avtocesta, tukaj imamo v smeri Maribora med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever zastoje in proti Mariboru med počivališčema Tepanje pa Polskava. Gorenjska avtocesta, no tukaj pa v smeri Avstrije zastoj pred predorom Karavanke, Ljubljanska zahodna obvoznica jih ima v obe smeri med razcepom Koseza in Kozarje in še na cestah Lesce, Bled in Padna, Koper, kjerkoli se le da, pa ne pozabiti na reševalni pas, ker reš marsikatero stvar. Radar je na relaciji dal je Belca in zdaj, če malo posnemamo vidovitega Milana, zaprta je hitra cesta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino, tako bo namreč za vikend od tele sobote zdele ob 5 zjutraj pa do ponedeljka 8. junija do 5. ure zjutraj. Obvoz bo po regionalki. Nič 80, 13, nič 2. Če lahko napoveste tudi kakšno radarsko kje.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop and Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Ja, kje pa so vsi? Jaz jih ne vidim. Eni na dopustu, eni pa pakirajo za na dopust, tudi tam se kmal pridruž. Ampak dajmo najprej tale glasben dvoboj. Ker diši po... Je v bistvu, kada bi bili že z našimi aktualovci na Pagu. Mal po konobi diši. No in gremo mal tole do konca zvohat.
0: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Ker na eni strani imamo nekoga, ki je že v konobi, na drugi pa enega, ki kliče na takare v konobi. Tam je, daj ti začne.
3: No, jaz imam Basija in konobo. Zanimivost, Luka Basije s svojimi dalmatinsko obarvenimi pesmimi postal eden res redkih slovenskih izvajalcev, ki je dejansko uspel na tem zelo strogem in kritičnem hrvaškem trgu. Valjda, toliko dobrih, ki jih oni ponujejo, pa da sprejmejo še kakšnega soseda, kar malo verjetno, ampak mu je uspelo in priznajemo si, poletje konoba, skoraj drugi dom.
1: Bodo dovolj za zdaj, vse ostalo ponedeljek, če bo le zmagal. Drugač pa no, pa bom jaz stavil na nekoga, na eno živo legendo, ki konobaru naroči rundo za svirače. Ideja v bistvu za tale naslov je Duško Lokin dobil v bistvu na enmu večeru, ali pa ne moraj reči, zjutraj po enmu večeru, ko je družba glasbenikov večkrat plačala pijačo. In Duško je legenda zabavne glasbe, ta pesem pa ima v bistvu vse, kar mora imeti. Prava dalmatinska fešta, se pravi glasbo, društvo, ja no, se je tudi tako poprav. In ene par kratkih zabred.
3: To jaz odpiram. Ven smo, zmer smo veseli.
1: Da malo ga razpuca, ne, da bojo lažje zapojejo. Ja, brez muzikantov konobin ben ne pleše, pa so razposejeni, boljše se pleše.
3: Ja, in brez konobe ni fešte, tako da težka bo, ampak hvala Bogu je dosti tajta za razmisliti.
1: To je res. Pejte v konobo, pa malo razmislite. A ste bolj za konobo, konobo ali pa konobar v rundu za svirače. Glasujte na Radio Aktual, na pika.si, Facebook, pa Instagram, pa dobro zberte, ker če ne samo po stran gledalo, ponedeljke v konobi.
0: In aktualni zmagovalec
2: je...
1: Ja, vajna ljubezen Žano do mornarjev bo zdaj le.
3: Ja,
1: sve bi se, ja sej, magazini in naj se zgodi 14.3. v popodnevu, Pop and Roll na aktualu. Gremo magazini, 3, 2, 1,

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno. Legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Ljubi, kaj vidiš, ko pogledaš v tisti oblak?
5: Tlakovce. Tlakovci oblak. Na vašem dvorišču in na oblak.si.
6: Tlakovci oblak.
7: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
8: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
7: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
9: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
10: Poletje na Kopa.
9: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
10: Poletje na Kopa.
11: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
12: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
13: Spet sem ure bedel včeraj.
14: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
15: Melatonina Medfast.
16: Trgovine Impas.
17: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
18: Viator in Vektor Tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
19: Wow, spedena na avto.
20: Yep, servis, nove gume, zrihtana klima, nov auspuh in spucan v nulo. Nebotno fauš. Pet na Autoservis Lauš.
18: Autoservis Lauš. Vse na enem mestu za vaš avto, tudi hramba gum. Na Leskoškovi zraven BTC-ja.
21: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
22: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
23: Seveda mi zate samo najboljše.
24: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
25: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia. Največ avta za vaš denar.
26: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
27: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.

0: No, zagotovo, če ne do zdaj, je pa zdaj ena od najinih kolegic, sodelavk in prijateljic začela z vikendom. Absolutno. Milka, lepo zdrav, drugač pa vsi, ki že obožujete tajči, še več je bo, ampak najprej nekaj o ševec sonca.
1: Ja, res je, prihaja strpno. Kar bo prišlo. V tem trenutku imamo v Lenartu in Jesenicah 13 stopin v Kamniku in Slovenski Bistrici 14, v Prevaljah 15, v Velenju in Dragovo gradu 16 stopin v Gornji Radgoni, pa tudi v Hrastniku 17, v Semiču in Ivančni Gorici 18, v Portorožu pa še vedno 20. Današnje oblake in dež bo zvečer počasi Ne bo jih.
0: No pa dobar, okay. Se pojedlo jih bo. Kdo, ni važno. Sam da jih bo. Sladkorna pena, ne?
1: Nebo bo začelo odpirati modro poglavje. Jasno poglavje. Po noči se bo delno zjasnila, po nižinah pa se lahko zadrži megla. Temperature bodo nekje od 10 do 15 stopin. Jutri bo precej sončen in prijeten dan s temperaturami do 26. Nedelja in ponedeljek ostajata večinoma sončna, poleg tega pa bo vsak dan še nekoliko topleje.
0: No, na cestah ne bo tako poetično.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Da srečno začnemo tale vikend, nam pomagajo iz AMZS informacijskega centra, tako da gospod Progar, beseda je pač vaša.
4: Dober dan, z vami Matjaž Progar. Promet je danes močno povečan iz smeri Primorske proti notranjosti države in naprej proti Avstriji. Na primorski avtocesti se med Senožečami in Ljubljano zaradi zastojev na več odsekih vožnja skupno podaljša za približno uro in pol. Zastoji nastajajo tudi na vzporedni regionalni cesti v okolici Postojne in Vrhnike. Na gorenjski avtocesti se med Ljubljano in Kranjem potovalni čas podaljša za 20 minut, pred predorom Karavanke pa je kolona vozil dolga 3 km. Proti Primorski so zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami, ter na južni obvoznici od priključka Ljubljana center do razcepa Kozarje in naprej do priključka Vrhnika proti Kopru. Opozarjamo še na popolno zaporo Vipavske hitre ceste med Vipavo in Ajdovščino v obeh smerih, ki bo trajala od sobote od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. ure. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. V soboto in nedeljo pa bo zaprta tudi glavna cesta med Ravnami in Dravogradom. Vsem voznikom želimo baren in miren konec tedna.
0: Najlepše hvala, gospod Progar, in lepo zdrav AMZS-ju. Tudi vam lep vikend. Dodam samo še radarsko, ki ste opazili na relaciji Dovje Belca, če pa še kje, pa da skrb pokličte. Nič ne stane. 0880 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: v dvoje.
1: Je zapel Jure Brkljača in to je še zmeraj vaš aktual, čeprav mogoče glasu ne prepoznate. A če greste pa na prav konc pofirbcat, vam pa Firbec loh za dons oziroma že dons prinese najboljši paket za poletje.
2: Ne bundi, ne bo kar skrivnosten, jaz vam pa direkt povem, da je Firbec jaka na Instagramu in Facebooku, kjer se igramo izziv.
3: Gremo ribe prav vsi.
4: Zlatoroga v Ruzah.
2: Vi pa samo všečkate, komentirate in sreča se vam nasmehne po 18.
1: Ja, pravno, pa če je tako na samem začetku galame, ki je v družbi Pumpe in Planinske zveze, z nami jutri na nanosu, pri Vojkovi koči se v bistvu zvrstijo potem že omenjeni. Ja, no, seveda imamo zraven tudi Tila Čeha.

0: tega se bo spomnil.
1: A ne, a bilo na imi tega?
0: Ima je bila, ja, ja, ima je bila.
1: Saši se je, imam že kar kariero Madonna babenca. Tako da kakšno in kupo še energije, jutro boste zvedeli.
0: Sem šla pa še enkrat breme preveriti. Zjutraj se je vsem treba toplo oblešti, okay, okay. Ampak drugač pa sončna očala in krema z SPF-om sta obvezna oprema za jutri.
1: No pa pa, obvezno, vrhunsko. To bo na nos, zagotov od 9.30 do 14. Vse bo naše.
2: To soboto gremo na nanos. Z vami bomo res orang, gažgal, tudi firci.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Doživite nepozabno noč.
3: Moč na vrhniki. To bi radi.
4: Noč na vrhniki.
5: V soboto, 13. junija.
6: It's gonna be a good day.
7: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveža piščančja marinirana stegna z Lidl Plus 2,89 €. Ribana mozzarella 30% ceneje. Sir ementalec z Lidl Plus 1,49 €. Ploščate breskve 32% ceneje. In lokator 39,99 €. Lidl. Plača se.
8: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
9: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
8: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
9: Barjans. Tradicija čistega.
10: Motokros. To nedeljo 7. junija v Šentvidu pri Stični. Spremljali boste lahko napete boje v 10 kategorijah državnega prvenstva Slovenije, ki jih bodo prikazali najboljši slovenski vozniki. Gremo na motokros v Šentvid. To nedeljo ob 11.
11: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
12: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
13: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
14: Pica, da te ka.
15: Od Julči.
14: Telefon 70 551 200.
16: Posluš tole. Kodiak RS na zalogi že od 49.990 € in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 €. A kje? Ja, pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
17: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
16: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
18: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato grem v Tuš.
19: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 €. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
10: Pozor!
6: Koniški maraton. Pika si.
14: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
3: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Leclerc.
8: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
7: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
9: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
13: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
11: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
19: Janez, dvojka danes.
11: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. junij.
20: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
21: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
22: Gremo v hribe prav vsi.
21: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
23: Sama doma, kaj pa če k meni bi šla?
21: Tilček in Petelini.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Predsednica SLS Tina Bregant je ocenila, da je vladna ekipa sestavljena iz zelo strokovnih ljudi, ki bodo delali dobro. Med kadri iz kvote SLS je izpostavila državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo Velislava Žviplja in vršilko dolžnosti direktorice direktorata za hrano in ribištvo Suzano Laro Krause. Bregant se je zavezala, da bodo v SLS vladi, v kateri so ostali brez ministerskega mesta, pomagali po svojih močeh tam, kjer je tudi strokovnost na mestu. Na Madžarskem so potrdili prvi primer afriške prašičje kuge pri domačih prašičih. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin slovenske rejce poziva k doslednemu spoštovanju biovarstvenih ukrepov, lovce in potnike pa k veliki previdnosti pri potovanjih na Madžarsko. Zaradi širjenja bolezni v Evropski uniji je stopnja ogroženosti zelo visoka. Čeprav napitnine na Hrvaškem niso obvezne, jih gostinsko osebje zelo ceni. Nemški portal je objavil priporočila, koliko znaša običajna napitnina. Svet24.si povzema, da je v restauracijah napitnina približno 10% vrednosti računa. Če je bila storitev nadpovprečna, se gostje pogosto odločijo tudi za višji znesek, ki lahko doseže 15% računa. Pravila so v kavarnah nekoliko bolj sproščena, gostje običajno račun zaokrožijo navzgor ali pustijo drobiš. Ob dnevu Primoža Trubarja, ki ga obeležujemo 8. junija, so v državnem zboru pripravili prireditev, na kateri sta zbrane nagovorila predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in predsednica odbora za kulturo Alenka Jeraj. Stevanović je reformatorja Trubarja označil za enega od velikih mislecev naše zgodovine in izpostavil njegovo misel stati in obstati. Želimo vam lep petek, ostanite še naprej v naši družbi.
0: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
1: Vse povsod.
3: Sonček, jutri, takrat, ko mi čez hribček gremo vsi skupaj, do takrat pa še malo zdržimo, oziroma se bomo malo več stiskali, tam mi prevzem
4: vreme. Začetek me je spomnil na neko pesmico iz osnovne šole.
3: Sonček,
4: res
3: čez hribček gre.
4: A? Ja, no, vreten.
3: A pa že gre, pa za vode gre pa luna, ali kva?
4: Ja,
3: ne, no, v glavnem. Težka otroštva, ne panike. Gremo mi raj tukaj in zdaj, kaj nas čaka. Tukaj in zdaj, kaj nas čaka. Ne?
4: Kaj nas čaka. Zvečer že nekaj ploh, na to pa se bo vreme postopoma umirilo. Po noči bodo temperature nekje od 10 do 15, marsikje pa se prebudimo zjutraj umegljeno jutrom. Sicer pa jutrišnji dan, kot je že Bundi povedal, sončno z nekaj oblačnosti, temperature čez dan do 26 stopin. Ko mi čakamo jutrišnji pohod?
2: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
3: Ja, in gremo še vikendu in novim zmagam naproti. Če kje najdete moj glas, tudi nič 80-13, nič ve, drugač pa zaprt prehitevalni pas na Ljubljanski južni obvoznici, na raztepu Kozarje, smeri Viča proti Brezovici, zaradi okvare vozila je tako. Pa zastoj na Primorki, v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ljubljano pa Domžalami. Gorinska avtocesta ima zastoje v smeri Avstrije pred predorom Karavanke med Kosezami in Vodicami, na Ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri med raztepom Koseze in Kozarje, na južni pa proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence, kjer je le mogoče, naredimo in držimo reševalni pas. Drugač pa še ena napoved, ta vikend bo torej tudi tole noč v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino, se pravi od sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka 8.6. do 5. ure zjutraj zapora, torej v obe smeri na hitri cesti, bo pa seveda po regionalki urejen obvoz, tako da no panic, it's organic. Če najdete kakšno radarsko policijsko, pa sam povejte, kje je, na nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualno Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen.
1: Ja, tudi tisti, ki niso živijo najprej tako, ja, bodimo malo likani, 10:15. Tisti, ki fizično niso tukaj, so z nami tukaj, ker pač počas se odpravljamo prot Pago, a ne z vami, aktualovke, aktualovci, tole noč se udrine, tako da mi dva branva vse štiri stene, oziroma mava zdaj ene največje uspešnice vseh časov za vas prštimane. Tale je prva, kot samostojna Slovenija, šla na Eurosong.
2: Še vedno ena mojih najljubših pesmi.
1: Ej, podpišem kadarkoli.
2: Res.
1: In danes paše še zato, ker je prav...
2: Tak dan.
1: V bistvu tvoja napoved, ja,
2: ja,
1: vremenska.
2: Ja, prav tak dan, ja. pa kaj še prihaja, tale kombinacija. Tele bi pa tudi rada, ki kdaj v živo videla pri nas.
1: Predvidevam Dalmatino.
2: Dalmatino, ja, te seveda, ja. Dalmatino.
1: Ker Oliver je skos pri nas.
2: Tako, tako. v glavnem, ja. So pa tudi eni v nadaljevanju, ki pa so še več kot že uglasili.
1: No, pak je pa dejansko to tvoja jutrišnja napoved.
2: Ja, pravzaprav, boš prav, ja, ne. Kot ti to bolj slediš, kot jaz. Še dobro, da me poslušaš.
1: Ha, ne.
2: Modro ne bo jade.
1: Ne. Ampak najprej pa Fešta in Bruno Rački. Pa pejte malo na Instagram pa Facebook gledati, kako je bilo luštno, ko je zjutraj zapel v živo v našem studiu Eno očku gorja. Ampak gremo lepo po vrst. Najprej gremo uživati, zato ker si to zaslužimo in ker je petak.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com
3: Novo na aktualov.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: To pa boli.
2: Morgan Housel, psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
1: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
7: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
8: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
7: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
9: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
10: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in Kalija.si.
11: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
1: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si.
12: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
13: Dio mio.
14: Primož, ta klima ne dela.
15: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
14: Pa nič ne piha.
15: Pa hladi?
14: Hladi pa ja.
16: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Wind Free. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
17: Izkoristite predsezonske popuste.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 €. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
18: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Relax.
7: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
6: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
7: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
12: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija. 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
10: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
20: Skok v zakonski jarem.
21: Skok s padalom.
22: Skok čez plot.
10: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
23: Aktual.
24: Dobrodošli. Dobrodošli.
25: Dobro

0: Jutri ga zagotovo imamo obljubljenega, hotel Modro nebo Kingstoni, in to na kar nekaj metrih. Že drugi letos nam bo, že drugič letos nam bo šla po glavi za navkreber tale, pa se drgač.
1: Sem teh dveh zadev povezala, torej tole pesem in to, da je zdaj že 17 uspešnih hribovskih sezon za nami in ves ta čas v to lepo pohodniško zgodbo verjame tudi Planinska zveza Slovenije.
0: Ja, se pravi, jutri gremo v hotel Modro nebo, ki v prevodu pomeni že drugi vrh letos.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: Zlatoroga v Ruzak.
0: Vojkova koča ima res eno najlepših prizorišč in je kar konkreten vzpon, ampak zato smo pa za vas pakirali tudi dodatne beljakovine, da boste res 1, 2, 3 na vrhu in čim manj zmatrani. Ob 9.30 se namreč orang začne.
1: In to kako začne? Na zdrevjem obdan jasi se na odru zasliši petje Čeha. Pa njegove majde recimo, pa firpcev, pa njene mandoline v Sašo Lendero.
0: Ja, pa vaše petje bo tudi slišati, pa ples, ne, konc koncov znamo tudi glasno zaplesati. Nujna oprema bo seveda tako, kot pohodni čevli, tudi kakšen korak, polke, pa kakšnega bolj, ko preko elektrodens ritma. Za hidracijo hrano je poskrbljeno, kot ste navajeni, vam pa za dodatno zalogo lahko priskoči Jakac iz firpcev na pomoč, ki upravlja izziv Zlatorogove mreže. Ruzak, kot da šibite na Instagram in Facebook in Jakac vas tudi vab za jutr.
2: Gremo hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Nanos. Z vami bomo res orang, gažgal, tudi firci.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: Gremo hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Čija si. Danes malo dežja, jutri več od sonca. Tam ima pa dokaze.
1: Tam ima dokaze, ja. Marela je mokra, tako da imam dokaz, da danes je nekaj več dežja. Sicer pa v tem trenutku temperature takele. Lenart, Jesenice 13, Kamnik, Slovenska Bistrica 14, Prevalje 15, Velenje, Dravograd 16, Grosuplje 17, Semič, Ivančna Gorica 18 in Sečovlje 20 stopinj. Zvečer bo še nekaj ploh, na to pa se bo vreme postopoma umirilo, po noči bodo temperature nekje od 10 do 15, marsikje bo nastala megla, jutri bo sončno z nekaj občasne oblačnosti in temperaturami do 26 stopinj, nedelja in ponedeljek pa postrežeta sončnim in zelo toplim vremenom.
0: Zaprt imamo vozni pas na pomurski avtocesti, tako da previdno zaradi okvare vozila, ki se je zgodila proti Mariboru pred predorom Cenkova. Zaprt je pa prihitevalni pas tudi na južni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje iz Smeriviča proti Brezovici. Tudi okvara vozila, ja. No, pol pa ne gre za okvare vozila, pač pa za klasične popodanske zastoje oziroma pred vikendom, ki bo lep. Na primorski avtocesti imamo zastoje v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Ljubljano in Žalami, na Gorenjski v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, potem pa Ljubljanska zahodna obvoznica v obe smeri med razcepom Goseze in Kozarje, južna obvoznica proti Malenca med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence in kjer se da nepozabotni reševalni pas. Bo pa tale vikend že tole noč oziroma ni več zdaj noč, ker je v peti zjutraj že dan, ampak ja, v obe smeri bo hitra cesta med Vipavo in Ajdovščina zaprta in sicer od jutri, se pravi jutrišnje sobote, od 5. ure zjutraj do ponedeljka 8. junija do 5. ure. Obvoz vas ta čas bo po regionalki. Če najdete kakšno radarsko v tem lepetku, pa povejte. Ali pa daš, no tak, da uvira prometne, se za ostale dežje nas ne zanima, ki jih je toliko vrst. Nič 80, 13, nič 20.

Leon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom HURA NOSEČKA. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.

0: se že dala nekaj, pa dala čez, no.
1: Ja,
0: nekaj kilometrov je naša Dačija že dala skozi, tako da jih umazanih gum nikakor ne gre zameriti. Vseeno pa dobite dober občutek, kaj vas lahko doleti na koncu sezone Laško, gremo v hribe.
1: Ja, se veste, tako kot mi, Dačija je praktična, funkcionalna, eko, za vsak teren 4x4 in nikoli ne jamra, ne glede na vaše želje za vikend pobeg.
0: Tako kot bi Žana rekla, 16 ima.
1: Ja, 16 pogodma, ja.
0: Vam da novo Dačijo ob koncu sezone, vam podari vsaj za 10 dni.
1: Ja, nekomu izmed vas, ki se boste priborili naziv ambasador Laško, gremo v hribe, tako da jutri ne se nujno moramo videti, ne sem, da se moramo, nujno se moramo videti na nanosu, ker tudi to se potem šteje za to, da boste ambasador in da na koncu odpeljete Dačijo, kamer boste želeli. Mi smo pa drugač gor na nanosu od 9.30 naprej.
2: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ May in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Aktual. Nekje med smehom, angliščino, glasbo in poletnimi norijami nastanejo prijatelji za celo življenje.
1: Prijave že potekajo na mladinski tabori.si.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
3: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
5: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
4: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
5: Barjans, tradicija čistega.
6: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
7: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
8: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
9: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
10: Leclerc. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Pozor!
12: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
13: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
12: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
13: Maraton z dušo.
14: Psst, do 9. junija ceneje.
15: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
16: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
17: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
18: Samski.
19: Samska.
18: onaon.com.
20: Čas za registracijo avta.
21: Ja.
20: V produktu naredimo vse.
21: Ja.
20: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
21: Wow.
22: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
23: Vse na enem mestu.
24: Čestitke dobitniku. Pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
25: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladolet. Legenda si, uživaj.
26: So srečo, pa pametno porabiti denar.
27: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.

0: enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčeh in Petelini.
3: Odko.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rosc. Ministrstvo prevzemam v varnostno zahtevnih razmerah, ko mir in varnost v Evropi nista več samoumevna, je ob primopredaji poslov dejal novi obrambni minister Valentin Hajdinjak. Ob tem obljublja sodoben, učinkovit in odziven obrambni sistem. Posebno pozornost bodo namenili tudi kadrovski ukrepitvi vojske in razvoju kibernetske obrambe. Želi si, da bo Slovenija ostala kredibilna in odgovorna članica NATO.
2: Naše zaveze, ki segajo že daljno leto 2014, bomo izpolnjevali odgovorno, transparentno in v skladu z našimi nacionalnimi interesi.
1: Nekdanji britanski princ Andrew, ki so mu zaradi povezav s spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom odvzeli vse nazive, je več kot 20 let služil z oddajanjem hiš na posestvu v Windsorju blizu Londona, je pokazal pregled nadzornega urada. Pred odvzemom nazivov je živel v dvorcu s 30 spalnicami, za katerega je plačeval le simbolično najemnino, medtem pa je služil z oddajanjem 3 hiš, ki so bile del obsežnega posestva. Praksa naj bi bila sporna zato, ker bi moral to vrst na prihodke dobivati javni sklad, ki upravlja s premoženjem kraljeve družine. Skupina študentk in študentov je minulo noč preživela na prostem v naravi pod Pohorjem. Študentska organizacija Univerze v Mariboru je namreč v sodelovanju s slovensko vojsko organizirala tečaj preživetja v naravi. Zanimanje je bilo po navedbah organizatorjev presenetljivo veliko, še posebej pri ženskem spolu. Udeleženci so pod vodstvom pripadnika slovenske vojske Zdravka Gregla med drugim spoznavali postavljanje šotorov, netenje ognja na različne načine in pripravo hrane v naravi. Želimo vam lep preostanek petka. Nasvidenje.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
8: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
7: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
10: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
11: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Povsod.
12: Vreme se bo pa kar na redu.
13: Ja, se pa bo, ja.
12: Bo.
13: No, sicer v tem večeru še ne, bodo še posamezne plohe, na to pa se bo začelo delati vreme. Po noči bodo temperature nekje med 10 in 15, ponekod bo nastala megla, jutri bo precej sončno, z najvišjimi temperaturami do 26 stopinj.
12: Seveda previdno, ceste so spolzke zaradi vremena, se je zgodila pa tudi prometna nesreča in zato je na Štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Snebarjami prometna nesreča in oviran promet. Zaprt je vozni pas po Murske avtoceste proti Mariboru pred predorom Cenkova zaradi okvare vozila. Pa imamo pa še zastoje, teh je sicer manj, kot jih je bilo tekom popodneva, pa vendarle primorska avtocesta v smeri Ljubljane, na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano, potem na gorenjski avtocesti, če greste proti Avstriji, pred predorom Karavanke je zastoj, pa ljubljanska zahodna obvoznica, ta jih ima proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze in na južni obvoznici proti Malencam, med priključkom Rudnik in razcepom Malence in potem naprej po dolenjski avtocesti do priključka Šmarje Sap, kjer se le da, ne pozabiti, reševalni pas rešuje življenja. Ta vikend pa bo tole, spet govorim noč, ampak v bistvu bo že jutro, ob 5 zjutraj bodo med Vipavo in Ajdovščino hitro cesto zaprli in tako bo stalo vse do ponedeljka do 8. junija, torej do 5. ure, obvoz bo pa po regionalki. Sicer pa ni radarjo ni policijskih kontrol, razen če jih vi upaste, pa le povejte, kam so se dali, ali pa če kje tok dežuje, da res težko voste. Nič 80, 13, nič 2. Srečno pa počas.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop and Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: Živjo, 12 čez peto, z aktuala. Anita ne jo je preklicala, je rekla, dej, danes bomo pregnali dež in nujno povejte aktualovcem, da ne pripravijo kakšne sončne, kakšne take carske komade.
2: Smo hremeno, je to treba res poudarjati, ker aktualovci vedno pripravite najboljše možne komade.
1: Zdaj, razen če mislila, da mora biti carska v smislu carice,
2: a recimo... Ja,
1: zdaj, če mislim, da Tanjo Žagar, zdaj pa midva jo bova že zavrtela čez nekaj trenutkov, no, tako da lahko jo pa ponovimo na 18. Ta malo problem, nekaj, pa itak je pa carica. Ne?
2: Carica je pred petkova galama, je tista stari, ki izpolni tudi najbolj nemogoče želje.
1: In jih bo danes in jih bo jutri na nanosu, tako da, ampak že danes jih pripravite, pejte na Facebook in aktualo Facebook, logično, in napišite vse, kar vam srce poželi, pa mi dodrživa tačke, pa dava za kakšen vudu obred, da se vam bo vse uresničil.
2: Dava.
1: Če pa kaj, dava.
0: Dava pa. Aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilčeh in Petelini.
3: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Če izberete IR sistem Ekosen, vam ga Ekosenovi mojstri v sklopu trenutne akcije zmontirajo brezplačno. Ogrevanje pa imate urejeno v enem samem dnevu. Brez razbijanja, brez cevi in brez umazanije. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
2: To noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
0: Tilčih in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182. Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si. Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Holcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
3: Poletje na Kopa.
2: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
3: Poletje na Kopa.
4: Veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev. Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
6: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
7: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 €. Kia, največ avta za vaš denar.
8: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat, Vlom.do.
9: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
10: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
11: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Posodobljene evidence. Finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu. Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene. Češnje za 18 €. Cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde. Ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: dan, če imamo tako lepo laže. Seveda, da je še zmer naša carica. Ja, Tanja carica. Zadnji poziv, da se dons, da še dons dobite municijo za jutri za uhribe.
1: Pa sparjatli pejte, ker boste sicer kumi neseli vse skup.
0: Drži. Zlatorogov ruzak. Ja, Firpčev jakec vam lahko zrihta velika, ampak res ogromen darilni paket Laško. Sam hitro pejte na aktualu Instagram, Facebook ali pa na spletno stran in malo pokomentirajte no, njegov izziv za trogo Boruzaku.
1: Je pa poleg Firpcev na našem odru na nanosu za pričakovat še Tila Čeha in največje med vsemi zvezdami.
0: To bo noro, to bo divje in predvsem bo ful lepo.
1: Ampak, a veš, ne smem pa pozabiti na še nek način moja izvajalca iz Laško glasbenega poligona, Kiki Flaja in Jacksone.
0: Jutro od 9.30 do 14. Kje in kako? Ja, kaj povej nam, no?
2: To soboto gremo na nanos. Z vami bomo res orang, gažgal, tudi firci.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Novo na aktualu.

0: žena, Frano Pehar pa Tarapana Band, ja nič. To je bila tvoja stočnica. Povej.
1: Divno bo tudi vreme.
0: O bo.
1: No, v tem trenutku pa vsem tistim, ki imamo raje nižje temperature, tudi divno. Namreč v Žalcu in Mežici 13, v Rušah, Radovljici in Zagorju ob Savi 14 stopinj, v Domžalah in Ormožu 15, v Metliki, na Ravnah, na Koroškem in Trevnem 16, v Lendavi 17, v Ankaranu pa 21. Zvečer bo sicer vreme še malo godrnjalo s kakšno ploho, na to pa se bo vendarle spravilo v boljšo voljo in tudi vse nas. Po noči bo nekje med 10 in 15 stopinj, po nižinah pa se lahko zadrži megla. Jutri bo sončno in prijetno s temperaturami do 26 stopinj, no za nedeljo in začetek tedna pa vremenoslovci napovedujejo večinoma sončne, torej urice in vsak dan še kakšno stopinjo več.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Najprej nesreče, promet je uviran na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika, pa tudi na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Sneberjami, tudi nesreča, ne? In potem okvara vozila na pomorski avtocesti proti Mariboru pred predorom Cenkova. Primorska avtocesta ima še zastoje v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano, na gorenjski avtocesti podoben šmoran v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, na zahodni ljubljanski obvoznici pa zastoj proti Koseza med razcepoma Kozarje in Seze in tam, kjer se leda, ne pozabite reševalni pas. To bo veliko pomagal. Zaprta bo tole noč oziroma jutro naša hitra cesta med Vipavo in Ajdovščino. To pomeni od 5. ure zjutraj, torej jutro, ki prihaja, pa do ponedeljka 8. junija do 5. ure. Vmes bo pa obvoz zrihtan po regionalni cesti. Če najdete radarsko policijsko, nič 80 13 nič 2.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.

To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual. Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
3: Leclerc.
4: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
3: Leclerc.
5: Pozor!
6: Koniški maraton, Pikasi.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Samo tole bomo rekli. Naša obljuba je vaša wow izkušnja. Tudi v službi.
9: Pridruži se ekipam FPM Filcu v proizvodnji, elektrozdrževanju ali kontroli kakovosti.

0: Zaposliti. Prijave na filc.si poševnica zaposlitev.
1: Iščeš novo službo? Pridruži se Impolovi ekipi v Slovenski Bistrici. Zaposlujemo posluževalce strojev in naprav. Več na impol.si poševnica zaposlitev.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Nakupovanje z aplikacijo MojDM se splača. V juniju vas v aplikaciji MojDM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein.
6: Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
9: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
10: Doživite nepozabno!

0: vstopnine ni. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Posodobljene evidence, finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu, Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene, češnje za 18 evrov, cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde, ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilčeh in Petelini.
2: Odko.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Investirajte v ogrevanje z IR paneli Ecosen, ki dokazano zdržijo več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Zaradi razbremenitve monterjev v glavni sezoni pa vam tokrat nudijo tudi brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ecosen.si ali 080 30 10.
3: Ecosen. Naravno udobje IR panelov.
4: Dobar dan in dobrodošli. Danes še dež, jutri pa sonce. Ampak v bistvu imamo danes že tudi sonce, kajti iz osrednjega belo-zelenega studija se oglašava oba nasmejana, Dan in Anita.
5: Dobar dan in lep pozdrav.
4: A ne? Kašen teden je za nami, vsi smo balone jahali in prepevali tako naprej.
5: To pa je enih verzij, ja.
4: A ne?
5: Kako smo jih jahali.
4: Joj, prav neverjetno. V glavnem, dobro dan in dobrodošli, petek od petek, med 18 in 20 uro, ponovno skrbiva za najboljši ritem, najboljšo energijo, največ veselja, glasbene želje, čestitke in pozdrave. Kako do njih, mami gošte, kako do njih?
5: Z enim preprostim klikom, jaz verjamem, da imate zdaj v roki, v žepu, skratka nekje v bližini vaš telefon, klik na aktualov Facebook profil pod najno, objavo, že zelo hribovsko, a ne?
4: Ja, jutri gremo v hribe, jutri gremo na nanos.
5: In v komentar pod objavo zapišete vašo glasbeno željo.
4: To je to. Evo, komaj dočakava.
5: Lahko je tudi balon.
4: Tudi balon, čeprav bova z balonom začela, ne bova popuščala, kar takoj bova postavila temelje, kako se zagre, da drživa ritem, da razpihnemo te oblake, da sonce posije, ker ne nazadnje se je v ponedeljek začelo poletje.
5: Ja, tako prvega.
4: In je to prva.
5: Prva meteorološka galama.
4: Poletna.
5: Tako,
4: poletna. Tako. Zato držimo ritem in za začetek pesem, ki je obnorela cel ta področje, na katerem se nahajamo. Ampak mora že tako biti.
5: Ja.
4: Ne. Lahko bi malo zapela zrave, recimo.

0: Niki, kaj ste hotela komentirati?
1: Mislim, se nimam kaj komentirati.
0: Mislim, na balon so se zgled tudi mi dva usedla.
1: Ja, tudi so se usedla in šla za tistim ta pravim balonom.
0: Ja.
1: Original.
0: Ja. Hop, hop, hop, hop. Mislim,

0: Dan dan. Torej, viralni hit leta tudi na aktualu, ekskluzivno v Galani. Ja, medgalaktična premiera. In nekje je tako izpadlo, ker mi doma imamo veliko sodelovanja z našim pevskim zborom, kjer sem že večkrat govoril, in so dobili idejo in evo, tale baba, ni več baba, ampak je Dejan in Anita in Paris in dela se Galama in tako naprej. V glavnem, tudi to pesem si lahko zaželite.
1: Ja, lahko.
0: Ampak mi je všeč tako, taka narezljiva je. Ne?
1: Ja, tudi mene je presenetila tale verzija.
0: Ta verzija je dobila trikrat da in gre v naslednji krok. Ne, ampak, a si upazila, da poje la la la la?

0: Čak, nisem posnela tega, čak, kako je zdaj to, nisem posnela, da je to tako dobro. Ne more biti druga. Torej, dragi poslušalci,
1: aktualci.
0: Ja, to je bila prva pesem. Ne, zdaj se spomnil, da bi bilo dobro, da mi da posnameva ta del, ki bo refren, da bo vedel, da so uživo.
1: Če kje ste jo besedila?
0: Se je...
1: Kaj moram reči?
0: Snimava, video spot uživa.
1: Ja.
0: Ok, čekaj, to. Ja. Snima se galama uživo, dogaja se...

0: Zdaj so še video spot malo posnela, moram potem poeditirati. V glavnem, to je bila prva pesem, ki je odprla današnjo galamo.
1: Mislim, to je bil tank spontanček.
0: Spontanček. Ja. Mi, da so zelo spontana, tisti, ki so naj daži kam povabili, vedo, da so precej spontana. V glavnem, glasbene želje, čestitke, pozdravi se zbirajo na naši Facebook strani. Lahko tudi zapišete, ko se vam zdi tale verzija. Bodite nežni. Nisem še nikoli v Londonu bil, ne? Mogoče to...
1: Nisem bil.
0: Druga mesta evropska so me nekaj videla, ampak...
1: V Parizu si pa že bil, ker sem videla tisto slikico.
0: Ja, no, to je pa to. A nismo bila skupi? Okay. Druga pesem, dejmo se osrediti na oddajo.

0: aktual.
1: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
2: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
1: Venusi rudnik, hitro.
2: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Venusi rudnik.
3: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
4: Holcerčkov poletni festival Kope za vso družino.
5: Poletje na Kopah.
4: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
5: Poletje na
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in kalija.si.
8: Zabava za deco
9: in počitek za starše.
8: Gusarske počitnice v Prlekije.
10: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
11: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
12: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, E.T. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
13: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
14: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
15: Dio mio.
16: Trgovine Impas.
17: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
18: Problem ni denar. Problem si ti.
19: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
20: Eventim.si.
21: Primož, ta klima ne dela.
22: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
21: Pa nič ne piha.
22: Pa hladi?
21: Hladi pa ja.
23: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
24: Izkoristite predsezonske popuste.
25: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
26: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
27: Motoristi in nautiki, pozor!
28: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki v soboto 13. junija od 9. do 17. ure. Več na moto-nautika.com.
29: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
30: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
31: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova gala.

0: enkrat. Za tako deževno vreme se seveda spodobi galama na polno. Jutri, ko bo pa mnogo, mnogo lepši dan, se pa spodobi, da gremo skupaj v hribe in gremo na primorski konec, dragi aktualovci, srči galamovci in na nanos, odkoder je
1: gor
0: res
1: na nanos, gor na nanos.
0: Ne, to pa ne, ker, ne. Ker za nosom pa lahko pogledate, ko boste na vrhu, je kaj za videti, vidi se, ko je vidi se vidi srce ti igra, ko pogledaš, kako je Slovenija lepa. Imamo pa seveda tudi kulturno-umetniški program, ko gremo skupaj z Laškim v hribe. In kulturno-umetniški program je tokrat izjemen. Saša Kalendero, ena mojih najljubših pevk, bodoča predsednica Republike Slovenije, se to vemo, čeprav ni še naznanjala svoje kandidature, ampak ima to srčnost.
1: Če dalje bliže
0: to, tako da je to. Pa Tilčeh in Ferci, tako da se nam obeta res izjemna zabava, izjemno druženje.
1: Pa še domačini Jacksoni, ne?
0: Tako, iz projekta oziroma glasbeni poligon. To so mladi talenti. Uh-huh. In tako da obeta se nam res, imamo tudi poseben duo, s katerim bomo skupaj zapeli himno. Maja Prašnikar pride. Uh-huh. Tako da, komaj čakam.
1: Pa ti, duo?
0: Ne, kitarist njen, pa tako, bo back vokale. Da. Ja, če vsi,
1: za himno back vokale.
0: Ne, vsi bomo peli himno, ne, tam bomo vsi, ne bova sam mida, ampak vsi. Ampak je more pa začeti to štimo držati. Tako da, jutri 9.30 do 14 ure, seveda brez stopnine, z dobro voljo, z srčnostjo, da se podružimo, da se poveselimo, da se osvežimo. Laško gremo v hribe, nova sezona, drugi hrib tokrat in kar nanos. Glede časovnice, se vemo, primorska avtocesta ima neka zoženje in tako naprej, morda prej od doma, pa potem parkirati v dolini, pa peš v hrib.
1: Mm-hmm. Tako.
0: Ja, super. Pa vreme bo idealno, ne bo prevroče.
1: Ja, zjutraj mogoče še kakšna meglica po dolini, ampak...
0: No, to bo pa sam razgled lepši.
1: Še lep, da. Točno to sem želela povedati.
0: Tako da izkoristite priložnost, čas je, da se... Neki naredi, da gremo na nanos, na nanos.
1: A zdaj gremo pa na eno prijetno teraso. Mojca, en lušten izbor je tole. Mojci mahava v Nemčijo, v Weinstadt in ji pošiljava Jasmina Stavrosa in tole klasiko.

0: Opa. In da se danes takole skupaj pozibavamo do 20 ure, je seveda na vas, dragi aktualovci, galamovci, da poskrbite za pravo primerno glasbeno podlago, za pravo pesem, ki pospeši utrip srca. Klik na našo Facebook stran, zapišite, kaj bi, kako bi, kdaj bi. To se še da nekje kombinirati do 20 ure, kdaj bi, pa tam je 15 minut do 20, se pa ne da nič več kombinirati. In evo, prihaja glasba Meni Slovenija. To je ta glasba, ki nam bo delala jutri tudi družbo na nanosu, ko gremo skupaj z Laškim v hribe. In naj povem, zato ker na nanosu je ponovati vedno rekordna udeležba. Po Dovojkove koče na nanosu gre po večjih straneh. Imamo tako, ki je malenkost bolj zahtevna, ura 45 za tiste, ki imajo urni korak, pa taka bolj položna, 2:20, ampak se imamo čas ob sobotah, tako da se nam ne mudi. Gremo malo prej, parkira se v dolini, parkirišča so, tako da to je to. In kulturno-umetniški program bo, Primorci, cela Slovenija, bo pa seveda zagotovo zelo, zelo ploskala, kajti na nanosu se nam bo tudi pridružila Laška legenda, Iztok Mlakar bo tokrat.
1: Častni obisk.
0: In dobi plaketo, tako da to bodo pa iskre misli se slišale, pa tudi morda kakšna.
1: Mario Štivel.
0: Ja, to je to. Glamo v živo. 30 minut smo že skupaj. Ja, balon smo obladali, morda ga še enkrat obladamo, še prej pa gremo na nebo.
1: Tako, kot kaže, bo aktual v soboto vse povsod, tudi tam gora, ne? Sicer pa, napočil je ta dan, ko odhajate, dragi aktualovci, z nami in relaksom na pak in Saška z Koroške se nam je oglasila v Galamo, pravi, da bi tole pesem, ki zdaj prihaja v Galamo, posvetila vsem, ki ste že v nizkem startu in pravi, da ima ona že vse spakirano in tudi še nekdo naroča tole pesem za partnerko Matejo, ki danes praznuje rojstni dan in sicer ti, draga Mateja, tole pesem podarjata Luka pa sin Teo. Zdaj napisala sta, da si stara 18 let. Polnoletna, ne? Vse je mogoče, Boštjan, tebi in tvoji družbi pa tudi lep pozdrav in ta v tvojem imenu za vse podkvarje.

0: Priznam, še vedno ena mojih najljubših slovenskih, še vedno sem šibak, ko jo slišim. Vedno pomislim na lepe stvari, ki so se zgodile, ko se tale pesem predvala, tako da Mirči na nebo, čeprav tudi 100 tisoč let, treba priznati, to je tudi lepa.
1: Tudi v posebnem predalčku.
0: Tako, ki se občasno odpre, se mu uspe odpreti. Ja, glamovci, čas je za... Zdaj so letošnje poletje, poletje 2026, kot kaže, skrbi za tako posebno liriko glasbeno. Imamo balon, imamo katamaran. Kaj nam še prinese prihodnost, kaj nam še prinese poletje, bomo verjetno kaj kmalo vedeli. In nevo, noč, katamaran, mami gošte... Je bolj povezana z Dalmacijo kot jaz, bolj z morjem, tako da čakam, kaj bo...
1: Čakaš naslednji teden, ne, ko me ne bo tule v galami.
0: Šestkrat bom katamaran zavrtel, šestkrat. In zraven bom rekel, gremo v Benetke.
1: Ja, naslednji teden mene ni, ker ne. Smo, pravzaprav smo, ne, ampak v Vodicah
0: kako
1: z Mojcem Mladenovič.
0: Kako že tista ljudska modrost? Mačke ni,
1: doma
0: miši
1: plešejo, mišek plešejo, ja.
0: Me zanima, kašno žurko bomo naredili, kar z veseljakom, samo povezali skupaj. Ba. Idemo! Ampak danes je danes.
1: Torej, naslednji četrtek startava in potem v nedeljo nazaj.
0: Če? Vaj bo izpustil.
1: Greva še na kavico k Mišu Kovaču, ja, to pa res, bodo, to pa za zaključek.
0: Tako, če bodo spustili domov dve prikupni aktualovki, morda pa kdo reče, kaj pa če bi še, poleg da sta aktualovke postale še dalmatinki in evo, celi zapleti, ona poročena, ti skoraj da poročena, ampak vse vemo, kaj se zgodi v Dalmaciji, ostane v Dalmaciji, ne. Gremo raje dalje, dajmo se v sredinci.
1: Ja, skratka, tudi tale pesem, ki prihaja, bo del CMC festivala v soboto ob 9. zvečer. Vera, tale pesem tudi za vas in morda se srečamo prav na mesto, kjer je bila galama tudi.
0: Morda.
1: Ja, mislim, da je bilo leta 2009.

Precej energična, malo me spominja tudi na eno energično verzijo še ene velike uspešnice, ki se je kar naenkrat zgodila na naših frekvencah v Galami, če smo slučajno že pozabili.

0: Torej, to je glava v živo, če slučajno kdo preslišal.
1: Tako, za ta zaspan petek, tako, ne? Tako, da ga malo dvignemo.
0: Ampak v bistvu, midva odpravljava popodansko erektilno disfunkcijo, se temu reče, ker veš, kaj se ti spi, pa si utrujem, pa tako naprej, pa ker je vreme res tako. Okay. In to je glava v živo, glasbene žele, čestitke so še vedno tukaj. In gremo dalje.
1: Tako, aktualno Facebook profil za vaše glasbene želje. Hvala pa družbi z Ptuja, pravzaprav se poimenovala Sproščena družba. Tale pesem za vas, Andreja, Mija, Sandi, Lina, Vasko in tudi za vas, draga Vera, Ljubavnici in še ena pesem letošnjega CMC festivala Pijani od ljubavi.
2: Stara ljubavi, je ti žal sad, što se nismo više.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
1: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
2: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Motokros, to nedeljo 7. junija v Šentvidu pri Stični. Spremljali boste lahko napete boje v 10 kategorijah državnega prvenstva Slovenije, ki jih bodo prikazali najboljši slovenski vozniki. Gremo na motokros v Šentvid, to nedeljo ob 11.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremicnine.net, nepremicnine.net, nepremicnine.net.
7: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
8: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
9: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
8: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
9: Barjans, tradicija čistega.
10: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
9: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
11: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
12: Čas za registracijo avta?
13: Ja!
12: V produktu naredimo vse.
13: Ja?
12: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
13: Wow.
11: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
14: Vse na enem mestu.
15: Iščeš vročo avanturo?
16: Urgenca.com.
17: Spet sem ure bedel včeraj.
18: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
19: Melatonina Medfast.
20: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
21: Na zalogi več kot 700 vozil.
20: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
21: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
20: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
21: Z vami že več kot 37 let.
22: Doživite nepozabno!

0: Slaš kalendero, ki gre jutri z nami na nano, Slaško, gremo v hribe, končno, številka dve, hrib je tukaj, tisti, ki zbirajo štepilke, ja, vedo, ker nagrade so vedno lepe, pa ne sem, nekaj naredi še za sebe. Sicer pa ponovno bogat kulturno-umetniški program, že prej sem govorila o tem, imamo Laško legendo, Iztok Mlakar, pa potem, če gremo nazaj, imamo te mlade talente, Hmelj Boysi. To so zagotovo naši kolegi iz Veseljaka poleg, tako da jim kakšno mentorstvo nudi. Hmelj Boysi. Pa koga imamo še? Imamo še
1: Tila Čeha, Petrine,
0: Tila Čeha, Petrine,
1: Firbce.
0: Pa Majo Prašnikar, ki bo pomagal Nec, Neš.
1: Ja, sploh pri slovenski himni.
0: Ja, zelo. Potem bosta pa po moje še kaj zapela. Kaj, kaj si gor, te zagrabi krpel. Kaj tam pa vsi prepevamo skupaj. Zagotovo, aha, pa Jacksoni. Jacksoni.
1: To so pa domačini, ja.
0: Jacksoni.
1: Iz tega projekta Laško glasbeni poligon. Tudi video spote so posneli v okviru tega projekta, mislim, da pesem Car. Ja, to vse na YouTubeu.
0: Pa Kiki torej, Fly bo tudi.
1: Ja, sej, če je Maja Prašnik, ja, verjetno tudi Kiki Fly. Bo.
0: Pa še melodi, a ne smeta izvajati v živo še, no, mislim, ne smeta še predstaviti pesmi, ker nastopata na melodijah Morjen Solca. Ok, mi se pa vračamo nazaj galamo, bližamo se zaključku prve ure, 8 minut. Uh-huh. 8 minut
1: do sedmi.
0: In rečemo potem pa prvi uri in pozdravimo drugo uro.
1: Ja, Bojana, hvala lepa, ker si se oglasila na aktualno Facebook profil. Tam se zbirajo naše glasbene želje. Pravi lep petko, pozdrav galama, pa kakšno od Bruna Račkija. Z veselje, Marica, tale tudi za vas, pa za Bernardo, Ireno, Branko, Dario in malo Lejliko. Petek je in naj bo v galami. Fešta!

0: Še nekaj dni nazaj. V našem studiu, zdaj pa na naših magičnih frekvencah.
1: Je bil torek.
0: Postavni dalmatinec.
1: Ne, v sredo bil pri nas, ja.
0: To je ta, ko pride en fejs dalmatinc te naše aktualoke, ker malo zgubijo stik z časovnico, kater dan, a ni četrtek, mi kater dan, jo sreda, kater dan smo danes, a ja petek.
1: Ma, a veš, na aktualu se res toliko dogaja,
0: ja. Ja, sej,
1: in človek, ker malo pomeša te dneve, je pa res, ja, Bruno Rački, glas ta, mislim, wow, super. Tisti, ki ste ga zamudili, ogled nazaj ali pa družbeno mreže, ne,
0: zdaj, aktualova. Zdaj razumem eno zadevo, če ste poslušali, kako je mami Gošte zdaj naštevala, je poleg glasu omenila tudi Stas.
1: Ja?
0: In jaz sem mislil, da je to neka urbana legenda, ki je krožila zdaj dva dni po kuluarjih tukaj na radiju, namreč, da je v nekem trenutku, preden je šel na snemanje nekega video intervjuja, slikal srajco in majico dol. In to je zdaj ta Stas, ki so se videle mišice, postavnost dalmatinca in zdaj je vse jasno.
1: Ja,
0: zdaj
1: so, sem šel preobleč, ne?
0: Na, evo, ja. In to so aktualoke. In to, ne, tako da... Urbana legenda, še ena urbana legenda, ki se je izkazala za resnico.
1: Ja, mislim, mi je pa všeč res, da gredo taki mladi še v zabavno muziko in naredijo nekaj za fešto. Ne?
0: Za fešto.
1: Ja, pravo fešto.
0: Glamo uživo, 4 minute do 19. ura, urbano legendo, to smo razčistili. Vračamo se nazaj v slovenske gabarite, kaj ti moramo malo povadati, kakšno lepo slovensko pesem. Jutri gremo na nanos in bomo zelo slovensko prepevali.
1: Zagotovo se bo slišala tudi tale Andreja iz Hrastnika, ponosna mamica, kot se je poimenovala, nam je pisala na aktualov Facebook profil, zelo je ponosna na svojega sina Anžeta, ki se poslavlja od osnovnošolskih klopi, samo še en teden šole, ne, za te, ki bodo šli na Valeto. In tole je pesem zate, dragi Anže, ki jo je torej naročila ponosna mamica. Vrebi

0: Legenda glasbe Made in Slovenija, legendarni brendi, žal ga ni več med nami, in pa pesem, ki je postala v bistvu tak zim zelenček in podala eno prav posebno popularnost. Marjan, sam. Ni, ura je bila ding dang dong, ja. Ura je 19, imamo nekaj težav, verjetno zaradi vremena, zvezo z našo reporterko Anito, tako da bo zdaj še dovolj časa. To je verjetno je to zaradi tega, ker je slabo vreme, helikopter malo drugače leti, ampak vseeno leti. In še ena legenda prihaja, potem je pa vklop.
1: Vklop. Ja, brand ima Marjanco, Daniel Mađuli, ampak zdaj le bomo dali pa tisto, ki jo je naročila Tanja. Ja, zdaj bo pa čas za takratke kavbojke, a ne? Levi sice.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Pri vgradnji IR sistema Ekosen imate ob naročilu vsaj 4 IR panelov na voljo brezplačno montažo. Zagotovite si akcijsko ponudbo, dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema ogrevanja. Vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
4: In končno smo spostavili vezo z našo reporterko Anito. Dobar dan in dobrodošla.
5: Hvala en lep topo pozdrav iz Ekosena, ki so specialisti. Pa so ne samo za ogrevanje. Ne,
4: danes, ja? danes je takšna temperatura, da marsikoga recimo zjutraj je zazeblo, ampak ja. Z Ekosenom je to tak.
5: Tako.
4: In je zadeva rešena. O, kako toplo, kako prijetno.
5: Ja. Službo doma, bomo šli naslednjič. Tako preko telefona.
4: Tudi. Ja, to vse zmore, kar je super. Če tako pomislim, greš na dopust k sebi in potem že prej zagreš, da priješ na toplo. No, dajmo se osrediniti. Reporterka Anita, ko ravno sem ujel to besedo, specialist Ekosen, zakaj vse?
5: Ja, Ekosen ima specialiste za ogrevanje, prezračevanje in klimatske naprave. Ne? Mi bolj čas poudarjamo, da so specialisti za ogrevanje, pravzaprav so pa tudi za torej, prezračevanje in klime. Ne?
4: Da je bivanje res najboljše
5: udobno,
4: možno, udobno. Kje si lahko ogledaš ti njihove produkte, se pogovoriš z njihovimi strokovnjaki?
5: To je mogoče v Ekosenovih salonih v Sloveniji, trije so in sicer v Mariboru na Ptujski 116, pa v Ljubljani na Brnčičevi ulici 13 in v Kopru na Piranski cesti 2, sicer pa en klik stran na ekosen.si in na info@ na ekosen.si. Halo, halo, nič 80 30 10.
4: Na ekosen.si so non-stop neke akcije, tako da aktualovci, galamovci predlagam, da jih večkrat obiščete, pa tako ali tako veliko zanimivega čtiva, se najde tam veliko informacij, ki pridejo prav, še posebej sedaj v tem času, ko se obnavljajo stanovanja, hiše in tako naprej. Reporterka Anita, kaj ne rečem, vedno vas je užitek slišati, v petkih pa še malo bolj, morda tudi zaradi tega, ker podzavestno vemo, da se bliža 20. ura in pot proti vikendu je odprta, je kot avtocesta sveže zgrajena, brez popravila. In brez plačevanja cestnine. Hvala, reporterka Anita.
5: Z veseljem in naslišanje spet kmalu.
4: Ja, zdaj pa predlagam, da reporterka Anita, da radio malenkost bolj na glas. Iz objektivnih razlogov.

0: Dej, razmišljam, mi, odkot mi dva danes oddajava Galamo? V Londonu nisva, morda sva v Parizu. A ne, ker iz Londona gremo v Pariz, kjer je Anita. Torej, uživo iz Pariza.
1: Kaj Galama. Kaj Pariz gris, ne?
0: Ja, ja. To,
1: ideja za večerjo.
0: Ideja za večerjo.
1: Najboljš za najmlajše Galamovčke.
0: Drugače pa najboljš kar preskočiti in imeti v mislih, da se zjutraj zbudiš, lepo polčil in potem kaš dober zajtek pa pogribe. Ne!
1: Kje si spet to pod...
0: Kdo je to? Da ga po prstih tizga, kaj je to naredil.
1: Ampak
0: ma,
1: res.
0: Kako je mogel to narediti? Ma to ne moraš verjeti, pa mislim, kregal ga bomo. Gremo naprej z glasbo, naslednja glasbena želja, mami gošte, mudi se nam, da čas je 10 minut po 19. Ojoj.
1: Mamika.
0: Mamika.
1: Simon, mamite, a ne? Ja. In ne servo, z Galama.

0: Ne, servus. Ravno sva se, če se kdo sprašuje, kaj se dogaja, ko so mikrofoni izklopljeni v osrednjo belo-zelenem studiu, prva sva povadila tega balona, ker se nikakor ne morava zapomniti z teksta, kot kaže, sva preveč zrela, nam rekel prestara, preveč zrela. Bo pa verjetno Oliver doma danes tole z lahkote iz rokava stresal in naredil svojo verzijo. In drugo pa sta se pogovarjala, da v bistvu že pričakujemo, kdaj bo primeren čas, da Ines Erbus nas preseneti z novo pesmijo.
1: Tako ranjeno srce, sekunde.
0: Ja.
1: Zdaj pa že...
0: Drabimo nekaj poletnega, nekaj veselega, nekaj tega. Vesela je pa tale naslednja, zelo zabavna.
1: Ja, Jožica pravi, da preženemo dež, bo tale ta prava. Kličemo Dalmacijo. Ona pa peče zraven Dalmacije ameriške palačinke, oziroma zdaj jih verjetno že je. Dobrtek tebi, Jožica, in vsem ostalim jedcem, mahava na Ptuj, zoli.

0: Aktual.
1: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
2: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
4: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
3: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si.
5: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
6: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
7: Bravo, čestitke, care.
8: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
9: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 evrov. Loto.
10: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
1: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
11: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
12: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
13: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.

0: Jaz se prav spomnim lani, ko je bila Nika z nami, Laško gremo v hribe, šmo hor, kakšna euforija. In tale pesem, dvakrat je bila. Čeprav, če se mene praša, bi lahko...
1: Ja, tam so pa mi dva z Oliverjem.
0: Tako,
1: ja.
0: Ampak, če se mene praša, bi lahko bila trikrat. Zato, ker je tako naslov in bi bilo eno pravo sosledje. In bi morda celo bila, če ne bi meni zmanjkalo glasu, ker sem tako na glas pel prvič in drugič.
1: Ja, točno. Ja.
0: In mi je ta tretjič, ne še ta tretja, bo sad še Kariba sem bil. Tako da to ne gre. Ampak jutri, ko gremo skupaj v hribe, Laško gremo v hribe, gremo na Nanos, 9.30 ure do 14 ure, bogat kulturno-umetniški program se nam obeta. In prej sem že govorila, parkirajte, greste lahko po eni malo lažji poti, pa eni malo manj lahki poti, ampak to je za naše pohodnike cak cak in potem je gor res super razgled, dobra družba in pa kulturno-umetniški program, ki je ne da je bogat, ampak je žlahten. In bom povedal, da se mogel si dal zraven vse, ker to jih je pa veliko. Samo na kolegi iz Aktuala in Veseljaka še nekaj dodali zraven. Tako da to je to. Torej, z nami bo Maja Prašnikar, pa Nejc Ušlakar Neš. Ma tako zanimive, on drugač kitaro uči preko in Facebooka in tako naprej. Tako sem jaz razmišljal, da bi jaz tudi kitaro začel igrati.
1: Ukulele.
0: Ja, če, ne, se jaz se igram, sem videl spol to igrati. Ja. Točno, zdaj sem se spomnil.
1: Kaj zdaj to?
0: Sej to, spol sem se, da igram kitaro. Torej, evo, in potem imamo Laško glasbeni poligon, Jacksoni, ime obeta, ime obeta, čisto mimo grede, film Michael Jackson je porušil vse rekorde, kar se tiče glasbenih autobiografij, super. Tako naprej. Potem Laško legenda, Iztok Mlakar, pa Til Čeh in Petelini, pa Saša Lendero, pa Hmel Boysi, pa Kiki Fly, pa Firci, pa Midva z Nino, pa mislim, a še kaj treba dodati.
1: A isto, kaj si omenil?
0: Isto, kaj mlaka, kaj sem omenil.
1: Ja.
0: Sem rekel, Laško glasbena legenda. Tako da, jutri se dobimo na Nanos vsi skupaj in bomo peli ena, dva in tri pošteno.
1: Ja, vse povsod bomo peli. Jutri tudi že na Pagu, Aktuali in Relax odide ta verjetno še v temi na Pag. Pa zraven seveda Matijas pa Žana, pozdravljava Matijasa pa Žano in vso družbo, ki torej od jadra te tjakaj, lepo se imejte, uživajte, vas spremljamo, drugače pa naslednji teden Aktual tudi na CMC festivalu in napovedal se je aktualovec Galamovec Uroš, da pride tja ženo, Olgo.
0: Ja.
1: Ja, in zdaj si je tudi zaželel eno festivalsko pesem, ki bo naslednje leto stara okroglih 40 let.
0: Jaz bi to pesem tudi še komu po svetu. Zdaj, gledam ta naslov, je res subtilno sporočilo ma.
1: Ja, a
0: lahko, ne? Res, ja. No, ti končaj, pa bom jaz zakrčal.
1: No, Ivana Kovač pa pravzaprav s tole pesmijo napoveduje tudi album očetovih pesmi Ivana Piva Čačo. Malo mi je jedan...
0: premalo mi je eno življenje s teboj.
1: Aha, ja, lepo si povedal.
0: Evo, tudi za Nino.
1: Aj, že tu?

0: vam petek, petku nekaj manjka in 1:32 so se z mami Gušte ukvarjala, mislila. Jaz sem šel ravno, ker zdaj vprašati Nino, ki je šla mimo. Ja. Nina, kaj manjka temu? Nekaj manjka, veš, nekaj manjka. Misliš, da imaš vse, pa ti nekaj manjka.
1: Kakšen je odgovor?
0: Davor
1: Borno.
0: Davor Borno.
1: To je Nina rekla.
0: To je Nina rekla. To pomeni, da Davor Borno je šel čez vse te, čez vse te meje, čez vse ta bremena, čez vse te... Glavno šel je čez vse, ker on je super Davor Borno.
1: Ja, mislim, da je začel slovensko pet, ne? Ker odlično
0: to
1: govori
0: čakamo,
1: slovensko.
0: To
1: ne?
0: Čakamo, ja. Mislim, da je vprašanje časa. Več o tem verjetno preberemo v Svetu 24, ker sem, kot sem enkrat ujel, je celo rekel, da bo dal ekskluzivno novico ravno v Svetu 24, bom bil takšen ena na ena intervju, 8-stranski in verjetno tam 8. stran bo pisalo, no, od jutri dalje na Radio Aktual, moja prva pesem v slovenskem jeziku.
1: Wow.
0: Ampak tega niste slišali na to. Ja. To še ne smemo povedati.
1: Tale pesem Davorja Borna zate, pa aha, za tvojo teto iz Trsta, ki je včeraj praznovala rojstni dan. Vse najboljše teta. Pa še pohvalila se je, da je njena psička postala svetovna prvakinja. Ja, Matejči.
0: V slalomu.
1: Mislim, da ti bolj poznaš tole področje. Ne,
0: ne tega dela ne.
1: Ko psički tekmuje, oziroma
0: to so verjetno neke agilne zadeve, ja. Tam nisem, mislim, jaz nikjer nisem domač, ampak v temu pa sploh ne, ampak imam pa enega prijatelja, katerega žena skozi neki teče čez une uvere, pa tako naprej zraven.
1: Zraven psička.
0: Ja, zraven psička, mislim, ono je kar...
1: Imamo pa vsi radi živali.
0: Konkreten pes.
1: Ja, Matejči, hvala lepa za vse nove informacije, kaj se ti dogaja, kdo praznuje.
0: Davor Borno.
1: Ja, zdaj pa še Davor Borno.
0: Davor Borno.
1: S pesmijo, ki nas spomni tudi na jutrišnji danos, ko se bo videlo od Triglava do morja.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Za glavno ogrevanje izberite IR sistem. Izognete se stroškom vzdrževanja in dobite sistem z življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja. Če pohitite, pa pri Ekosenu dobite še brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
4: Mi delamo, galamo, super se imamo. Še bolj super pa se bo imela sedaj ena kupica naših najboljših poslušalcev, ki so se uspeli umestiti v rubriko Tri v vrsto in se bo slišala njihova izbrana glasbena želja od začetka do konca.
5: Res je, kralj Oroščeljade prejšnji petek, Dražen Zečič, nam bo pel Ako život opet priliku mi da in tole je želja Suzane, ki tako lepo zapisala: Hej, Dejanina Nita, moja najljubša voditelja, superstar, koliko pozitivne energije imata, ja res.
4: Ta pesem je tudi meni zelo pri srcu, to pesem sem si tudi jaz dale zaželel.
5: A res, ja. Sta se začutila Suzano.
4: Začutila sem se.
5: Lepo.
4: Dražen Zečič je, kot kaže, en planet, tam obstaja Zečiči in nas je povezal zdaj vse skupaj.
5: Ja, sicer pa je, draga Suzana, tole tudi pesem za vašo mamo za rojstni dan in ja, iskrene čestitke, pa upam, da kdaj še v živo pridemo skupaj na Zečiča, a ne? Ja.
4: Obvezno.
5: Ja, Jan Plestenjak tudi prihaja za vas, draga Tatjana, pravi: Živjo vidva, tako je lepši dan, Dejanina Nita, ostanita taka kot sta, meni najboljša voditelja. Tromba dve, a ne?
4: Ja.
5: Pa hvala, Tatjana, in trikrat vas poljubiva.
4: To je moja najljubša pesem v tem trenutku, to pesem ti tudi jaz zaželim.
5: Ja, to je... torej, ta tretji bo Jan Plestenjak s tem poljubčkom, ne? A Zdravko Škender prihaja za eno množico, za vse Zdravkove mornarke in mornarje.
4: In tudi za mene, ker je to moja najljubša pesem.
5: Ki vse galamine petke jadrate v njegovi in pa seveda najini družbi. Katero bomo dali? Ja, tisto, ki naznani poletje, tudi no. Tega po 2026. Zdravko Škender in Ludo Ljeto na 3, 2, 1.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Tiskarna Ekart, pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si.
5: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
6: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čaka sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili.
8: Pizza da te ka.
9: Od Julči.
8: Telefon 70 551 200.
10: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
11: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
10: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
11: Barjans, tradicija čistega.
12: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
13: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
14: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
15: Pokaži svoj poletni elan.
16: Na Facebooku ali Instagramu Avtohiše Klemenčič objavi fotografijo svojega Ford ali Škoda vozila in osvoji premium elan nagrade.
17: Pozor!
18: Koniški maraton. Pikasi.
19: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
20: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
21: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
22: A bi delal v proizvodnji?
23: Ja, tej, povej kaj več.
22: FPM Fields ima varno, urejeno in sodobno proizvodnjo in za delo v Škofji Loki išče nove sodelavce in sodelavke.
23: Izberi svoj termin za razgovor na fields.si/zaposlitev in jih spoznaj.
24: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
25: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
26: Doživite nepozabno noč.
27: Moč nas vrhniki. To bi radi.
28: Noč na vrhniki.
29: V soboto 13. junija.
30: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
31: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
32: Dejan on the mic in Anita.
33: Dejan on the mic
32: in Anita.
33: Aktualova Galama.
34: Prišel je čas, ko se Galama poslovi. Če se sprašujete, kje se lahko vidimo, slišimo že jutri, ko gremo na nanos. Sicer pa splavanjenje, sobota, 20. junij, kjer bo Magnifico, kjer bo Saška Lendero, Saška, s katero bomo tudi jutri. In ne samo to, imamo še eno les, izjemno novico, ne vem, zagotovo ste že ujeli na naši Facebook strani, Slovenska noč na Krku, četrtek 23. julija, tam bo tudi Galama. Ja, nač, morava iti.
35: Ja, to je Galamina pesem tedna.
34: Ja, meseca.
35: Meseca. Ja, in mogoče tudi leta.
34: Ja. Je pa, ja. Prej je pa vodila ena druga pesa, moram povedati, ki smo jo danes na hitro že slišali.
35: Katera?
34: Od tista o fotografijah.
0: tvoji.
34: Tvoji. Adam, Adam, Adam.
35: Ne, ne,
34: Adam.
35: Ne, da.
34: Moja najljubša pesem.
35: Balon.
34: Balon. To je to. Dan on the mic, mami Gošteta bila z vami. Za konec še globoka misel naše Goštetove, ki ponovadi hoče imeti zadnjo besedo.
35: Tako, ponovadi in nič, odpiramo vrata res pestremu in zasluženemu vikendu. Naj pa nas današnja pesem Galame spomni na nekaj simboličnega v balonu. Poslušaj to. Balon nas uči, da moramo včasih izpustiti tisto, kar nas vleče k tlom, da lahko poletimo čisto do neba, do nanosa.
34: Nemo. Jaz mislim, da šli že danes kar zdale zupijem, peš gor.
35: Gremo, ne?
34: Ja, že kar zdale, tako da to je to. Evo, uživajte v pumpi. Pride čez nekaj trenutkov, Nina je že nabrusila vse, kar je treba nabrusiti. Jutri pride tudi Nina v hribe. Prav, da se najbolj veseli Hmelj Boysov. Ne vem sicer zakaj. Da se jih najbolj veseliš.
1: Vseh? Ja,
34: ja vseh, vem, vseh Hmelj Boysov. Se nisem rekel sam enega. A kdo, ki je slišal? Noben, da se ne.

0: Moram dati najprej trombo Dejanu in Aniti. Aktualovi galami za zeleno luč petkovi pumpi.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Hej, živijo pumpari in pumparke, točno 20:00 je odbila ura, petek je in to pomeni, da je vse tako, kot mora biti za vse slovensko radijsko veselico. Nina, vas pozdravljam nocoj neuživo z terena, kot je bilo tako minuli teden, ko smo pumpali uživo z Roštiljade 2026 na terasi hotela Dolen, zdaj pa tromba. Za vse tiste, ki ste minuli teden uživo pumpali z mano ves čas na terasi in seveda tudi na Roštiljadi. Sicer pa nas čakajo že naslednje terenske petkove pumpe, ampak ne nocoj. Nocoj, dragi pumpari in pumparke, se ogrevamo za petkovo pumpo na terenu in za jutrišnji drugi pohod Laško gremo v hribe.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na nanos. To soboto od 9:30 z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčeh in Petelini.

0: v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Gremo, začenjamo. 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Z vami je Nina Cestnik-Pavli.
2: In še enkrat živijo pumparji in pumparke, nocoj se ogrevamo, za jutrični pohod Laško gremo v hribe, ker jutri se že na vse zgodaj zjutraj vidimo na nanosu. A zunaj se zdaj že spušča tema, noč ima svojo moč, tako da dejmo si duška, dragi pumparji in pumparke, sej veste, do nas pridete preko Facebook profila Petkova pumpa ali preko telefonske številke, telefonski odzivnik, tajnica se vam bo oglasila, vi pa pustite eno fajn sporočilo za nocojšno oddajo 031-666-444. Ok, na tej strani je vse nared, jaz upam, da tudi na drugi strani, da ste na eni fajn lokaciji, v super družbi, sam še vreme moramo zrihtati.

0: Aj, kaj pomagala s tole prvo pesmijo nocojšnje petkove pumpe pri razjasnitvi neba. A pravzaprav bo pa zdaj itak se spustila tema, tako da nam bo vseeno kaj nad našimi glavami, a ne družba? Ker vreme zdaj smo naredili in pozitivno razpoloženje, je čas seveda za himno vse slovenske radijske veselice. Še enkrat, živjo pumpari in pumparke v prvi junijski petkovi pumpi!
1: To je petkova pumpa!

0: Ja, v studiu Petkove pumpe že gori lučno cojšne vse slovenske radijske veselice. Se pa s Petkovo pumpo na teren odpravljamo jutri. Nina bom z vami pumpala na nanosu, popoldan pa DJ Boštjan v rimskih toplicah na dogodku rimske Soface.
1: Šopaj, popaj!
0: Muska po vašem izboru, sem vesela vsakič, ko se odločite, da nas pokličete. Zdaj se bomo lotili vaših telefonskih klicev, ker nas zasujete z njimi. Živjo, komu, kam, evo ga, tule pa zdaj bo.
2: Za Grega na Rženovo Tinko. Hvala.

0: Ja, tole je že vse slovenska radijska veselica, že ste ujeti v nocojšnjo petkovo pumpo, do polnoči, brez oglasov, brez prekinitev, samo slovensko, samo poskočno. Dobrodošli tudi sem kaj.
1: Petkova pumpa, glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Ne vem, ampak dan sem si zadala, da bom še posebej bolj pozorna na tiste, ki se boste odločili, da pokličete v našo oddajo. Tako da akcija naprej.
2: Dobro večer, Nina, tlalja. Jaz postojem ga ponta, kličem, pumpamo na veliko, se veselimo petek in tako dejavno, danes je petek, vzimamo kakšen kozarček prvošli in vse veš, ne? Najbolj zavrtiš bunjaka, nikoli še nismo šli, da ne bi še in ga spil. Hvala, lep večer.
0: Tako je,

V samem uvodu nocojšnje petkove pumpe šli na besedo, nikoli še nismo šli besede. Ja, če sem prej omenila, da se bom zelo vrgla k vašim telefonskim klicem, seveda ne bom izpostavila tudi Facebook profila petkove pumpe. A Tanja, pozdrav k vama na vrtu slape, ne valčke, ne valčke. Darja, pozdrav v Rogaško Slatino, upam, da si uživala tudi ob tem. Vunjako, pozdrav tudi v Valdoltro, Damjana.

0: Dokler me ne pošleš na petkovo pumpo, jutri pumpamo na nanosu popoldan in pozno, oziroma do nedeljskega jutra, pa v rimskih toplicah na dogodku Rimske Soface. Viki, zate prihaja glasbena želja, Anja, pa tudi zate. Pa še za mnoge druge.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Mali Barabin, ja, že v petkovi pumpi, živo pumpari na pumparke, tale bila tudi za gorensko družbo, nekje na pikniku. Hvala Sandi za srčke, rožce. Je bila pa tudi za tega.
1: Dobar dan, jaz poslušam že vašo petko pumpo, tudi prejšnji let sem tudi bil gor, želim si za mojega očija. Hvala in lepo.
0: Tromba za naše najmlajše pumparje.

0: Sem zdaj videla med vsemi sporočilo kolegice, zelo fajne ženske, Andreje Petrovič z Radija Velenje. Ja, Andreja, lepo pot tebi proti morju, proti tvoji smokvici. Uživaj, daj si duška tudi s tem. Hvala, Andreja.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Tole mi pa ni bilo všeč, upam, da si žalost. Joj, če pa kaj, si pa zagotovo vesela, a ne, Andreja? Hvala ti za sporočilo, srečno, vse lepo na Morčku. Nekoga gledam.
1: To je vse slovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živo, pumparji, pumparke, a sem vam rekla, da nekoga gledam, jo, pa to bi se pa lahko kar navadila, da se v bistvu vidva, midva vsak petek, DJ Boštjan je v našem studiu.
2: Živo, zdaj pa res, ja, prejšnji bilo... petek, zdaj ta petek.
0: Pa se to bi se midva lahko kar navadila, a ne?
2: Bi se hitro, tako.
0: A drugače je res, no, da DJ Boštjan je zelo velik po terenu, Nina pa potem ostane tule v studiu petkove pumpe v Ljubljani. Ampak ja, velik terena.
2: Ja,
0: tudi jutri.
2: Tudi jutri gremo, Rimske.
0: Ja, tam Fest. Si že bil.
2: Bil, mislim, da že pet leto zapored.
0: Ja. Ja.
2: Pa punce, učiteljce bo izraven nas. To je to, pa pumpa, pa Lušen bo,
0: ne vem,
2: pa pojst pet.
0: Zakaj imamo občutek, da so okrog tebe skozi samo učiteljce. Ja, ok. Ja, jutri, torej na dogodku Rimske so Fest, DJ Boštjan, kdaj začneš?
2: Ob sedmih se začne. Neha se ne ve kdaj, tam se res ne ve kdaj se neha, ker se žurerji pravi, to je to, ne, pa pa spet naprej.
0: Zelo lepo, no, da si se odločil, da prideš v živo povabiti, kam gremo jutri pumpati.
2: Ja, se moram prideti, zbenam dražeš, kdaj boš kaj prišel, kdaj boš kaj prinesel, pa sem ti.
0: Sam res ne, no in DJ Boštjan se odloči, da pride takrat, a ne, ker nima cajt niti sam. Pa...
2: Pit ne smeš, ne, to je problem.
0: Dejva zdaj povedati, prejšnji teden smo bili na Roštiljadi.
2: Fajn je bilo.
0: Do druge ure zjutraj, ti si bil zadnji na odru, s petkovo pumpo, res je bila fantastična energija, ne?
2: Ja, fajn je bilo, žureri so bili fajn, viš, pri nas na Dolenjski mi zmeram, Ljušen. Ja. To si vedela. Sam ti, v bistvu, ti si šla z nekim Dolencem, mogla neka metka, nisi prišla mene pozdraviti na vodre.
0: To pa ne!
2: Okay.
0: Čaki malo.
3: Vse slovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Z vami tudi na Facebooku.
0: V bistvu bilo toliko dobro, ne, da je v mestu malo štroma zmanjkalo.
2: To je pa to, če je prava atmosfera, vse ven vrže.
0: Ok, tromba še enkrat za tiste, ki ste bili z nami prejšnji teden na Roštiljadi, pri hotelu Dolenc. Zdaj pa torej jutri Rimske so Fest, Aquaroma, Rimske toplice, pa potem čez 14 dni Radeče.
2: Splavarjenje.
0: Ja.
2: Pridete.
0: Pridemo.
2: To je to.
0: No.
2: Vsi.
0: Več pa na Facebook profilu Petkove pumpe, zdaj pa DJ Boštjan kava dala najino himno.
2: Pa jo dejmo.
0: Ja. Petkova pumpa.
2: Gamsi.

Ja, če ste zdaj pogledali na uro, se nismo komaj da začeli, smo že do dobro ogreti za nocojšno petkovo pumpo. DJ Boštjan je tule v studiu na obisko. Zdaj frej, ne? Pa zdaj lahko afni gunca tamle nekje po hodniki. Skatarji, brez njiju ne gre.

0: Ne gre brez njiju, petkovi pompe, Samči in Saška, skupina Skater, tista bela roža za Niko, Klaro in Urško. Punce so hotle tudi trombo, tako da upam, da ste bile zdaj vesele. Živjo, živjo, komu, kam?
1: Dobro večer želim, redno poslušam Radio Veseljak in želel bi si pesem od ansambla Franca Miheliča Sem dekle iz Ribnice.
2: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

0: Za ribance, bravo tromba za tale glasbeni izbor. No, soj sem rekla, da se vržem k telefonskim klicam 031-666-444, še posebej k telefonskim klicam.
1: Tukaj kličemo Bobija, ki gremo na Pantovščino Leona in hočem, da nam zavrti na neko domačo fino busko, lejte, po vaši izbiri. Gremo, dečki!
0: Ja, prekinte, tromba za Pantovščino

0: Domen Tony Band rekla je ne, tole smo poslali na Leonovo fantovščino,
1: ja, pa ja ne bo rekla ne, no, glej, pač.
0: Kristosova leta, prvič premierno v petkovi pumpi, nova skladba Firco. Druga pubertita prve. Ne pozabi, dragi pumpari in pumparke, jutri Firci na drugem letošnjem pohodu Laško gremo v hribe, na Nanosu nam bodo igrali in delali nepozaben žur, zdaj pa Kristosova leta v zaštevilne vas, ki ste si tole zaželeli slišati v nocojšnji petkovi pumpi.

Kristusova leta, ja, tudi zate, dragi Mateuš, zate. In na družbo tudi tromba, jutri firkci na nanosu, ne pozabite.

0: Modri Jani in Stilovci v petkovi pumpi, kjer se kregata dva. Najnovejši nemirovci so tule, kuk je lepo.
1: Sluša se petkova pumpa.

Kukje, lepo, je taka poletna morska skladba, že odnesek dopustu, a ne, sam tam se ne pije voda. Ravno kar gledam eno fotko, hvala Gregi, sveže, mlado poročenec, pa kaj še, rojstni dan, vse mu nakupu fantič. Dobro zgledaš, koliko za en teden zakona, 14 dni. Za Gregija, Primoža in Mirana.

poskačni, jaz ne moram vode piti za tovornikov ga Gregi, a se še tovornik pišeš, zdaj, ki so ženen. se kecam, kecam se, Zvita, Feltna so tole in Clio, piči 200.

Okay. Kako se imamo, pumparji, pumparke? Nocoj se ogrevamo za jutrišnjo petkovo pumpo na nanosu, že na vse zgodaj, zjutraj se bomo videli. Joj, tisti, ki nocoj ta trenutek pumpate z mano in boste jutri na nanosu, dejmo si dati roko, ja? Dejte mi pride dati roko, da bom vedela, da ste nocoj pumpali z mano in boste jutri z mano tudi na nanosu.

0: Ja, ne morem verjeti, da je za nami že ena ura nocojšnje petkove pumpe. Ja, pred eno uro smo jo pognali, a se pa nocoj ogrevamo za jutrišnjo dvojno petkovo pumpo. Nina, bom z vami pumpala na nanosu. Sem rekla, da tisti, ki zdaj pumpate z mano, pa jutri pridete na nanos, mi date roko, ja, ker to pomeni, da ste tole slišali, pa nekaj minut pred polnočjo še nekaj povem, kaj si damo, da bom vedela, kdo je z mano kakšen moment nocojšnjega večera pumpo poslušal.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčeh in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
1: To je petkova pumpa.
3: Fantastična energija prihaja tudi nocoje z druge strani radijskih valov. Nina, bom z vami vse tja do polnoči. Ja, zdaj vemo, da si pumparji jutri na nanosu damo roko, ja, ker se tudi zdaj poslušamo in slišimo. Nekaj minut pred polnočjo povem še, kaj si damo, in če date oboje to dvoje, bom vedela, da ste nocoj cel večer pumpali z nami. Nas pa jutri na nanosu čaka res fantastičen program. Poleg odličnih glasbenikov bodo z nami tudi štirje kandidati iz letošnjega pilotnega projekta Laško glasbeni poligon. Z aktuala prihaja Kiki Fly in Jacksoni. V imenu Veseljaka pa bodo z nami Vipavski kvintet in pa Hmel Boysi. Z nami jutri na nanosu bo tudi Istok Mlakar, ki ga proglasimo za Laško. Zakaj to pa pridete sami jutri preveriti? Jaz pa zdaj preverjam, se ne bom izpustila dan stotne vaših zapisov na Facebooku. Danaja, jaz upam, da si, sej si ujela, ne, Marcino malce prej slišano, sicer pa Andrej, pozdravček tudi tebi. Zdaj pa telefonski klici.
4: Ja, dober dan, tule pa Toni iz Velenja, iz Gorice natančneje. Mi bi pa poslušali tule za Ničko, pa Zanjo, pa za Nejo, bi poslušali eno pesem, ki se ji reče Fišlarski pozdrav, evo ga. Faj bote, veseljaki, petkova pumpa, se vidimo.
3: Tudi čau. Mi pozdrav Veleje.
5: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

0: A razmišljam, kdo bi bil tale vikend največji car, a veste kdo? Tist, ki bo nocoj z nami pumpal do konca, do polnoči, prišel jutr zjutraj pumpat z nami na nanos in šel popoldan pumpat v rimske toplice na dogodek rimske sofejst. Pol boste pa res fejst, res fejst.
1: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova Pumpa!

0: bo padal dež, koliko enih srčkov je preletel preko družabnih omrežij za tole glasbeno željo. Ni zakaj, ena izmed primorskih, pumparskih družb. Izvolite, trombo. Ja, marsikaj je lahko pozabljeno, sploh nad 1000 metri. A se nam oglaša družba z mojih koncov?
1: Tanja pri telefonu. Za ribenško družbo na Veliki planini bi prosila Vili Resnik, Stara Lipa.
0: Ribenčani na Veliki planini. Lipa spet sveti, vse je isto kakor lani. A veste kaj, dragi ribenčani v kamenških koncih? Mal bolj na poskok, mal kaj bolj živahenga. Petkova pumpa je tole vse slovenska radijska veselica, samo poskočno in seveda slovensko vam serviramo. Vam Vilija Resnika serviram skupaj združeno še eno glasbeno željo družbe, ki se nam oglaša z Dolenske in bi skladbo Kot ptica. Pumpa.

častica za naše dolenske pumparje in pumparje Ribnčane na Veliki planini. Še ostajam z mislimi v mojih domačih kamenških koncih. Hvala, Gregor, za sporočilo, za pozdrave. Praviš naj bo naslednja za vse tekače, prostovoljce in organizatorje. Na Kamniškem je ta konec tedna Evropsko prvenstvo v gorskih tekih na Velkom. Planinski krst. Nagel.

0: Na galopetkovi pumpi, planinski krst, ja tudi ogrevanje za jutrišnji drugi letošnji pohod Laško, gremo v hribe, veseljaki, aktualovci, vsi pumpari se dobimo na nanosu. Upam, da upate, ja.
1: Sem Lionel, bi prišel za vetenik 180 let, bi pa imel na radio, da sem rekel pesem Poletje v školjki. Hvala, Dio.
0: Bravo, bravo, naši najmlajši pumpari, prisluhni školjki, bipop.
2: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Poletni ritmi vse slovenske radijske veselici, B-pop in prisluhni školki. Ne smemo pozabiti, res ne smemo pozabiti, da to noč odhajajo na morje številni aktualovci in aktualovke. To noč se namreč začne aktualov morje z relaksom 2026. Ja, aktualovce spremljajo Žana Nuša in pa Matijas. Vem, da vas na morju presenetita tudi Tamara in Rudi. Tako da, dragi aktualovci, aktualovke, eno fantastično morsko zgodbo skupaj z relaksom vam želimo prihodnjih dnek na Pagu.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Ja, sam res, da bi se poletje 2026 vleklo. Bomo spremljali prihodne dni aktualovce na morju, na Pago, res pišite eno fantastično morsko zgodbo. Z obilico smeha, upam, da seveda tudi kopanja. Dajte nam pozdraviti kapitana Klaudija, pa ne potopiti njegove barke. Ja, aktualovci. Ok, rečemo, da v tem trenutku ne bomo končali čist nič, ampak sam nadaljujemo. Šopamo.
1: Jura, tukaj je Brigita, Katja in Špela. Mi bi pa radi slišali od Saske Landero. No, to je bom sama doma. Hvala.

0: Jo, jaz bi šla jutri kar po Sloveniji, pa če bi kje našla koga doma, bi ga kar mal poritno. Ker jutri se številčno družimo na nanosu, z nami bo tudi Saška. Res se veselim jutrišnjega dne, se dobimo že na vse zgodaj zjutraj. Fantastičen glasbeni izbor in jaz upam, da tudi vi, fantastični pumparji, z nami.
1: Halo, zdravo, mi bi imeli predno glasbeno željo, oskatarjev, kjera že, glavna šipsa, za vse tule v Gorenju zaposlene, ki tam zdelamo. Hvala lepa, adio, čau.
0: Ja, pozdrav, Gorenje, če ste popoldanska izmena, ma ste praktično že skor na konc šihta. Pumpari, nič 3, 1, 6, 6, 6, 4, 4.

0: Ok, rečemo, da sem na nek način, vsaj na tej strani radijskih valov, nocoj je glavna Nina, vi pa glavni na drugi strani radijskih valov, ampak zelo švoh, če se nam čist nič ne oglasite, tako da le dajte Facebook profil Petkova pumpa, vsaj dvignite palec, da vemo, koliko množično pumpate z nami nocoj, pa koliko se vam kaj da, še bolj pa bom vesela, če se opogumite in pokličete 031-666-444.
1: Jutri vam želim na nanoso, so srečo, srečno pot. Seveda pa predvsem pesem Veselo na nano.
0: Ja, kaj je to za eno pesem? Ok, dragi pumpar, pridi jutri na nanos, pa se bova pogovorila, kaj je to za ena pesem Veselo na nano. Sicer pa zdaj v petkovo pumpo prihaja paket Pol.
2: Ljubezen je kriva za vse. Ljubezen spreminja ljudi.
0: Ansambel Jureta Zajca bo z nami, ni daleč tudi najnovejša skladba ansambla Saša Avsenika. Nas pa bo prijela vsak čas tudi tale. Gledam tovornikov, Gregi ima željo, da pošljamo še nekaj njegovi sveže pečeni ženi, odslej tovornikovi, nemirovci za vaju in za vašo družbo. Zdaj.

0: Regi pravi, da gatala je za Tadejo. Iz polke v polko gremo, kaj že reče Nina takrat?
1: Drži Rita!
0: Sam za meni plesavca.
2: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Vas je, ki ste si zaželeli tole najnovejšo skladbo, Saša Avsenika, tudi zate Tadeja in družbo nekje na hrvaški obali. Res zelo fajn polka, Rafaelo si zasluži trombo. Ampak če sem čist, ampak res čist iskrena z vami, jaz sem dekle izpod Triglava in meni je dosti bolj ljubši Branko, kakšen Branko kot Rafaelom.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

fantastično sporočilo tekom tega Brankota ansambl, dar v petkovi pumpi, tudi zate, Roman, pozdrav v Minhen. Puštarca in plestenjakov fantič. Skladba Punca v petkovi pumpi na željo Klare in Nike.

0: Okay, lepo povejte, kaj si želite slišati v nocojšnji petkovi pumpi, Facebook ali telefonska tajnica.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Oja, ja, takole nam bodo na vse zgodaj zjutraj tulile budilke. Nocoj se ogrevamo za jutrišnjo dvojno petkovo pumpo. Prva štarta na nanosu že tekom dopoldneva, druga pa popoldan v rimskih toplicah. Rimske so fejst!

0: Pozor, pozor. Kaj smo rekli, da si damo jutro in na nanosu roko? Ja, če se nocoj slišimo, poslušamo in bomo jutri skupaj na Laško, gremo v hribe. Anže in Grega Štajerske bosta z nami tromba, kar pomeni, da bosta imela možnost dobiti tudi kakšno nagrado. Ja, ja, jaz grem po petkovi pumpi še domov po Gojzarje, Alpine, Nove Gojzarje, Laško, gremo v hribe. Ne pozabi, da jih lahko osvojite tudi vi jutri na nanosu.
1: To so ritmi petkove pumpe.

0: fantastičnih 20 let vse slovenske radijske veselice. Hvala vam, ker tudi številčno z nami pumpate na terenu. Ok, dajmo zdaj tole malo vse skupaj ustaviti. Hvala Atomic Harmonic, Mahamo, Živi, Mitja, dragi Mitja iz Semiča. Hvala za družbo minuli petek v Novem mestu na Roštiljadi 2026. Pravi Nina, no zdaj pa vidim, da vidim, če upaš. No?
1: Danes z vami pumpa Nina

0: Slišim, Avsenik mi to res nikoli ne predstavlja problema. Ko pa slišim, a upaš, pa še toliko manj.
1: Hej, ajmo Slovenci!

Ja, zagotovo. Največja uspešnica Firpcov. Firpci in Limalin, Brajde. Ja, gremo, ajde jutri na vse zgodaj, zjutraj na nanos, tam bodo z nami tudi Firpci in zagotovo, pa ne samo enkrat, zihar večkrat, tale njihova uspešnica. A ne delam sam jaz tule v naši firmi, delajo tudi naši tiskarji. Dule, pozdrav tebi pa ostali kompaniji. Hvala vam za to, da bomo jutri lahko brali sveže novice med palmami in valo... Ne, na nanosu.

0: se včasih vse zelo fajn poklopa, ne? Poznamo to, poznamo. Palme in valovi, dan sem že omenila, da tole noč krenajo aktualovi avtobusi skupaj z relaksom na morje in skupaj z njimi seveda tudi aktualova ekipa. Letos res najštevilčnejša in glejga, tale klic.
1: Zdravo, Saška pri telefonu.
0: Aj.
1: Ker jutri odhajam z vami z aktualom na morje in imamo zdaj s prijatelji večer, da se poslovimo, bi radi slišali pesem na nebo. Lepo
0: ja,
1: zdrav.
0: Hiter se poljubčkite, objemčkite, ker avtobusi krenejo že zelo, zelo zgodaj. Tromba za aktualove pomorščake, čuvajte nam Žano, Nušo, Matijasa, tudi Rudija in Tamaro, ki se vam pridružita, mislim, da v nedeljo.

0: Aha, evo nas.
1: Za fante, ki so danes uspešno prikolesarili do Umaga, iskrene čestitke in bravo za ustrajnost. Za njih bi naročila pesem Bicikl, leteči po tepuhi. Hvala, uživajte, adio.

0: Leteči potepuhi so bili tole, no v tem trenutku pa še enkrat opomnik, da na vse zgodaj zjutraj krenemo pumpari, pumparke, ja, ni popuščanja, na drugi pohod Laško, gremo v hribe, je.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na nanos, to soboto od 9.30 z nami, Saša Lendero.
3: Kaj pa, če k meni bi šla?
1: Tilček in petelini.

0: Pivovarne Laško.
1: Ja, res se zelo veselim jutrišnje sončne sobote, čeprav bo izredno kratka noč, ogromno dogajanja, torej jutri na nanosu, poleg vseh teh omenjenih glasbenikov, z nami tudi štirje kandidati iz letošnjega projekta Laško glasbeni poligon, dva aktualova kandidata, to so Jackson in Kiki Fly, in pa dva veseljakova kandidata, Vipavski kvintet in pa Hmel Boys. Prite jih podpret, kajti to je njihov tretji izziv in od tega bo zelo odvisno, ali so blizu velikega odra, torej festivala Laško pivo in cvetje, tako da ja, ploskat, noret na njihov zelo kratek, res kratek nastop, ki bo moral pustiti močan vtis. Jutri z nami na nanosu tudi Iztok Mlakar z enega posebnega razloga. Pa seveda Elan podeljuje Gojzarje, Laško, gremo v hribe in še cel kup ostalega dogajanja. Seveda se vam bomo javljali v eter, še bolj bomo veseli, če se bomo na nanosu lahko stisnili roko.
0: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova Pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
1: Ja. Polovica nocojšnje petkove pumpe je že za nami, fantastična energija prihaja z druge strani radijskih valov. Bravo, pumpari in pumparke! Še se nam lahko oglasite Facebook profil Petkova pumpa ali 031-666-444. Remix verzija skladbe, povej mi, Marina je v ozadju, v ospredju pa...
2: Čer, tle za našega prijatelja Zorana Celina, če lahko povej mi, Marina ima 50. rojstni dan.
1: Ja, ena tromba, čestitke za Abrahama.

tale Nina, Nina. Ja, prejšnji teden na Roštiljadi pri hotelu Dolenc sem podelila med vas kar nekaj naših novih majic ob 20. obletnici petkove pumpe. Bom zdaj povedala, ker me zelo sprašujete, če jutar tudi na nanos prinesem kaj majic petkove pumpe. Ok, bom čisto iskrena z vami, jaz sem pozabila naši tajnici naročiti, da mi ne pripravi neki majic, tako da je skladišče zdaj zaklenjeno in jutri, nažalost, res ne prinesem nobene majice petkove pumpe na na, ampak, bo pa majice petkove pumpe 20 let v rimske toplice prinesel naš DJ Boštjan, ker on je pa še ta pravca poklical tajnico. drugi kuštra lase!

Ok, za tri gorence, ki jutri pridejo na nanos, bravo pumparji. A kaj smo rekli, da si damo roko? Ja, če se nocoj družimo skupaj in bomo jutri na nanosu, tik ob koncu petkove pumpe pa povem, kaj vse si še damo, da bom pač res vedla, da ste tole noč pumpali z nami. O, Miško je tule in...

njena ostala družba ni zakaj. Zdaj pa besede, ki se jih bomo nocoj res zelo držali, glede na to, da no vse zgodaj zjutraj krenemo na nanos, Laško, gremo v hribe. To noč ne spimo, Kingstoni.

0: Okay, ni popuščanja, vse slovenski radijski veselici, a sem mal presenečena. Na kaj si želite tutno sojno red v petkovi pumpi, čeprav si večkrat to prvošmo, ampak sem zato, ker vi tako želite. Zdaj se bo norelo množično na drugi strani radijskih valov.
1: Če nimaš kam, pridi k meni.
0: Tolk zelo proste za tega Tonata Rusa in če

0: Nedeljko tam.
1: Miza za dva.
0: Jutri zagotovo z nami tudi na Nanosu Laško gremo v hribe. Ne sem veselko tudi aktualko zagotovo.
2: Mojca tukaj, jaz bi pa prosila za mojega partnerja, če lahko reši meno, to je reševalec moj, ker je reševalec, je zelo priden.
0: Ja, to
2: hvala lepa.
0: Bravo, reševalci.

0: No, gremo za jutrišnji drugi pohod, Laško, gremo v hribe, na vse zgoda zjutraj, na Nano, su, a bo kakšna Marjanca z nami, ne pride do mene, ja, da kakšno rečeva.
1: Dober večer, Alja iz Ibike pri telefonu, poslušam petkovo pumpo in rešujem maturitetne pole za jutrišnjo maturitetno.

Ok, pumparji, pumparke in marjance, dajmo ponoviti, kdo bo jutri z nami na nanosu? Saša Lendero, Firbci, štiri kandidati Laško glasbenega poligona, Jacksoni, Kiki Fly, Hmelboysi in Vipavski kvintet. Pride tudi Iztok Mlakar, da ga razglasimo za Laško. Pridite pogledati in zaploskati. In jutri z nami na nanosu tudi Tilček.

Opa, opa, kaj pa če bi jutri res konkretno na nanosu podoživeli tole skladbo Til Čeha. Zdaj lahko izkoriste, ker jutri bo Til zagotovo na odru pel skladbo Abi, Abi se poročila z mano. A? Kaj pa če kaj zakuhate v tej smeri, ne se sekirati, če nimate prstana, bomo že nekaj najdeli.

0: Filček, torej tudi jutri z nami na nanosu. Le glejte, da boste tudi vi, ker bomo spisali spet fantastično zgodbo še enega pohoda. Laško, gremo v hribe.
1: Šopaj, popaj!

0: Pumparja, Primož in Neja iz Žirov na Gorenjskem sta se nam oglasila, pravi, da naj bi bili, pravi ta, naj bi bili tile vzrokovci za njuno drago Brigito Oblak. Vse lepo ob peki in pripravi na jutrišnji dan.
1: Petkova pumpa.
0: Čuki so tole moj najljubši dan v letu.

0: vam privoščimo, držimo pesti, da mogoče ravno ta vikend pade kaj v smislu vašega najljubšega dneva v letu. Pravi Andrej, joj, Nina, vse, kar mi je všeč redi, je predrago ali pa mi ne odpiše. Pazi zdaj, Avsenik!
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

0: Sreča še ni 5 do polnoči, je pa 5 do 11 zvečer. Aja, se ne gledamo na uro, a ne, ko je petkova pumpa. Vam pa 5 do polnoči povem tisto, kar si naredimo jutri, ko se srečamo na nanosu. Sem rekla, da če poslušate nocoj petkovo pumpo, pa če jutri pridete na nanos, pol si sežemo v roko. Ja, na tak način bom res vedela, da ste nocoj poslušali. Bom pa na en drug način vedela, da ste poslušali tudi še 5 do polnoči, ker če boste jutri to naredili na nanosu, pol ste res pravega testa.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20 do polnoči.
0: Živo pumpari, pumpa... Ja, se nam niste mogoče ravno kar zdaj pridružili, ki ste pa hodili prej, sicer pa še naprej dobrodošli na Facebook profil Petkove pumpe ali na našo telefonsko tajnico.
2: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: A ne se jutri jezit name na nanosu, ker vsi nocoj pa res ne boste prišli na svoj račun z glasbeno željo, ker vas je preprosto vsak teden preveč.
3: Zdravljeno je, tukaj pa kličemo iz Z možem smo se zaželjela glasbeno želje od Silva Pribrška, Zemljica, lepo se imejte, hvala Nina za lep večer, zelo lepo vas poslušamo, imejte se lepo, radi vas imamo, pozdravi šest.
0: Ja, res ste prijazni, res ste.
4: Moj Zemljica, kdo poskrbel bo za te.
0: Ampak tole, dragi moji pumpari, je valček. Sej veste, valčkov v bistvu niti ne vrtimo v vseslovenski radijski veselici. Ampak, jaz vem, da bi nam bil Silvo Pliberšek zelo hvaležen, če bi nocoj tudi vi na drugi strani radijskih valov zelo glasno pel Oj, Zemljica. Pliberšek naslednjič da za rundo.
1: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova pumpa.
0: Pa da vas slišam.

Če boste pisali našemu šefu, da Nina v petkovi pumpi vrti valčke, bomo račun poslali Plibršku. Ok, smo v zadnji uri nocojšnje petkove pumpe. Domči je tole, hočem polko nazaj, sem prepričana, da še kakšna polka v nocojšnji.

jutri boste lahko uživali v petkovi pumpi od jutra do večera. Štartamo na Nanosu in potem pumpamo na dogodku Rimske Sofest jutri popoldan v rimskih toplicah. Najprej ob 14. Goležijada, sicer pa zvečer petkova pumpa in učiteljice. Sem prepričana, res sem prepričana, da bo jutri DJ Boštjan v rimskih toplicah vrtel.

moj prijatelj, DJ Boštjan, kolega, voditelj Petkove pumpe, nas je nocoj presenetil tudi z obiskom tule v studiu Petkove pumpe, jutri pa v rimskih toplicah Aquaroma vas vabi ne pozabiti brez vstopnine, jutri pumpamo na dogodku rimske sofejst. Sestre, beseda fejst mi tukaj ne gre skupiti.

0: Suzana si je tole zaželela zase in no, ne sem zase, za svojo petkovo večerno nočno družbo.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčeh in Petelini.
2: Odko.

0: v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, tako na vse zgodaj zjutraj. Ne vem, zlahka bi uporabila besedo skupine Bikol oziroma Roka in Aneja še takrat. Ja, budala, če ne greš zjutraj z nami. Ja, pač tako pač je.

0: šepet in zdaj sem si predstavljala Ivana in Tadejo, kako plešeta, ker je družba rekla, da na to bosta pa zagotovo šla plesat. Tromba, ni popuščanja.
1: Dobar dan, kliče Miha Bizjak, danes ima moj bratran Bizjak, ne rojstni dan, bil mi rad ušel za rojstni dan. Vse najboljše in še eno pesem za neha, če bi lahko vi izbrali. Hvala lepa.
0: Okay, adio. Ne vem zakaj, ampak je treba, brust je pripravljena.
2: Danes z vami Pumpa in na cestnik Pavlič.

0: dirba, ma na domoče za špilole.
1: Največja vseslovenska radijska veselica petkova Pumpa.
2: Aljoša pravi nekaj od Don Juana. Aljoša, tvoja želja, naš ukaz. Pumpa.

0: predlog, fajn. Ja, ni prav, če bi petkovo pumpo podaljšal kar do štarta, ko gremo zjutraj na nanos. Bravo, Jani.
1: Žena me tepe, obrača žepe,
0: ja, ja. Jani, jaz upam, da bo žena tole prvama doma zrihtala. Čeprav po svoje ima tudi malo prav, a ne, spoh se ne splača hoditi spati.
2: Živja, Neli pri telefonu, jaz bi pa za Vladota z Livolda poslala z Velike planine moj mornar. Hvala.
0: Oh. Ja, ja, to so te morske. Zdaj aktualovci gredo čez nekaj ur z relaksom na morje. Bravo, uživajte, dejte si duši.

0: Pompe je nekaj veliko o tem natikanju prstanov. Če ji oziroma mu ga boste nataknili jutri, ko je sobota, potem srečno, vse dobro v zakonu. Remix verzija skladbe Deželica sonca in grozdjaja brez slaka pa res ne sme miniti. Petkova pumpa.
1: Petkova pumpa.
0: Pazi, posluši pumpar pumparka.
2: Lep pozdrav mladi, od nas starejših.

0: Kove, legendarne deželica sonca in grozdja. Kam gremo jutri na sonce? Ja, na nanos. Kam gremo na večerno žurko, na petkovo pumpo v Rimske toplice, na dogodek Rimske Sofejst. Ob 19. štarta vseslovenska radijska veselica, torej petkova pumpa z DJ Boštjanom.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041 333 333.
0: Ja, to je cifra, na kateri se lahko dogovorite o tem, če bi radi petkovo pumpo gostili tudi vi na vašem dogodku, sicer pa ne klicati po noč.
2: Ja, dobro dan, jaz sem Damjan iz Koretnice. Naša klapa je šla danes iz Bovca do Umaga s kolesi in jaz bi jim ful rad prvoščil en komad od Fehterjev za NGDJ. Za naše fante, bravo, gremo dalje.
0: Ja, bravo, smo že slišali za tole klapo danes, zdaj pa upam, da cel vikend lahko uživate v Umago. Bodo pa Fehtarji za NGDJ še za enega slavljenca čez nekaj minut.
3: Ha, mi bi dal pa danes, praznujemo od Gašperja Pergarja iz Morav, rojsten dan in bi dal...
0: Okay, tudi sporočilo za Gašperja iz Morav, za NGDJ boš dajel cel vikend, ne sam jutro.

0: Zanga Day.
1: Ja, brez pektarjev ni petkove pumpe. Ja, tole, kar sledi zdaj tejle skladbi, bi zlahka lahko rekel, da paše ko ata na mamo. Ok, fektarji, rečte.
2: Kaj buleš?
3: Zangadej!
1: Vražja naša kelnarca.
4: Nas bohne hla.

črna mačka in naša kelnerica v petkovi pumpi. Zdaj sem mogla prav pomisliti, da se spomnim, glede na to, da jutri jo pravzaprav tretjič mahnemo v sklopu projekta v Laško gremo v hribe na nanos. Tako da, ja, fajn kelnerce imajo tam gor. Fajn, pa tudi kelnerji so. Manjem smo de in remix verzija, ne odhaja še Belinda, tudi Nina še ne odhajam, one ne, aloh, ura malo bolj počas, čist prehitr bo polnoč.

Že povem, kaj moramo si jutri narediti, ko se srečamo na nanosu, da mi boste dali vedeti, da ste pravzaprav petkovo pumpo poslušali do konca oddaje. Peter, še malo počak, še malo počak.

0: Mimo grede, Gadi, v ponedeljek zjutraj premierno, res premierno, na Veseljaka prinesejo čisto novo skladbo. Ob 8:30, ko boste prvi slišali Veseljaki. Hvala, Gadi, bi vas peljal kar za šank. Slovenskih pet so tole, od bifeja do bifeja, še eno klapo ponošnjako imamo, ki si zaslužijo trombo.
1: Največja vseslovenska radijska.

0: Ok, s prijatelji, znanci, družino in sosedi, res se je že začela turneja letošnjih pohodov Laško gremo v hribe in če ste manjkali na prvem pohodu na Grmadi, potem ne smete manjkati na naslednjih. Kajti od dogodkov Laško gremo v hribe potrebujete 5 štemplov in še 7 ostalih, z ostalih vrhov po svoji izbiri, če želite letos postati ambasador. Zdaj pa glede na to, da se petkova pumpa nocoj zaključuje, če jutri pridete na nanos in date objem, boste dali res vedeti, da ste pumpa z nami do konca. Torej, čez nekaj ur se vidimo, srečamo, družimo na nanosu, z nami res številni glasbeniki, tudi kandidati Laško glasbeni poligon, torej Jacksoni, Kiki Fly, Hmelboysi in Vipavski kvintet in pa še...
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčeh in Petelini.
2: Odkud?

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Prav vsi, Nina jo mahne domov, sam še po gojzarje. Hvala Alpina za nje, za gojzarje Laško. Gremo v hribe, nekdo jih jutri dobi tudi na nanosu. Objem, če zdaj še tole slišite, ker tisti, ki so poslušali petko v pumpo v 9:30, bodo dali jutri na nanosu sam roko. Se vidimo!

Bude lepo, prav tako kot si aktualovci. Pravi Tonči Hulič in Madre Badesa na aktualu. Dober večer, družba. Ja, petkova pumpa je za nami, ampak žur se še zdaleč ne končuje. Če ste še po konci, dragi aktualovci, ste na pravem mestu.

0: Aktual.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Malo, dober večer, družba, Taja Arlič sem z vami in pozdrav pošiljam vsem nočnim pticam, voznikom, gostincem in seveda vsem, ki jutri nimajo budilke.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim, Anne-Marie Kekec. Na ministrstvih so po četrtkovi potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade in 4. pod vodstvom Janeza Janša včeraj potekale primopredaje poslov. Odhajajoči ministri so poudarili dosežke svojega mandata, nova ekipa pa je napovedala, da bo delo začela takoj. Vlada je na četrtkovi prvi seji pripravila predlog novele zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja ter razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Državni zbor bo novelo obravnaval predvidoma v torek. Novi šef policije Daniel Lorbek ob nastopu funkcije ocenjuje, da je slovenska policija strokovna, stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi. Poskrbeli bodo, da tako ostane, obljublja. Med prioritetami je izpostavil ukrepe za izboljšanje kadrovske slike, med drugim s korekturami kariernega sistema. Kadrovskih menjav prvi dan ni načrtoval, izvedene bodo, če se bo zato izkazala potreba. Združeni narodi so pozvali k okrepitvi humanitarne pomoči Libanonu, ki se spopada s posledicami konflikta med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah. Kot so ocenili, bodo do konca avgusta potrebovali približno 331 milijonov dolarjev za pomoč prizadetim v državi. V novomeškem Revozu se zaradi dobrega povpraševanja po novem električnem avtomobilu Twingo pripravljajo na uvedbo dodatne izmene. V ta namen načrtujejo zaposlitev dodatnih 300 delavcev, so pojasnili v podjetju. Nova električna modela znamk Dacia in Nissan naj bi med tem začeli izdelovati do konca leta. Karavana svetovnega prvenstva v motokrosu se bo konec tega tedna merila na dirki za veliko nagrado Latvije. Slovenska predstavnika v razredu MXGP bosta tudi tokrat Tim Gajser in Jan Pancer. Gajser je pred dirko v Latviji četrto uvrščen po 7 preizkušnjah svetovnega prvenstva z 256 točkami. Preverimo vreme in svežo napoved Agencije za okolje. Danes čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 21 do 26 stopinj. Jutri in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. Iz dneva v dan bo topleje.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Ura je bila ena zjutraj in najbolj ustrajni ste še vedno z nami. Tako se dela, dragi aktualovci. Teja Arlič, sem vaša družba in tole je Radio Aktual. V vaših ušesih pa že 5.

0: Aktual.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Kumovi na aktualu, isti je grad, dober večer, družba, Teja Arlič sem z vami in pošiljam pozdrave vsem ekipam, ki se še vedno družite z nami, ki še vedno držite te.

0: aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim, Anne-Marie Kekec. Na ministrstvih so po četrtkovi potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade in 4. pod vodstvom Janeza Janša včeraj potekale primopredaje poslov. Odhajajoči ministri so poudarili dosežke svojega mandata, nova ekipa pa je napovedala, da bo delo začela takoj. Vlada je na četrtkovi prvi seji pripravila predlog novele zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja ter razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Državni zbor bo novelo obravnaval predvidoma v torek. Združene države Amerike bodo ponovno preučile svojo vlogo v Bosni in Hercegovini, potem ko se je dvodnevno zasedanje upravnega odbora Sveta za uresničevanje miru v Sarajevo končalo brez odločitve o nasledniku visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Kristjana Šmida, je sporočil neimenovani tiskovni predstavnik State Departmenta. V novomeškem Revozu se zaradi dobrega povpraševanja po novem električnem avtomobilu Twingo pripravljajo na uvedbo dodatne izmene. V ta namen načrtujejo zaposlitev dodatnih 300 delavcev, so pojasnili v podjetju. Nova električna modela znamk Dacia in Nissan naj bi med tem začeli izdelovati do konca leta. Združeni narodi so pozvali k okrepitvi humanitarne pomoči Libanonu, ki se spopada s posledicami konflikta med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbola. Kot so ocenili, bodo do konca avgusta potrebovali približno $331 milijonov za pomoč prizadetim v državi. Karavana svetovnega prvenstva v motokrosu se bo konec tega tedna merila na dirki za veliko nagrado Latvije. Slovenska predstavnika v razredu MXGP bosta tudi tokrat Tim Gajser in Jan Pancer. Gajser je pred dirko v Latviji četrto uvrščeni po 7 preizkušnjah s